0: Det er helt riktig, du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi har fors, og vi har kommet til det punktet på forset, hvor jeg synes det er på tide med en drikkelek.
1: Mm-hmm.
2: For hva er vel egentlig et fors, hvis ikke vi har en drikkelek?
0: Det er det.
1: Drekka.
2: Og det begynner å bli god stemning i studio, forset går sin gang.
0: Yeah.
2: Så nå skal jeg ta oss med...

0: gjennom en liten runde av Never Have I Ever.
1: Yes.
0: Så jeg håper dere klare. Nå har ikke vi noe drikke da, men
1: nei.
0: Så dere får bare dere får gi en fra dere en lyd sånn at jeg vet om dere har gjort dette eller ikke. Ja. Da starter jeg med første og kanskje viktigste. Jeg tar det på norsk. Jeg har aldri vært frivillig på Pride.
1: Skamfull stillhet.
2: Åh, bu, det var dårlig.
0: Apropos det vi snakket om innledningsvis.
1: Ja, ja.
0: Men da, ja, vi tar det med oss.
2: Vi tar kritikken.
1: Ja, vi tar vi på egen kappe. Det er forbedringspotensialet der.
0: Mm. Neste. Jeg har aldri gått i Oslo Pride-toget.
1: Skamfull stillhet her
2: også.
1: Jeg hadde planer om det i år, og så jobbet jeg på sommerskolen. Da var det for mye greier til at jeg hadde på meg Pride-øyenskygge og greier på jobb. Også, ja. Men etter en hel dag med barn, veldig hyggelig barn, så var jeg sånn, det blir litt for mye nå. Ja.
0: Jeg vil også si, Oslo Pride i år, for varmt.
1: Ja, veldig varmt var det den dagen.
2: Det tror jeg på, ja.
0: Ok, neste. Jeg har aldri opplevd noe kjipt i toget.
2: Altså, kjipt og kjipt. At folk står og glaner.
0: Det er kjipt.
2: Er ofte litt sånn. Det er sånn, ok, men nå er det kleint for oss begge to her, kompis. Liksom, ja. Enten smil og vær litt sånn, heia gjengen, liksom. Eller så kan du bare gå videre. And mind your business. For å stå og gå i tog og føle at man er del av en sånn public shaming-greie, det, ja, det er jo ikke kjempemoro da.
0: Absolutt ikke. Men, ja, bedre enn at folk er objektivt kjipe.
2: Det er ikke noe hat, liksom.
0: Nei, det er bra. Neste. Jeg har aldri feiret Pride i min egen hjemby.
2: Kaching!
0: Det har du.
2: Jeg har feiret mesteparten av mine Prider i egen hjemby.
0: Ja.
2: Ja. Ikke at det er så veldig mye opplegg, men jeg har vært med på det som er.
0: Ok, neste er jeg har aldri blitt sjekket opp i Pride-toget.
2: Faen for en...
1: Ikke selve toget.
0: Nei, men på byen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn etter.
2: Etter, positivt. På Pride-fest.

0: That's right, it's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg har sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden en godt om deg.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timing.
4: Det godt, da,
3: det var ikke, meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja. Ja.
3: Men jeg kom opp, som regel gjør det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg. Ja. Det jo, hva det var? Det fotballdrakt?
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De små karrene som ute og spreng. Okay, ja. Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Oh, ja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult. Som det, det, ut,
4: det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Mm. Det en lendig intro til det her. Jeg skal ikke fortsette med det her. Det en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Ah. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin... Støtte.
4: Ja.
2: Til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det, oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise, det, vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfa, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke... Og, du går ikke med
2: tøyre. De gule armbåndene, de var jo
3: gule. Nei, men

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesus Kristus, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, så du var ikke sein.
4: Nei.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei.

0: Jeg har en rutine på at jeg, fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter, mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
2: Ja.
1: Satan, jeg satt seg tunga. Den er varm og god.
2: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg ikke helt vant til kaffe enda.
1: Ung til sinns.
2: Ja.
1: Ja,
2: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
1: Det er fair.
2: Men jeg jobber
0: sånn. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
2: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det,
0: så det synes jeg er
1: bullshit. Det høres ut som det
2: er ganske bullshit.
0: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
1: I helga så var jeg i Bodø.
0: Yeah. Ja.
2: Han har rukket det.
1: Jeg har rukket det.
2: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
1: Jo, men med fly så går det
2: tegningen som regler ganske fort.
1: Det er
2: en ting.
0: Men er ikke toget også jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn.
2: Ja, nei,
1: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
2: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Du tenker at Bodø
2: er sånn, ja, du tenker Bodø er sånn rett.
0: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja da. Jeg vet jo ikke, det er jo litt kort
2: tid. Det er jo kjempelangt i Bodø.
1: Det er seriøst
0: nok. Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
2: Ok.
0: Ja.
1: Ja, for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
2: Ja.
1: En snau 10 minutter, så er du faen meg på i Kirkenes.
0: Ja. Ja, det er veldig klar med, ikke sant?
1: Men,
2: så tenker jeg, da.
1: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
2: The Hood.
1: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
2: Møtte du The Hoods? Møtte du The Hoods?
1: The Hoods?
2: Møtte du
0: The Hoods?
2: The bitches, the hoes.
1: The bitches and hoes.
2: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
1: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
2: Ok, så the hoes også.
1: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om

0: ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
1: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
1: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, ja, nei, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
1: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig bode? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er det faen meg ingen i Trondheim heller.
1: Nei,
0: det er sant. Da fer alle til Oslo eller Bergen.
1: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
1: Ja.
0: Mm. Å faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
1: Å nei! Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
2: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
2: Det er ikke gitt at du blir der, da, selv om du blir der noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men, ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah, shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
2: Du lager så mange bilder i hodet mitt.
0: Det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
2: Ja, det skjer
1: med mange. Løsningen er bare å få deg en dame fra Bodø.
2: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppi der.
0: Yikes, det skjer ikke. Det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
2: Jeg har kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet, du ser det.

0: Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike. Ja. Så helvete, jeg redder ikke plass lenger.
1: Ok.
0: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
1: Isolerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
0: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
1: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
0: Men kan jeg bare spørre? Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
2: T-bane er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-bane.
1: Jeg synes T-bane er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
0: Og, det er jo kul.
2: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
1: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
2: Endelig.
1: Pendler du, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei, not really.
2: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
1: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: som er, det er jo, ja. Det er noe, hva er det heter?
1: Nepotisme.
0: Ja, nepotisme.
2: Nepotisme, ja.
0: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nytter jeg. Nå er det drittvær, da, men... Ja,
2: ja det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
1: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
0: ja.
1: Som var dritvanskelig å få tak i.
2: Ja.
1: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
0: Ja.
1: Det er liksom det er Facebook, sånn... men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
0: Ja.
1: Det er sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
0: Nei, ikke sant.
1: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe... Ikke
0: men sånn sant? Er vel egentlig all forskning, da?
1: Jo, I guess. Men det er liksom sånn, det er såpass mye svakheter i den at det ja. Blir litt sånn... Ja, ja, det er ikke 100%, liksom.
0: Ja. Så, nei, fordi vi gjorde... Vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging.
2: Ok.
0: Mellom ansatte.
2: Ja.
0: Så vi gir jo masse intervjuer, bare.
2: Ja. Det
1: dere fikk
2: høres
1: gratis
2: jo.
1: Bolle og sånt.
0: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
1: Shit.
2: Også dere har jo forskerstatus, da.
0: Ja, det er det som er interessant med studiet vårt, at vi egentlig bare blir bare forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen som egentlig har lyst til å jobbe med forskning. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe i, enten som journalist eller i kommunikasjonsfraksjon.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo ja. Sånn her journalist-søk lagret på Finn,
0: ja, ja.
1: Og det tikker jo inn hele tiden. Ja. Det er aldri noe journalistjobber. Det er nei. Kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
0: Du vil nok være ganske sett, ja, hvis du søker.
1: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
0: Hvordan går det med dine eksamener?
2: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på crashkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minnes jeg på crashkurs i går. Så, altså det blir spennende de neste 5 dagene.
0: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste...
2: Fjerde.
0: Fjerde.
2: Fjerde er jeg siste.
1: Det, ja.
2: Gleder meg.
0: Ja. Hva er det du har i?
2: Matte. Matte 2.
1: Er du god i matte, da?
2: Jeg er nok helt... Jeg klarer jo på en måte...

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah. Jeg har en teori.
4: Ja. Yeah.
3: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
4: Speak Fordi your truth.
3: Paven, Mr. Pave Leo,
4: ah.
3: kom med en liten påstand her om dagen.
4: Ok.
3: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
4: Satan, det var det å bli med i eksamenstida.
3: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
4: Ok.
3: Hvor han da sier...
2: Et manifest?
3: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
4: Jesus Christ.
3: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis,
2: katalotisk,
3: katolsk kis, skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
3: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
3: Han ikke en AI, bro.
2: Nei.
3: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
3: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
3: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
4: Ja, det her en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
3: Nei, og det er det som er så sjukt. At du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Mm. Han kristen.
2: Mm.
3: Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
4: ja.
3: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out.
4: Ja, ja, ja.
3: Med en sånn

0: nattesending. 100% skjedd. På nattesending, noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
1: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
0: Men gjorde den det? Det synes jeg var en
1: fjell. Når han fløy, så var det liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
1: Det var en taktisk teppebombing av samfunnet.
0: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
0: Ja, eller paven.
1: Men så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
0: Ja.
1: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
0: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er, ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn, paven er pedo!
2: Nei, faen.
0: Og jeg er sånn, det er en gammel kris, liksom.
1: Ja, men han er katolikk.
0: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
1: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Gud.
0: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
1: AI bro.
0: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
1: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
0: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
1: Å, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Å, oh, det var et litt kult navn. Det var lurt. Her er

0: takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv.
1: Ja, jeg har jo hatt det sykt gøy med meg, og jeg holdt på å kysse mikrofonen, bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo, ja, det, vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
0: Ja. Så det, men du på integrert master, så what the fuck
1: matters? Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
0: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer inn, får en master og så.
1: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
0: Ja.
1: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være radioen.
1: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
0: For faen ikke lov.
1: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være lov.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
0: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
1: Ja, men det,
2: det er liksom sånn, det er akkurat sånn som så, døden, at det er greit når det er en gammel fyr. For de har liksom levd livet sitt.
0: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
1: Det er fint, for nå, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
1: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
0: Ja. Vi kan se fremtiden din, Ingvild, og så kan vi se, vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
1: Mm, ok. Har du liksom en historie?
0: Ja, uten radioen.
1: Ja.
0: Så blir du en kattedame.
1: Ja, men det er jo, det jeg fikk høre her
0: ikke si at det er en vibe, da.
1: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
0: Oh, ja.
1: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
0: Jeg har svaret. Mitt svar, da.
1: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
0: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli perfekt
2: livet.

0: Naked grandma!
1: Naked, huh?
2: Name? A yellow fruit.
3: Orange.
1: Name something that follows the word pork.
2: You pie.
4: Huh? Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
5: Her boobs, I don't know.
6: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
7: Jeg vet ikke med dere.
8: Hva med oss?
9: Vet ikke med oss? Part of the body gets bigger as you get older.
8: Oi.
7: Penis.
10: Åja, det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
7: kanskje ikke for det.
8: Nå, det eneste som vokser og blir større, hva er det?
7: Nese og øre.
8: Ah.
10: Er det det?
8: Ja.
10: What the fuck?
7: Ja, yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
8: Det var jævlig størselig. Jeg har ikke hørt noe i det hele tatt.
10: Er det ikke det å balle pungen? Liksom?
7: Balle årene?
10: Nei, men pungen.
7: Det blir lenger. Bare, liksom. Lange, flate i baller.
10: Den blir vel kanskje slappere?
8: Ja. Lange og slapp.
10: Story of my life. Nei? Er det quiz da?
8: Ja.
7: Det er jo quiz da.
10: I dag har jeg fått quizboka.
7: Ja.
10: Og jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
7: Ja, du ser det er vanskelig.
10: Det var,
7: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
8: Var jeg med forrige gang?
7: Nei.
10: Nei.
7: Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
10: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
7: Ja, nå må du...
8: Men det er ikke lett der, altså.
10: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
7: En naranja.
8: En naranja, en apelsin, liksom. Ja. Naranja.
10: Naranja. Ja. Ok, hva er LSD?
7: Hæ?
10: LSD.
8: Det er et
7: drug.
8: Hva står det for?
7: Spicy drug.
10: Unnskyld, LSD. Jeg leste LCD.
8: Hva er LS?
10: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
8: Hva er LCD?
10: LCD, ja.
7: LSD-TV, liksom.
8: LCD?
7: Nei, det er jo en TV-type, da.
10: Liquid Crystal Display.
7: Ja.
8: Jeg tar den. Er det TV? Ja, det er ja, LCD. Ja, ikke rett, ja.
7: Ja, ja.
10: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien

0: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
1: Highway 45.
2: Highway to hell.
1: Jo,
2: Hva var det du sa mellom Chicago og
0: LA?
1: Ja. Oh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på?
0: R.
1: Nei, jeg vet ikke den.
0: Route 66.
1: Faen!
2: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
1: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
0: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
1: Han var en britisk kaptein.
0: Ja?
1: Ja, døde under Waterloo.
0: Ja, faen, det er akkurat det som stod i... Har du lest boka, eller?
2: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
1: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
2: Oi.
0: Wellington?
1: Ja. Ah, New Zealand.
0: Oi, her er det?
1: Ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
2: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
1: Hæ?
2: Finnes ikke en annen...
0: Gordon Ramsay.
1: Du er jo the Duke of Wellington.
2: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han, da.
0: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
1: Ja, i Bodø, for eksempel.
0: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
2: For det?
0: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
2: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
0: Jo, men hvorfor kom det en annen Isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
1: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
0: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
1: Let's hear it.
0: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
1: Oh, shit.
0: Du har jo bodd i Tromsø.
2: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, jeg trodde jo på en måte...
1: Tromsdalen kirke.
2: Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
0: You got it.

0: litt. Ja.
1: Eller, er du sånn?
2: Bra, Ingrid. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
1: Ja, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
0: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Hæ? Det er et hotell.
1: Larvik, jeg vet ikke.
3: Budapest.
0: Hvis jeg sier Kjartan Larvik som er fra.
1: Å, Baltran.
0: Ja.
2: Tar vi en siste?
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å dra på Balesen badeklubb.
0: Hvilken by...
1: Respons. Sorry, ta det som spørsmålet. Ja,
0: hvilken isbre er det største i Norge?
2: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
1: Jostedalsbreen.
2: Svartisen i Nordland.
0: Jostedalsbreen.
2: What? Yes. Jævla woke opplegg. Apropos... Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Du hører på Ja til!
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Yes, det gjør du. Og det er jo lenge siden vi har vært tilbake. Ja, lenge siden vi har tilbake. Det var en dårlig setting.
3: Det er jo det da.
2: Det har vært sommer.
3: Ja.
2: Jeg har bare dårlig vær i Nord-Norge. Så min sommer har egentlig vært mye inne. Det er, ja.
3: Ja.
2: Og det er en litt kjip sommer. Og så var Eiril i Tromsø, det var veldig hyggelig.
3: Ja.
2: Og da ble jeg veldig glad.
3: Det var masse måker der. Og de er feite.
2: Og de er svære.
4: Mm. Er det sånn at vi liksom nasjonalteatret? For, eller sånn Trondheim Torg?
2: Nei, de er større.
3: De har tatt over i Tromsø.
4: Ja, ja. Det er sånn.
3: Ja.
2: Du må sånn her, jeg er jo knøtteliten, ikke tenk på det.
4: Ja, ja, ok. Såpass.
2: Nei, de er
3: gigantiske. Du kan nesten fly på dem.
2: Oi, ja, hvis du tar med nok, så skal det ikke så mange til før du
4: letter. Det er to i hver hånd.
2: Ja, det tror jeg faktisk er nok.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Sigurd, har du gjort noe gøy da, siden sist du var på radio?
4: Siden sist jeg var på radio. Når var sist jeg var på radio? Jeg har hatt ferie. Startet på teknisk sett nytt studie, teknisk sett ikke. Jeg tar breddår i statsvitenskap nå.
2: Ja,
4: mest det... fordi at jeg vil liksom komme inn i ja til med ekspertise da. Og da er musikkteknologi strekker ikke langt nok, så da måtte jeg.
2: Det er godt.
3: Ja, det er bra.
4: Ta litt breddeår.
2: Det finnes vi to som studerer statsvitenskap her.
4: Ja.
2: Opprettholde den tradisjonen nesten.
4: Ja,
2: det er viktig. Ja.
4: Det er viktig.
2: Eril.
3: Jeg har hatt en grei sommer. Den har vært ganske hektisk, for jeg har vært litt sånn nomad.

0: levde et litt nomadeliv. For jeg jobbet hele sommeren, nei, halve sommeren faktisk, akkurat halve sommeren, i luftambulansen, jobbet, flydd litt rundt. Nei, ikke, jeg har flydd rundt i vanlig fly, for jeg er borgerlig. Nei, borgerlig, folkelig vet folkelig, jeg å si.
1: Ja.
0: Og så har jeg vært på Roskilde, jeg har vært i Lisboa, jeg har vært overalt. Jeg tror jeg har vært sånn 20 steder denne sommeren.
1: Globetrotter.

0: water.
1: Så du har egentlig ikke hatt veldig miljømedelig i sommer?
2: Nei, men jeg har jeg har tatt tog når jeg kan. Ellers har jeg flytt, men det handler om representasjon, Øyvind.
1: Det handler om, hæ?
2: Representasjon, jeg har vært i alle mulige kriker og kroker i Norge.
1: Ja, det er sant det.
2: Jeg har vært på Senja, jeg har vært i Høyanger. Har dere hørt om Høyanger?
1: Men har du fått spredd ja til skolebudskap?
2: Ja.
1: Okay.
2: Jeg har jo banket på dører, det er det jeg har jobbet med i sommer. Og da har jeg snekt en liten Hør på ja til. Bli med oss. Så kanskje vi har fått masse nye signaturer grunnet meg. Så det var min sommer. Hva med deg, Aira? Hva har du gjort siden sist?
3: Ja, jeg har satt en skikkelig drittvær sommer.
1: Ja, fint og lite, faktisk.
3: Ja, nei, du er ikke alene, altså. Ja, nei, det har vært i Skjolden, jeg. For det meste, helt innerst.
1: I Skjolden?
3: Ja, i Skjolden.
1: Hvor er Skjolden?
3: Helt innerst i Sognefjorden, akkurat 200 kilometer fra Nord-Atlantic Sea.
1: Ja, der, ja.
3: Ja. Akkurat der.
1: Sant det.
3: Det er veldig punkt, 1300 meter i fjorden, tror
1: jeg. Oi,
3: såpass. Ja. Nei, men så det har vært skikkelig dritt, fordi jeg har vært turistguide. Men det har vært så mye regn. Og da kommer ikke skyene vekk fra fjellene.
1: Nei.
3: Så det er litt kjipt å være bussguide når du skal kjøre opp på fjellet, og så ser du ikke...
1: En dritt.
2: Har du kjørt buss?
3: Ja. Nei. Jeg har ikke kjørt buss. Jeg sitter på bussen.
2: Oh, ja.
3: Men det er litt det der jeg skulle forklare. Jeg som her til venstre for deg, så har du horungene, og så er det sånn...
1: Horungene?
3: Ja, horungene.
1: Oppriktig, horungene.
3: Horungene. Det er de fjellene oppe ved Jotunheimen.
1: Ja, shit, ass.
3: Dette er en nasjonalskatt. Ja. Her må du lære deg.
1: Ja, nå lærer jeg jo.
3: Ja. Nei, men så når man ikke på en måte ser de, eller noen ting, så har ikke det vært så gøy. Men ellers så har det vært en veldig grei sommer, flyttet hit. Kult det.
1: Ja, hvordan det første måned i Trondheim vært?
3: Ja, nei, jeg er på tredje fadderuka.
2: Ja.
3: Så det har vært heftig det. På andre runde sykdom. Men nei, det har vært gøy. Bra inntrykk på Trondheim, så ja.
1: Fint å høre.
3: Ja.
1: Skal vi rett og slett bare hoppe inn i en ny låt?
3: Ja.
1: Det synes jeg var et veldig bra punkt. Og selv om himmelen ikke er så mye blå i den byen her,

0: Ja. Og det var ikke så vanskelig å finne ut at han drev med hallikvirksomhet. Så det var jo en...
1: Nei, vi så han jo langs gata en gang. Det var ja, det som skjedde.
0: Jeg så han med en sånn lang, sånn lilla sånn frakk, og så hadde han stokk. Og så hadde han tatt på seg en sånn leopardhatt, sånn topphatt. Som du, ja, ja. Skikkelig, skikkelig typisk sett, pimp.
1: Ja.
0: Og ikke sånn snurra på den her stokken sin. Og var helt skjært med sånn, og så kom dilta.
2: Ja.
0: Og så kom det diltene etter noen sånne ukrainere, ja.
1: Ja. Ja.
0: Litt lettkledd. Og så kom det noen folk i dress bak som også skulle inn da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi vet ikke hvor han er nå da.
0: Jeg har hørt at han sitter i fengsel,
1: ja.
0: Men det kan vi jo ikke vite. Men det var veldig trist at vi mistet dem på den måten, men jeg tror det var for partiets beste.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Så jeg tror vi må lette litt på stemninga i studio. Det ble litt trasig. Så nå skal du få høre først av 3.44.

0: Chris, Chris! Oh my god!
1: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
2: Ja, så Ronny på 24 var jo Markus, altså han var jo dritstor fan av Markus.
1: Ja.
3: Ja.
1: Altså, han stalka han vel?
2: Ja,
3: ja, jeg tror det var noen.
2: Han var i hvert fall bak i den pimpkøen, så jeg.
1: Ja.
2: Ronny ble 25 nå da.
1: Han ble observert i kø på Buran.
2: Bebe, Buran må være. Altså, nå har vi jo fått to nye, kanskje.
3: Kandidater.
2: Kandidater. Ja. Kandidater er et fint ord.
3: Takk.
2: Og hvor har vi hentet de her fra?
3: Det var det da.
2: Skal Sigurd har jo kjent, vært vår tidlige, er jo narkotikaminister, som han nevnte for noen minutter.
1: Yes.
2: Og han ser et økende, han ser et økende problem da, i samfunnet.
1: Mm.
2: Og da tenkte vi rett og slett ja til å gi en av ministeren vår et mulighet til å komme opp i the big leagues da.
3: Ja.
2: Og da tenkte vi, Sigurd, han er fin. Det er masse narkotika, det er ikke bra.
3: Nei, det er ikke bra.
2: Men det er også en ganske stor velgegruppe, narkomaner.
1: Ja, fordi det er et eller annet med det, sånn, hvis det, altså, det går ikke an å ha en partiledelse bare bestående av sånn streitinger som har vært i elevrådet. Du må ha mannen i gata også. Og jeg har jo, som kjent, bodd på gata. Så jeg er ikke bare mannen i gata, jeg er mannen på gata på Trondheim Torg.
2: Så du for Valfru kirke der? Og...
1: Ja,
3: for det var der vi hentet deg.
2: Første gang, ja.
3: Første gang.
1: Ja, det var jo...
3: Ja, der jeg sikker det. Ja,
2: det er der
3: du har
2: han
3: fra.
1: Han creeper på hjørnet.
3: Ja.
1: Jeg pleier å dra dit og spise suppe. På,
2: ja, med Frelsesarmeen.
1: Ja.
2: Så vi tenkte at, altså, ja, som sagt, narkomaner er en ganske stor velgegruppe som vi ikke har tatt tak i.
1: Ja. Det, er veldig, det er ingen som har tatt det.
2: Det er ganske mange tusen mennesker som kan gi oss våre stemmer hvis vi gir dem litt mer.
3: Mm.
2: Ja. Og da tenkte vi, narkomanminister, mann fra gata.

0: heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Abid Raja og Guri Melby er jo Tines jazz-trio.
0: Ja.
1: Har jeg fortalt historien hvordan jeg fikk den der?
2: Nei.
1: Vi satt på en annen bar, jazz-bar i Berlin. Og så var jeg sånn, shit, det er faen av Guri Melby og, og Abid Raja.
2: Nei.
1: Det er ikke kødd engang.
0: Jeg skjønner ikke om
1: jeg
0: tuller.
1: Og så var jeg sånn, kan ikke du spille litt sånn god jazz i bakgrunnen mens du sier det her? Og så fikk jeg jo det.
0: Ja, det var jo det som skjedde. Jeg husker at du sendte bildet.
1: Ja, jeg sendte jo bildet. Ja. Herregud, fikk du ikke med dere det? Det var jo nyhetssaker. Uansett! Ja. Dere må jo holde noen appeller og bli litt utspørt og sånn for at dere skal bli statsminister. For det er jo ikke bare bare. Vi må jo, jeg og Eirik må godta det.
0: Mm-hmm.
1: Så Eirik, du kan egentlig få lov til å starte med, du har en appell med deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du skal få litt jazz i bakgrunnen.
0: Jeg får jazz, jazz i bakgrunnen?
1: Jeg hører ikke det.
0: Da blir jeg ikke tatt alvorlig.
1: Aha, vil du heller ha Wii-musikken i bakgrunnen?
0: Få høre.
1: Kanskje, gi meg to sekunder. Hvor er den? Du kan få den her.
0: Ja, jeg kan ta.
1: Det er mye bedre.
0: Kjære ministre. I dag står vi ovenfor et enkelt, men avgjørende spørsmål. Hvem skal være med på å ta over stafettpinnen og lede dette partiet inn i fremtiden? Jeg står her i dag fordi jeg mener det er meg. Ikke fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg har alle de riktige svarene. Mitt manifest bygger seg på fire grunnpilarer. Det første pilaret er livskvalitet og folkehelse. Kjære partifeller. Jeg tror vi har glemt noe viktig. Morgenen. Jeg husker en tid hvor man kunne stå opp, spise frokost og sette seg ned foran TV-en. Og der var de. Skrimmel, skrammel, kom med kameratene og Jakari. Morgen, barneteve.

0: Da vet dere hvem dere skal velge.
1: Yeah.
2: For en appell.
3: Det var utrolig bra. Veldig mange viktige temaer her. Ja.
2: Altså frysninger,
3: rett og slett. Ja, egentlig.
4: Jeg visste ikke at pøffel var obligatorisk i Østfold.
3: Pøffel er. Og pøffel er dritgodt. Vi har jo spist det sammen før.
0: Det er så dykt. Men det dere må ha ketchup og sennep.
2: Ja, vi prøvde sylte, ja, det var ikke like godt.
3: Nei,
2: det ketchup og sennep.
0: Det kan være enig, altså.
2: Nei, sikkert, det blir for langt.
4: Okay,
2: du er ikke statsminister enda.
3: Nei, du har ikke hatt appellen enda.
2: Nei, for en appell, og gambling på gamlehjem, det er...
3: Ja, det synes jeg man skal.
2: De måtte bli litt stimulert.
0: Ja, så tenker jeg bare litt sånn, du kan faktisk gjøre arven så utrolig mye større.
2: Ja, det er godt.
3: Det kan man gjøre. Og det er så mye spenning i det, de trenger det.
0: Ja, jeg tenker bingo er utdatert, altså. Ja. Nå må de på betto, hva heter det? Hva heter de?
2: Betto. Tror vi skal reklamere for betting, jeg sier det, altså.
4: Men bare gammel sånn. Lå den på Norsk Tipping, gå rett inn på rullett. Spin, baby, spin.
2: Å, herregud. Med det så tror jeg vi må høre en ny låt. For at de har sikkert mange sitt.
4: Finnes ingen øvre grense på betson.com.
2: Ja, takk sikkert for at du reklamerer for dette. Her får du
0: Situation shit
2: av Klaus Meier.
3: Nei,
2: ikke.

0: Ja.
1: Og dette ikke sånn folket på sånn rødt måte. Rødt,
0: kamerater.
1: Kamerater. Det ikke noe kameratprat her. Dette her mannen på gata.
2: Mm. Ja, nei, det, jeg må... Altså, herregud. Nei, det godt, Sigurd. Altså, du synes du flink. Men nå må vi høre en ny låt før Sigurd tar ordet for mye. Så her kommer rett og slett Arctic Cat, som er av HC og Subaru, så vi bare hører den låta. Den er jævla bra. Her på Radio Revolt.
3: Har du hørt om hytta på Raulad, eller? Nei! Ser du som en menn? Den mafjongen er min. Den der da.

0: She's so high.
1: Oi, ja.
0: Den er fin.
1: Den er fin. Halleluja. Mm. Han har jo en bra versjon av den.
0: Ok, Sigurd.
1: Ja.
0: Hva er ditt kamprop for ja til?
1: Vil du høre det igjen? Det er da du binder... når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Du binder den fast i veggen og henretter hele myggfamilien dens foran den. Slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Ja til!
0: Ja. Ja, flott. Ja,
1: til.
0: Rørende. Ok, Aram. Hvilken kommune i Norge bør vi satse mer på, og hva bør vi gjøre her?
2: Skjolden kommune. Her synes jeg... vi har jo allerede ganske mye. Vi har en 24-timershoppen Coop.
0: Ja.
2: Det er det vi har. Nei, Skjolden kommune synes jeg skal satse på. Synes dere kan ta oss og utbygge badelandet der litt mer?
0: Ja.
2: Vi har et basseng. Men jeg tenker at det kan tiltrekke litt flere turister. Så bor det jo 300 stykk der. Ja, året rundt egentlig. Så ja, litt flere. Det tror jeg det tiltrekket flere barnefamilier.
1: Wow. Det er et bra svar.
0: Siste spørsmål kan dere begge svare på. Hva er favorittmannen der?
1: Ding, ding, ding! Nei, det var, jeg måtte ikke gripe ordet.
2: Seranet!
1: Nei, nå, det, jeg trykket på den bøsseren før jeg egentlig var klar. Her har vi du.
2: Ja, favorittmannen min?
0: Ja.
2: Ja, mitt med sushi. Sashimi. Faktisk, jeg liker det der altså.
0: Ok.
1: Ja, nei, jeg tenkte på det. Jeg holdt på å si pokeball, men det er litt kjedelig nå. Jeg synes quesadillas er kjempegodt.
0: Ja.
1: Men da ser de, oi, okay. Ja, men før vi videre, jeg vil høre Eira sitt kamprop, egentlig.
0: Ja,
2: mitt kamprop?
1: Ja, ja, til kamprop.
0: Det var smart.
1: Så hvis vi sier et valg en gang, så må du ha et bra kamprop. Du kan låne mitt, hvis du ikke.
2: Ja. Hvis det er mygg, så du ikke er blod, det der! Da henger jeg på veggen! Så hender du til deg for hele familien! Så kommer han, stikker han aldri igjen. Ja, til!
1: Ja, fantastisk.
0: De er så i det, de har så lyst.
1: Ja, dere er så flink.
0: Ja.
1: Altså, det er altså litt spent på om vi kommer til å slippe dem inn, eller ikke?
0: Jeg lurer også.
1: Jeg lurer også, men før vi får svare på dette, så må vi høre en ny låt. Og jeg har vært litt i sånn, nå har jeg vært i Trondheim en del uker nå, så jeg savner jo min mor. mamma har et stort plass i hjertet mitt, så det her går til deg, mamma. Hvis du hører på hjemme i Tromsø, her får du mor av The Baddie, Saji, på radio.

0: Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt, Volt.
1: Volt, Volt, Volt, Volt, Volt.
2: Nå har vi jo hatt en, vi begynner å nærme oss slutten. Vi hadde en fantastisk sending her,
3: ja,
2: med to potensielle nye statsministre.
3: Mm-hmm.
2: Og vi må jo ha en votering.
3: Det må
2: innad i styret da.
3: Ja, er det oss to?
2: Det er jo fort oss to. Det er ikke så mange andre. Alle andre har platt.

0: Det, det her blir jo på en måte, hvor mange statsminister, altså jeg er jo den eneste som har vært med fra starten av.
1: Du er jo det.
0: Jeg er jo en grunnlegger der partiet, og nå begynner vi jo nærme oss på, nå blir dere to, nei, nå må jeg regne, to, fire, vi har fem har vi hatt til nå, og tre av dem er borte. Ja. Så det, altså track recorden er jo dårlig.
2: Det er flere enn FRP hadde utenriksministeren, nei, hva var det, finansministeren, jeg husker ikke.
0: Så du kan ikke si en politisk vits, og så kan sette seg.
2: Ja, men folk skjønner det.
1: Mm. Alle mennene på gata skjønner det.
2: Ja, pendlebolig, Øyvind.
3: Hvilket som helst setting kan man si. Altså FRP, og så bare får si den lappet frem.
1: Det er for sånn sant.
2: Pendlebolig, FRP-varslingssak. Mm.
0: Så skal vi bare ta en votering. Hvordan vil du gjøre det? Skal vi ta det med på lapp? Eller skal vi ta det håndsopprekning? Eller skal vi bare ta det akklamasjon? Eller?
1: Jeg tenker akklamasjon.
0: Nei, så er det ikke det.
2: Roper du ut, kanskje?
0: Jeg tenker bare... vi klapper hvis vi er enige, og så klapper vi ikke hvis vi er uenige.
1: At vi klapper om vi vil ha den med.
0: Ja. Mm. Eller skal vi ta en?
1: Men vi må ta en og en.
0: Skal vi starte med Eira da?
1: Vi starter med Eira.
0: Ok. Sigurd, vil du count us down?
2: Ok.
0: 3, 2, 1!
1: Vi har en ny statsminister i Ja til, og hun heter...
3: Eira.
0: Boom, fantastisk.
3: Da mister jeg ikke karrieren likevel.
0: Nei, du var heldig der.
1: Og hun har ganske likt navn som meg, som er kult.
0: Ja, det er kult. Og så kommer Snigurken, a.k.a. Sigurd, a.k.a. Reitan Yahu, a.k.a.
2: Nei, det tar jeg ikke.
1: Han står og er veldig nervøs til de som ikke ser han nå.
0: A.k.a.
1: Kryss fingrene opp i været, ser ut som han ber til høyre makter.
0: Han gjør det.
1: Ok.
0: Nå skal vi ta avstemning. Kent, du må telle oss ned.
3: Ja, ok.
1: 3, 2... 1. Ja! Ja til, ja til,
0: ja
1: til, ja til, ja til, ja til, ja til,
0: ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til. Altså, jeg kan ikke kua denne hvis det ikke skulle gå bra. Men nå er jeg ikke sinne alene meg, jeg er så glad nå.
1: Vi er så glad.
0: Vi er så glad for at dere har lyst til å være med oss.
2: Ja, takk.
0: Har dere noen forventninger til dette vervet? Til dette? Det er ikke betalt, forresten. Det er ikke betalt.
1: Nei.
2: Nei, men jeg gjør penger, jeg gjør for makt.
0: Selv om du jobber 100 timer i uka, det er ganske mye jobb. Ja.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matte Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg Silja Sol.
6: Det ingen andre enn Admiral P.
7: Vi Lemaitre.
8: Og vi nesten helg.
9: Det fredag, klokken fire.
10: Det fredag, det nesten helg.
11: Nå det faktisk nesten helg.
12: Nå det nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn I den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Ja, hei og velkommen tilbake til nesten helg. Ja, det faktisk ikke fredag I dag. Det mandag. Fordi denne sendingen preproduseres.
16: Kan jeg ta en?
17: Det mandag!
16: Ja,
15: takk.
16: Bra forsøk.
15: Ja,
16: bra.
15: Det var du gjorde. Men på grunn av ekstra ordinære

0: Hei, mitt navn er Lars Martin, og jeg studerer
1: psykologi. Hei, jeg heter Roxana, og jeg studerer sykepleier ved NTNU.
2: Hei, jeg heter Mari, og jeg studerer lektor ved NTNU.
3: Hei, mitt navn er Sara Lystrø, og jeg studerer lektor ved NTNU.
2: Hei, jeg heter Morten Tobias, og jeg studerer informasjonsteknologi.
4: Hei, jeg heter Jakob, og jeg studerer datateknologi. Det er på en måte informasjonsteknologi for de som er litt smartere.
3: Hva skal jeg bli når jeg blir stor?
2: Du skal bli konsulent.
3: Å, jeg har ikke lyst til å bli konsulent. Vi har så mye lekser. Nei, jeg grømmer meg sånn til eksamen.
0: Men bra, du kan bare koke nå.
2: Men hallo, ikke stressa gutta, får du en el
5: det
2: med?
5: Det sier du hver gang, og så får du en A!
6: Jeg heter Jonas. Og jeg studerer akustikk.
7: Jeg er lege, og du hører på Studenten på Radio Revolt.
8: Yes, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt. Og vi skal ha Studenten med vårt nye medlem, Christian. Dette er på en måte ditt stikk. Det er her du skal få skinne, det er her du skal få snakke om deg selv.
9: Det er her jeg skal få bli kjent med deg.
8: Ja, og ellers resten av året så kanskje du snakker om deg selv.

0: Keeper.
1: Mm. Ja. Gjør du dette bare fordi at du vet hvem du snakker med i studio?
2: Jeg ser rundt meg og får noen farlige blikk.
1: Lærte du dette her på studiet ditt om at det er sånn... det er bra business og alltid blir...
2: Ja, å treffe målgruppen. Ja, sånn, 42 laws of power er pensum, så da lærer vi å manipulere de man er rundt. Så det er det jeg prøver på nå, dere får si frem om det funker.
1: Jeg føler meg litt manipulert.
3: Jeg føler meg manipulert, ja. Jeg føler meg smikker rett i hvert fall.
2: Det er godt å høre.
1: Hva er det mest overraskende du har lært på studiet ditt til nå?
2: Det mest overraskende jeg har lært på studiet til nå?
1: Ingenting.
2: Ingenting. Jeg... har lært hvor lett det er egentlig å lage nettsider. Da jeg var liten og vokste opp, alt jeg på siden, så syntes jeg nettsider var noe av det kuleste i verden, og tenkte, hvordan går det an? Og så er det jo egentlig bare få tastetrykk unna. Mm. Uten å bli helt nørd. Men...
3: I mitt liv er ikke nettsider få tastetrykk unna.
2: Det kan bli.
3: Ja, da må jeg lære noe nytt.
1: Men skal nettsidekurs ikke?
3: Yay!
1: Nesten
2: skal
3: yes.
2: få en egen nettside.
1: Det ja!
3: Det Det kan vi jo.
4: Merch.
2: Let's do it. Fagforening.
4: Fagforening.
1: Vi kan dropshippe litt. Mm. Nesten helt.
4: Og så blir det kurs på danskebåten.
2: Det er min våte drøm.
3: Shit.
1: Danskebåten.
3: Ja.
4: Jeg har et spørsmål. Okay. Det er veldig, litt mer personlig. Men når føler du deg med som deg selv?
2: Oi. Jeg føler meg nok mest som...
3: Nå tuller vi litt i studio.
2: Jeg føler meg alltid som meg selv. Jeg er blitt veldig komfortabel i den jeg er. Så...
3: Og det er så fint. Det er det hyggeligste jeg har hørt.
2: Mm. Det hyggeligste du har hørt?
3: Jeg synes ikke det er
1: hyggeligste.
2: Jeg tar
1: deg
2: på ordet.
3: Jeg hører mye trist.
2: Det kommer mer.
3: Ja, så bra. Jeg hadde et spørsmål. Du har jo bodd i Trondheim et år nå.
2: Ja.
3: Hva føler du liksom... nå skal jeg si det mest påfallende du har lært om byen, eller om det er selv i denne byen det siste året?
2: Jeg tror selve den tilværelsen, det å, altså, hvordan folk, altså hva slags, man sier på godt norsk, state of mind, er nok det jeg har lært mest. Hvorfor folk egentlig velger å studere, og hvorfor folk velger å studere mer enn 1, 3 eller 5 år til og med. Mm-hmm. Og hvorfor de velger å bo i byen. Så for deg, Mathias.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig gammel, så det...

0: rett og slett. Unnskyld. Ok, jeg har et spørsmål jeg vil avslutte på. Hvis dere har noe dere vil slenge inn først.
1: Jeg
2: lurer på, nå har du bodd et år her i Trondheim.
0: Jeg skal bare stille samme spørsmål på nytt.
1: Hva er det mest påfallende?
2: I Trondheim føler du deg mest forskjell. Eller jeg lurte egentlig mest på hva er favorittplassen din i Trondheim?
1: Det er ikke så mange som vet det, men jeg har en secret spot på Bakklandet. Som er altså der jeg...
2: Antikvariat.
1: Det er litt sånn veldig kult. Det er ikke så mange som har hørt om den.
2: Det er KI... Det er KI-baren.
1: Ja, ja, Bakklandet, øl og vines. Ja. De har jo dropshipa logoen, så det er nok der jeg følger mest. Nei, men det er nok på Bakklandet. Også på den lille ulovlige balkongen min, som jeg har ved elva.
2: Ja, den er veldig fin.
3: Du sitter og ser på alle de som har råd til utepils.
1: Jeg driver og glaner og drikker seidel, så det suger.
0: Ok, last question. Har du en favorittting som har skjedd i denne byen, og en ting du ønsker at skal skje fremover?
1: Favorittting?
0: Altså noe du husker på, som på en måte...
1: Utenom at jeg ble med i radio nå.
2: Han manipulerer!
3: Jeg jobber med det.
0: Vent.
1: Det tror jeg nå blir min faste lyd her. Jeg skal introdusere meg selv. Nei, men jeg tror det er egentlig det å finne litt meg selv og min retning og få nye både nære og kjære.
0: Og så fantastisk.
1: Håper jeg på at radioen skal få ny nettside. Det venter jeg på nesten helga. Altså.
0: Det er ikke dumt. Da skal vi høre en låt, og da skal dere høre Thank You av Nilas. Her kommer han.

0: Ja. Ja. Men jeg spurte om det var på fredag, og det stemmer jo.
1: Ja, det stemmer. Ja. Men delte torsdag stemmer ikke helt. Og det er noe med den der aldri hørt om. Nei.
0: Det skal bare være klinkende klart, det har jeg aldri hørt om. Absolutt. Kanskje han egentlig var fan?
1: Ja,
2: kanskje. Altså,
0: han tenkte, fuck, der er de, i flesket.
1: Ja, han var skikkelig starstruck og skulle virke litt sånn kul og neppa.
0: Garantert.
1: Jeg tror det var det. Men så, selv om de ikke hadde hørt noe, så spurte vi jo, hva kan vi som dette helge, eller ikke helgeprogram, dette
2: nesten
1: helgeprogrammet, og kulturprogram ikke minst, liksom fortell, eller liksom,
0: hva vil de høre?
1: Hva vil de høre? Hva kan vi bidra med? Og da hadde de et par tips da, som for eksempel dette.
3: Jeg vil høre på bra, nei, jeg vil høre bra helgemusikk. Og hva så kule spill jeg kan spille i helgen.
1: Og det er jo veldig morsomt, for vi har jo faktisk veldig mange programmer som
0: gjør akkurat dette.
1: Vi har en hel seksjon som spiller bra musikk, og vi har et program som heter Nerdeprat, som
0: vi har et spillmagasin.
1: Ja. Så det var jo veldig, veldig, veldig bra. Ja,
0: men det jeg henter ut av det her er at folket vil at nesten helst skal være alt. De vil at de skal gjøre alt.
1: Ja, og det er jo på en måte det vi, det har vært imaget vårt.
0: Mer musikk, mer spill, mer film, mer bøker, mer underholdning.
4: Vi legger ned de andre, tenker jeg.
2: Ja, bare ta det.
1: Vi tar over alt. Fra nå skal nesten helga sende til fra 4 til 9 hver eneste dag. Ingen andre skal flagge radio, bare oss. Og så hadde vi dette da, som også på en måte er et veldig, veldig bra tips.
5: Sånn helgestemning, sitte helgestemninga. Hvis dere snakker vel, tipper
3: jeg,
5: ja, i radioprogrammet. Kjør litt sånn Martin Lepperød-stil på fredag.
3: Det er veldig bra. Jeg vil ha Erlend og Steinar-stil.
5: Ja, Erlend Mørk og Steinar har vært, ja.
1: Ja, så vi kan jo også bare bli andre programmer. Ja.
0: Det er det de ønsker. De har allerede, altså det finnes podcaster som de egentlig kan høre på. Men de vil bare at vi skal bli mer sånne podcaster.
4: Være som alle andre.
1: Ja, ja, vi har hørt om dette som er veldig, veldig bra.
2: Kanskje noen av dere må ta de forskjellige rollene.
1: Mm.
2: Jeg føler Mathias er litt Steinar.
1: Mm.
4: Ja. Dere ligner litt også.
2: Ja, dere ligner litt.
1: Du er litt Steinar kanskje. Ja. Ja. Hvem er det som er Erlend Mørk?
0: Det er ingen som er glup på
1: hallo!
0: Nei, du er alt for lav og alt for damete.
4: Oi.
2: Det var noen som kalte meg Martin Lepperød her om dagen, og det tok jeg skikkelig personlig. Jeg synes han er skikkelig tulling. Så damn, da er jeg en mega tulling.
1: Jeg føler at dere har kanskje litt...

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Oh yeah, då är på Radio Revolt. Andra halvtimmen är nästan helg, en måndag.
2: Hej.
1: Hej.
3: Det är måndag!
1: Var så morsom denne gangen, og var så morsom første gangen.
3: Jeg prøver en gang til det. Nei, nå er det
1: yes. Nå har vi nettopp på en måte erfart at ingen vet hva nesten helg er, men at vi er inne på riktig tematikk i programmet, eller?
2: Mm.
1: Ja.
2: Jeg treffer ja. Noe.
1: Og vår kjære kompis, han snakket jo dessverre ikke om det kulturelle aspektet ved nesten helg.
2: Drikkekultur er jo på en måte form
1: for... Ja, det er min favorittkultur. Ja. Det er min favorittkultur.
2: Vi drikker både høykultur og lavkultur.
1: Ja.
2: Enkelte vil faktisk tørre påstå at det er ikke noe som heter høykultur eller lavkultur. Ja. Er ikke kultur bare kultur?
3: Wow.
2: Kort Marie Bendiksen.
1: Ja. Kort. Og rest in power.
2: Rest in power.
1: Håper hun har det bra i Chile.
2: Ja, for en chiler.
1: Chiler. Ok, nå kom det. Vi skal ha en liten gjennomgang av våre kulturelle ønskelister for semesteret. Hva vil vi gjøre? Hva vil vi se? Hva vil vi oppdage? Hva vil vi dekke? Hva vil vi produsere? Hva vil vi?
3: Jeg vil på festningen.
2: Ok, hvem vil du se der?
1: Kan du en av
3: Ballen.
2: Ballen er...

0: Ikke der, men...
1: Hva det de andre? Det en av de grupperne som der.
2: Kristian, skal du på festningen?
0: Jeg skal på festningen.
2: Skal du jobbe på festningen?
0: Jeg skal dra dit og se en kompis, rett og slett.
2: Å ja.
3: Ja, en kompis.
2: Ja, en kompis.
0: Jeg fra Grynløkka, hvis jeg ikke sa det i sted. Så det, ja, så hvem det er, kan dere lure på.
2: Men jo, jeg tror egentlig festningen ganske gøy. Det jo ikke, det ikke noe galt med det.
0: Nei, du må sette deg inn i en state of mind, da. Gå inn der og tenke, nå skal jeg bare ha det gøy og ikke se rundt meg nesten.
2: Apropos drikkekultur, skal du på fors klokken 13.00 før du skal på festningen, eller?
0: Tror du det er 14.00,
2: ja, så
0: det blir bra. Hey.
2: Men i hvert fall, nok om festningen. Hva, har dere noe på deres kulturelle ønskeliste for semesteret?
4: Jeg har et ønske om at vi tar et dypdykk inn i... alltid på å si undergrunnskultur, men kanskje litt mer sånn...
0: subkulturer?
4: Ja, eller ikke så eksponerte kulturarrangementer i Trondheim, eller ting som, som ikke er så åpenbart.
2: Ja.
4: Vi har jo et kjempegodt forhold med Trøndelag Teater, og det er veldig åpenbart, det er et stort teater i Trondheim. Mm. Men kanskje er det noen andre kule små teater man kan undersøke. Mm. For eksempel, litt mer sånn ting man må snuse og snoke for å finne frem til.
2: Mm. Ja, det hørte liksom ut som du skulle frem til et eksempel.
4: Nei, jeg har ikke noe konkret eksempel.
1: Han skal snuse litt rundt. Mathias skal snuse.
4: Det er det, man må undersøke og lete litt, ikke sant?
2: Ja.
0: Det klarer du.
2: Ja. Apropos Trøndelag Teater, noe jeg faktisk gleder meg veldig til, som jeg på en måte allerede driver og jobber med at vi skal få til, det er at i år, eller i november, så skal det arrangeres en demokratifestival i samarbeid mellom Adresseavisa og Trøndelag Teater, sånn som jeg har forstått det. Og det gleder meg veldig til, for jeg er veldig spent på liksom, hvordan oppsettet blir, om det liksom bare er foredrag, eller om det er aktiviteter, hva de har sett for seg at liksom, dette skal, hvordan det skal foregå, og hvorfor det er akkurat det Trøndelag Teater og Adressa som samarbeider om dette. Så jeg gleder meg veldig til vi skal preke med de, og dra på det, ikke minst. Så det er absolutt på min liste.
0: Ja, jeg har noe som ikke er i samme gate som akkurat det.
1: Ja.
0: Festningen, blant annet. Vi er i festivalverden. Jeg har veldig lyst til å dra på Kamfest, som er en sånn kammermusikkfestival.
2: Ja.
0: Fordi der har jeg skjønt at de setter opp sånne intime konserter hjemme hos folk.
2: Oh, ja.
1: Ja, de gjør mye rart.

0: videreføre til voksenlivet.
1: Ja,
0: også. Okay. Bare at det jeg, pappaen deres. Eller onkel. Alt ettersom.
1: Ikke si at du pappaen var. Ikke si at du pappaen
0: var. Ok, jeg kan være daddy da. Og vi går videre.
1: Og så det sier du mens du ser på en jente som er 8 år yngre enn deg.
0: Du ser på en gutt som er 8 år yngre. Det som er daddy din. Men konseptet er veldig, veldig enkelt. Jeg bruker voksenpengene mine til å gi hver og en av dere ukepenger. Hver uke. Altså, dere får det etter tur en uke hver.
1: Ja, nå blir det litt, kort da. Nå blir det fra mandag til fredag denne gangen. Men vanligvis vil det være fra fredag til fredag.
0: Ja.
1: Ja. Vil det variere hvor stort budsjett vi har?
0: Nei, alle får likt.
1: Ja, ikke, altså, jeg tenker ikke mellom oss, men fra uke til uke.
2: Ikke sånn at det eldste får mest?
0: Nei,
1: dere får likt. Og skal vi bare gjøre det tre ganger?
2: Det var sånn, nei.
0: Det var sånn, nei. Vi får se hvordan økonomien
3: min stegler seg.
1: Men er tanken at det er en av oss som skal ha til fredag da? Eller alle tre?
0: Nei, en på.
1: En av gangen.
0: Har du valgt? Så første uken så tenker jeg kan Christian få ukepenger først.
3: Yes!
0: Så det blir denne uken.
1: Ok.
0: Så du får 50 kroner av meg.
3: Ok.
0: Det skal jeg vipse deg inn på din konto, sønn.
3: Takk, pappa. Nei.
0: Vi går videre.
1: Ok, det var siste gang jeg brukte denne episoden.
3: Er det noen begrensninger? Du kommer kanskje til det.
0: Begrensningen er jo at det er innenfor budsjettet. Hvis det koster 70 kroner, så har du gått over budsjettet. Og så mye penger har ikke du fått av meg. Så da vet jeg ikke hvor du får de pengene fra.
2: Hva skal han bruke de pengene på?
0: De pengene skal du bruke på en valgfri ting som man kan kjøpe på butikken. Og den tingen skal du ta med til neste sending, og så skal du presentere den for oss andre. Så skal du vise hva du har brukt lommepengene dine på.
3: Det høres helt perfekt ut, det.
0: Og det er opp til deg om man kan spise på det, om man kan bruke de taktile sansene, eller om det er noe man kan lytte til, eller se på, i det hele tatt.
3: Det er mottatt.
2: Ikke et spørsmål. Er det en vinner og en taper? Er det en konkurranse?
1: Ja, skal det kåres en vinner?
2: Handler det om å få mest i volum, eller mest morsomt, eller er det litt...
0: Vi får se hvor godt dette slår an. Første runde tenker jeg bare at du skal ta med noe, så kan vi heller bare...
2: Det er et forsøk.
0: Sammen, i solidaritet og...

0: Ellers så skal jeg ikke mye annet. Jeg driver og ser på kalenderen min her.
1: Den er helt tom. Jeg sa den er helt tom.
0: Den er helt tom, så jeg skal møte Nikolai Tangen. Det var det eneste jeg hadde å komme i dag.
1: Har du øvd inn hva du skal si til han?
0: Hei, jeg heter Kristian. Tenkte jeg å starte med.
1: Stor fan.
0: Ja. Stor fan av det du gjør. Nei, jeg skal på jobb da, denne uken. På Campus NAV.
2: På Campus NAV.
0: Men jeg skal også planlegge. Jeg skal til Kambodsja. Så jeg skal booke noen resort. Noen resorts i Kambodsja.
3: Du skal ikke på backpacking?
0: Jeg skal på resort.
3: Resort.
1: Jeg skal på resortferie.
0: Ikke typen til å dra på backpacking, altså.
1: Du skal på charterferie?
0: Nei.
1: Ja.
0: Det skal jeg ikke.
1: Ja. Du hadde pass til.
0: Det er det jeg skal. Og så har jeg lyst til å dra på kino.
1: Hvilken da?
0: Kino. Odyssey. Å
1: ja.
4: La meg bruke ikke si noe. Ja. Fordi vi er ferdige. Mm. Så vi skal ikke si det vi pleier å si. Det vi derimot kan si.
0: God uke.
4: Ja, god uke.
1: Det er mandag.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ok,
1: på tre. 1, 2, 3.
4: Det er mandag!
0: Det er mandag.
4: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
4: Hallo, hallo. Du hører på Bokbaren, her Dag Solstad. Og jeg, Signe, og med meg så har jeg Julie.
5: Heia.
4: Og Sunniva.
6: Hei, hei.
4: I dag skal vi prate litt om Pride, for i morgen så begynner Pride i Trondheim.
5: Oh yeah.
4: Rett og slett. Og før vi går videre til låt, så har jeg tenkt å spørre dere en ting. Hva det første ordet dere tenker på når jeg sier skjev litteratur?
5: Sex.
6: Oi, jeg vet ikke.
4: Nei?
6: Det kom liksom ingenting.
4: Du tenker på ingenting?
6: Jeg trodde du skulle si Pride, så...
4: Hva det første ordet du tenker på når jeg sier Pride?
6: Det må jo være regnbueflagget, da.
4: Ja.
5: Oi, jeg jobber med regnbuesokker i dag. For anledningen.
4: Fantastisk. Alright. Vi kommer tilbake etter en låt vi skal høre, Onenon av New Guinea.

0: Bla om till sida 69.
1: Velkommen tilbake til Bokbarn. Jeg har veldig lyst til å spørre dere om dere har noen skjeve bøker som dere er ekstra glad i og har lyst til å snakke litt om.
2: Ja, jeg kan starte.
1: Ja.
2: For jeg leste jo en i sommer, som jeg har pratet med dere om tidligere. Ikke på lufta da. Og vi har skrevet en nettsak som snart kommer ut, der jeg skriver om denne boka. Det er i alle fall Vilskudd av Gudmund Vinland. Nå håper jeg sa det rett.
1: Ja, jeg sier det.
2: Men i alle fall, den leste jeg i sommer, og den blir ofte omtalt som den skjeve klassikeren. Men jeg hadde aldri hørt om den før.
1: Den skjeve klassikeren?
2: Ja, den skjeve klassikeren.
1: Oi, oi, oi.
2: Men han ga i alle fall ut en oppfølger nå, nylig. Og det var sånn jeg fant ut av denne boka da.
1: Ja.
2: Og den er så kul. Den kom vel ut, herregud, jeg husker ingenting. 80-tallet. 70-tallet, tror jeg.
1: Ok, den er gammel.
2: Ja. Og den er så refreshing å lese, fordi som nevnt, så jeg gidder ikke lese skjeve bøker, der det er bare masse skam og dritt, liksom. Ja. Selv om det er realiteten for mange, men jeg gidder ikke lese det.
1: Ja.
2: Og det som er så flott med denne boka, for det er en sånn oppvekstroman, og der hovedpersonen er homo, og vet det fra ganske tidlig alder, og det er sånn, han skammer seg aldri.
1: Nei.
2: Og det er så fint å lese, sånn, selv om alt rundt han tilsvarer at han burde skamme seg. Sånn. Det er jo fortsatt det samfunnet som var på 70-tallet i boka. Men han er veldig sånn, sånn er jeg, jeg elsker gutta. Det er det mest naturligste som finnes, liksom. Men han har jo da en kjæreste når han er sånn 15-16, som da ender opp på en måte på andre siden av spektret.

0: Faut pas.
1: Velkommen tilbake til Bokbarn. Du, vi snakker litt om kjærlitteratur i dag. Og jeg har lyst til å spørre deg litt hva dere synes om eldre bøker som blir kodet som skjeve i ettertid. For det et sånt fenomen som jeg synes veldig interessant. Ja. Da tenker jeg liksom på Picture of Dorian Gray, for eksempel.
2: Mm.
1: Det jo ingen ting i den boka. Altså, det står ikke ordet homofil i den boka, for eksempel. Mm. Det ikke kyssing eller sex mellom to menn. Men veldig mange ser tilbake på den boka som homofil.
2: Mm. Ja, og akkurat Picture of Dorian Gray kan jeg jo skjønne veldig godt, fordi også Oscar Wilde, nei.
1: Jo.
2: Jo, Oscar Wilde, ja. var vel ganske homo.
1: Ja.
2: Det vet vi vel.
1: Ja.
2: Ja. Så den skjønner jeg jo ganske greit, men det er jo også andre bøker der folk tolker veldig sånn, sånn som Great Gatsby,
1: ja.
2: Så er at mange tolker, han forteller
1: for denne, dem som homo. Dette har jo dere sagt til meg tidligere, når vi snakket før sending. Jeg har jo ikke fått med meg det i det hele tatt, at Great Gatsby tolker som gay. Mm. Altså, jeg har ikke lest boka på en måte, jeg tror jeg prøvde en gang, jeg synes det var litt kjedelig. Nei, og jeg har heller ikke fått med at det er så veldig mange bøker som blir tolket så veldig i skjeve baner. Nei, for det, jeg synes jeg har fått masse om det på mine sosiale medier.
2: Liksom. Ja, samme, men folk, så klarer jeg ikke å komme på så mange eksempler.
1: Nei, men, for det er mer sånne små teorier her og der, som jeg liksom

0: den veldig bra.
1: Det en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den. Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kom med denne sangen. Men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen. Mm. Eller denne låten. Han fra Canada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
1: Ja. Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men
1: det er verdt synk,
2: å sjekke ut.
0: Ja, den var veldig kul. Er det sånn, føler du at denne beskriver liksom, din musikksmak, på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig forskjellig, men jeg liker at den litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid

0: veldig kul den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter er det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det er noen vanskelige puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det er vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep.
0: Mm.
1: Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den er fint.
2: Ja, hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Engbritt?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppet på Runaway av Galantis. Og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på Sagtannsending. Ja. Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kult.
0: 2014. Som er Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, yeah, I'm gonna banger. This one is also a banger. Og hvem er det som har med den?
2: Det er også deg, Britt, ja.
0: Det er også deg.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.

0: Legendarisk.
1: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sending før, mens jeg har vært med.
1: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn 4 forskjellige ganger.
0: Wow!
1: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
2: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Poor Lino av Rikestopp.

0: stakkars Leno, du fikk det på Satan.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
0: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped. Når var det han sa det? Da hadde det kommet, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller vignett.
0: Liksom. Det
3: brukes liksom. En NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: laget det.
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, men før så var det Røyksopp. Som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Ja. Det har liksom også sånn eple. Den låta eple. Den er bare sånn, den er så crisp.
2: Røyksopp og Ralf Meier. Så.
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mhm.
2: Major Lazer. Ja. Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Oh, nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå. Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke, det er ikke en av de mest normale.

0: Nei.
1: Ah, nice.
0: Så spennende.
2: Ja. Yeah.
0: Så faren din liksom interessert han også?
2: Ja, de god på å utforske musikk altså.
0: Ja, så bra. Hva med deg, Embrett?
1: Nei, det som nevnt da, Galantis.
0: Ja.
1: Det var jo starten.
0: Det var starten.
1: Og så Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
3: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke om det tilfelle eller...
3: Nei, jeg føler jo litt på det samme som personlig var det liksom. Ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
0: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
3: Og forsvunnet. Og forsvunnet
0: selvfølgelig.
1: Deep.
0: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim akkurat nå? Nå fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i, eller dette er mitt 7. år som student.
0: Oi. I Trondheim?
2: Etter det tilbake til jeg i Valencia.
0: Ja,
2: ikke sant? Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i Valencia.
0: Oi, wow, så artig.
2: Men de spilte, eller de hadde tekno og DJ-set.
0: Shit.
3: Åja, nice. Så de spilte faktisk tekno liksom?
2: Ja.
3: Ja, interessant.
0: De egentlig, wow. De er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal da.
0: Ja,
2: dessverre.
0: Rest in peace.
3: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
0: Ja, vi burde det.
3: Det er veldig trist.
0: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
0: Ja.
2: Jeg følte de var flinke på å ha litt nisje ting.
0: Ja.
2: Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
0: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Åh, du setter meg sånn på sporten
0: her,
2: Sofie.
0: Ja, sorry. Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra. Fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, og så... Stengte det ned.
1: Same.
0: Ja. Så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det, for jeg har liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
0: Ja, det er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
0: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
0: Ja, du gjorde det. Ja.
3: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
2: plantet
3: der. Så...
0: Ja. Lokal var jordmoren.
3: Ja, så kom det til Valencia, da var det. Men da altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
3: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Det var tekno og reggaeton.
3: Ja, nice.
0: Wow.
2: Det var det du fant.
0: Hva med deg, Embrett? Hvor lenge har du vært i byen?
1: Jeg har vært i byen i 2 år.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg bor jo ganske nærme.

0: egentlig ikke. Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er. Nei. Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
1: Jeg er Embret.
0: Du er Embret.
1: Fra Tynset.
2: Hvor er det?
1: Det er i Nord-Østerdalen,
2: ja.
1: Midt imellom Elverum og Trondheim.
2: Ok.
1: Det er min favorittbeskrivelse.
2: Kan man ta oppkjøring der?
1: Man kan ta oppkjøring der.
2: Ok.
1: Veldig lurt.
2: Ja.
1: Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm. Alt man trenger.
2: Det er såpass.
1: Ja.
2: Og en klubb, eller?
1: Ja, så vidt. En halv.
2: En halv klubb?
1: Ja.
0: Det blir litt breier i dialekten når du snakker om Tynset, merker
1: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
0: Ja.
2: Oh, ja. Vi er der.
0: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
1: Jeg kan hvis jeg vil.
0: Ja, men ja. La det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare alltid snakket sånn som du gjør nå?
1: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
0: Ja.
1: Mens Oslo folk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare...
0: Mm. Jeg hadde aldri sagt her. Det. Jeg lover.
2: Nice,
0: men,
2: nice.
0: Og det er deg. Det var bare det.
1: Oi.
2: Hva driver du?
1: Jeg er med da. Jeg studerer da.
2: Ja.
1: Bygg og infrastruktur.
0: Nice.
1: Som nevnt, 2 år ferdig. Bodde 2 år i byen.
0: Mm-hmm.
1: Veldig bra by. Ja.
0: Det er en veldig bra by.
1: Ja. Veldig glad i å høre på elektronisk musikk.
0: Ja.
1: Og det er derfor jeg er her.
0: Nice, det er derfor du er her, ja.
1: Mm.
0: Ingen andre grunner. Det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom. Nei. Og endte opp og sagt den.
1: Og kanskje jeg faker det.
0: Ja,
1: vi får se.
0: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
3: Nei, det er meg.
0: Det er deg.
3: Det er meg igjen.
0: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låten.
3: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten også.
0: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
3: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
2: Nice. Yes.
3: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
0: Kult.
3: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
0: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
3: Ja?
0: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå er jeg sånn, wow!
3: Ja.
0: Den har jeg hørt før.
3: Den er så,
0: Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på C.

0: der var pure ekstase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure ekstase.
1: Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
1: I en eng.
2: Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
1: Ja. Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jo jeg litt krass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan du endte opp her.
2: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
2: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
2: Ja, du har det.
1: Oi.
2: Ja, det
1: er... Start fight.
2: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor
0: folk
1: det?
2: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
1: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
2: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
2: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
1: Nice.
2: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
2: så det er gira på å være her.
1: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
2: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. Jeg har startet en Instagram.

0: Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
0: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Mm. Kult.
0: Så det, det var en liten interesse jeg oppdaget ja, i Valencia.
1: Ja, så artig.
2: Hva, hva heter brukeren, er det lov å si?
0: Den heter Sus og Hus.
2: Mm. Nice, hvorfor heter den det?
0: Jeg hadde lyst på en liten pønn, jeg er veldig glad i pønns.
2: Ja.
0: Og så måtte det være med hus, ja, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da.
1: Mm.
0: Så ble det Sus og Hus.
1: Jeg synes det er kjempemorsomt.
0: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
1: Ja.
0: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fjellene
2: også.
1: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall ja, den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy å, etter denne sangen at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
1: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
1: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
2: Ja, det tar jeg etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
1: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
1: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
1: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
1: 28 eller noe. Veldig kult.

0: god låt, ikke sant?
1: Den helt vill.
0: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
1: Ja.
0: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
1: Mm.
0: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
0: Nei, det er ikke. Jeg eksponerte meg for det her. På noen sånn fake Spotify-greier.
1: Ja.
0: Det var tider.
1: Så
2: fake
1: gøy.
2: Spotify? Var det iTunes?

0: Litt garage.
1: Ja.
0: Også, eller?
1: Nei, jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den er veldig kjent da.
0: Ja. Ja, veldig bra. Ikke spør meg i hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
0: Nei.
1: Jeg føler hvis viben er garage, så er det garage.
0: Ja, det føler jeg litt jeg. Mm. Og hvordan vet man det?
1: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det er veldig sånn, det er et kryssningspunkt mellom house og garage, og det er et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
0: Mm.
1: Og det er liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det er garage. Mm. Og du kan kalle veldig mye garage.
0: Ok. Hvis en rapper kunne rappe det litt sånn sint over.
1: Ja, da er det i hvert fall garage.
0: Da er garage. Ja, jeg synes det er litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
1: Men så er det ikke så farlig, eller?
0: Nei, det er nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det er egentlig ikke så veldig viktig. Og det er ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det er, på en måte. Nei. Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
0: Mm.
2: Det er litt hva man føler.
0: Ja.
2: Jeg føler det ofte har elementer. Det finnes ikke liksom en rein house eller en rein... Eller jo, det fyrer det.
1: Nei, men sånn, bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det er litt mindre rett på bit. Det er kanskje det eneste.
0: Ja.
1: Men, ja, det er en stemning.
0: Mm. Mm. Det er det jeg synes er litt gøy med norsk elektronika. Det er litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
1: Eller, for det er liksom... Det er en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring i verden.
0: Mm.
1: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom kule deler.
0: Mm. Det er det. Og så blir det bare sånn, ja, det er nordisk disco. Så er det, det er jo ikke disco helt heller da, på en måte. Så jeg vet ikke, det er litt spennende.
1: Det er det.
0: Men nå er det another song. Dette er Crush av Pendulum. Er det deg, Brett?
3: Det er meg.
0: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av Pendulum. Nei, det er jo... Ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det er ikke bare elektronisk, det er også blandet med andre sjangere.
0: Ja.
3: Og her er det jo blandet med rock, da.
0: Nice.
3: Gullegod låt.
0: Kult! Jeg synes å blande elektronisk og rock er

0: Det var
1: eudaimonia.
0: Ja. Ja. A Moon in the Heavens, som er et veldig et skikkelig kult band.
1: Ja,
0: de har liksom et helt konsept. Det er veldig gjennomført. De har jo de heter jo Moon in the Heavens og kom nå ut med plata Candid Luna.
1: Ja.
0: Som jeg synes er kjempegøy. Og så spiller de jo konserter i sånn romdrakt.
1: Ja, hvite romdrakter.
0: Ja, jeg har ikke sett i live, men jeg har skikkelig lyst til å se meg, for det virker så festlig.
1: Navnet er så vidt

0: grunnleggende medlemmene i Jagaya sist. Så det er superkult å på en måte se han i et sånt litt sånn callback-element da. Altså et lydbilde som jeg synes klærer han veldig godt, og som han er for så vidt historisk kjent med.
1: Mm.
0: Så jeg synes det er utrolig tøft å høre på. Men vi har ikke så god tid. Jeg tror vi bare må fire av å gjøre. Vi har mye musikk.
1: Ja. Byge er et band. de har kommet med to låter nå, og de har et debutalbum på vei.
2: Stemmer. De er fra Bergen.
1: Mm. Og vi skal høre...
0: Passende navn for et Bergens band.
1: Ja.
2: Bergensbasert Byge.
1: Vi skal høre...
0: Sorry.
1: Vi skal høre Arguments.
0: Her kommer den.

0: And don't tell your papa.
1: And don't tell your papa. Jeg synes vel den innspillingen er så sjukt kul. Altså det er helt sånn hemmingsløs storbandmusikk.
2: Ja, det var skikkelig
1: bare,
2: nice.
1: Ja, bare gønne. Og så må jeg bare si at Frank Sinatra sin adlib i den shouten er kanskje musikkhistoriens groveste og kuleste adlib, hvor han bare sier sex! Så jeg tenker at veldig mange hiphopartister må ikke lære av Sinatra på den fronten der.
2: Absolutt. Jeg kunne ønske vi hadde kameraer for å kunne se hvor mye Edvard koser seg.
1: Ja, den var helt rå. Jeg elsker å høre på den låten. Og neste låt, det er jo en låt som jeg liker veldig godt, men den er det ikke jeg.

0: har tatt med meg. Nei, det jo en veldig annen vibe, på godt norsk.
1: Ja, det det jo.
0: Men det en kul låt. Det et sånn, ikke så, jeg vet ikke om du har hørt om dem, Radiohead.
2: Nei, det ikke kjent.
0: Det litt sånn alternativ.
2: Den karakteren helt ukjent for meg.
0: nei, det, jeg har hørt mye på Radiohead, som jeg gjør til vanlig. Men det var også kanskje din låt jeg fant som var litt relevant for vårt program.
2: Ja, hvis man først på en måte skal gå walk that line, liksom.
0: ja, men jeg tenker vi kan høre på din.
2: Det er altså
0: Life in a Glass House,
2: som er siste låten på Amnesiac. Kanskje tidens beste plata. Men her kommer han. Life in a Glass House. Radiohead.

0: Det var da Now Identificado av Gal Costa. Og ja, det
1: er, den er skikkelig god.
0: Ja, den er god. Den er god, og den er sommer, og den er vakker, og den er flott.

0: Jeg en sucker for, ja, både portugisisk, som vi snakket om, et veldig, veldig fint språk, og strykere. Åh, det alt blir bedre med strykere.
1: Det var skikkelig kult med så mange sånn eksperimentelle preg i bakgrunnen der.
0: Ja, det også. Det veldig innholdsrikt her.
1: Vet du årstallet det fra?
0: 60
1: nok, da.
0: La meg sjekke real quick. 69, ja, det var det.
1: Jeg får poenget bare at det er så uvanlig å bare høre musikk som på en måte er så... eller fra den tiden, som har så mange eksperimentelle preg, spesielt i slutten der også, at den der vokalen som var...
0: Ja, når du sier det, så føler jeg det er litt sånn samme eksperimentering som The Beatles holdt på med på den tiden.
1: Ja, ja.
0: Med sånn effekter og lyder, og det var liksom da man fikk verktøyene til å styre på med sånt da, hvis man hadde midlene til det. Det føler jeg, ja, det har jeg ikke tenkt på før, men...
2: Jeg fikk veldig, eller litt den der sommerfølelsen kanskje, men også litt sånn Nintendo-følelse. fordi jeg har vært, eller jeg er litt, jeg har lyst på, til å spille Nintendo-spill for tiden.
0: Så
2: det er alt jeg tenker på.
1: Ja, Magna snakker skikkelig mye om denne Switchen han har tenkt å kjøpe seg.
2: Ja, som er alt for dyr.
0: Ja,
1: Switch 2.
2: Med litt sånn der strandgreie, litt sånn Animal Crossing kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, det er veldig sideting da, men jeg har nettopp begynt å spille Animal Crossing igjen, etter en lang pause. Ja. Og alle de som bor på øya mi er sånn, hva faen, jeg har ikke sett deg på et halvt år, hva skjer? Så jeg sånn, sorry,
1: jeg har ikke tid. Jeg spilte også ganske mye Tomodachi Life i en periode, ja. Og da synes jeg det var veldig gøy å lage sånn... kjente norske folk, men det som var spesielt gøy var det som ikke var så kjent. Jeg lagde for eksempel den ene Zoom-reporteren til adressaviser. Det var ganske gøy. Jeg lagde en superbra Lars Monsen.
0: Oi, Lars Monsen.
1: Det vanskeligste med det er jo å få stemmene til å matche, på en måte.
0: Jeg har skikkelig lyst til å skaffe meg Tomodachi Life. Det er sånn typisk spill som jeg kan spille en evighet. Men jeg har ikke...
1: Dette er en skikkelig fin overgang til nerdeprat som skal komme inn etterpå.
0: Ja, sant.
1: Vi bare dekker bordet akkurat nå.
0: Hvis dere er interessert i det her, så er det bare å lytte videre på radioen, altså.
1: Ja, for det kommer

0: Så jeg kan nesten anbefale. Det har ikke kommet ut fullversjonen, det kommer ut i dag. Så jeg kan ikke helt...
1: Ja, okay, okay.
2: Men har du spilt noe mer i dag da?
0: Nei, for det har ikke kommet ut helt ennå. Oh. Eller så har jeg spilt det tidligere i dag. Jeg spilte sånn, det var sånn pre-release, den her, som var sånn siste alfa, beta, zeta variant av spillet. Så det sånn nesten fullt da, vi spilte over her, ja.
1: Rekker å skyte inn at jeg også har spilt Halo med kjæresten min.
0: Ja.
1: Den Campaign Evolved remaken av den første Halo.
0: Mm.
1: Og det er skikkelig gøy, det er bare sånn, det her er bare et videospill. Det er bare gøy, du går rundt og skyter rare romvesen og går fra bane til bane. Og det er bare sånn, åh, så deilig, det er ikke masse dialog. Det er, du bare løper rundt, skyter, du har det skjoldet, du trenger ikke å løpe og plukke sånn health pickups, du har det skjoldet som genereres opp igjen.
0: Mm.
1: Og det er skikkelig artige fiender, og det er veldig gøye fiender.
0: Akkurat.
1: Det er så morsom dialog.
0: For det er sånn spill, kan jeg savne. Ja. For husker jeg, den følelsen fikk jeg litt av Wolfenstein, den her
1: ja.
0: Som...
1: Hvilken da? En av de nye?
0: Den
1: er
0: den nye.
1: De er også sånn.
0: For det er bare sånn der... Også når du har lyst til å spille, du kan bare guns blazing, ja. Dobbel akimbo.
1: Med lasergevær.
0: Ja, ikke sant? Eller så kan du ta litt sånn rolig og fint. Og så er det bare sånn, det er jo det.
1: Jeg det er litt videospill, sånn spillete
0: spill.
1: Spill.
0: Ja,
2: ja, ja. Genshin Impact og sånn er jo litt sånn...
0: Ja, litt igjen, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja,
0: men det er litt,
2: det er veldig lenge jeg har gjort.
0: Men det er litt mer storybasert igjen her da. Det er bare sånn, følge med på ting. Altså Halo ja. Overforsett, du trengte ikke å følge med en gang. Det var bare sånn der...
1: Ja, Halo, du har et romskip. Vi skal lande på det, Halo. Det er veldig kult.
0: Mm.
1: Nå er vi der og skal bare drukke rundt ting. Og ja. Stoppe romvesene.
0: Sånn litt, den varianten der også.
2: Ja.
1: Ja. Vil du fortsette da? Har du spilt?
2: Ja, jeg spilte jo med dere i går da.
1: Ja.
2: Men så har jeg også... Det er så mye salg på... Nintendo e-shoppen for tida.
1: Jeg synes det er salg hele tida.
2: Det er helt supert, jeg elsker det.
1: Ja, jeg går inn og bare Windows-shopper.
2: Ja. Ja, så jeg lastet ned et spill som heter Death's Door, eller...
1: Når jeg la deg til som venn på Switch, så så jeg det var på toppen.
2: Mm. Ja, for
1: jeg har sett det før.
2: Er det en slags... Raven.
1: Raven? Det er en slags Raven, Raven. Rann?
2: Ja, eller sånn...
1: Kråke?
2: Ja, Kråke, som skal... har et oppdrag om å hente en sjel eller et eller annet, og så jeg har ikke kommet så langt enda.
1: Men, jeg husker jeg fikk oppdrag å hente en sjel en gang.
2: Ja.
1: Tenk å bare få det. Du skal hente en sjel.
2: Ja.
0: Nei, det er godt da.
2: Nei, men combatten er egentlig ganske overraskende vanskelig, synes jeg.
1: Vanskelig combat?
2: Ja.
1: Hvorfor det?

0: Fordi jeg dårlig.
1: Ja, hva slags type combat det? Hva slags type spill det? Hva gjør du liksom?
0: Det jo... Ja, hvordan skal jeg forklare?
1: Du har en kråke. Hva kan kråka da? Hva gjør
0: ja,
1: du?
0: Ja, har jo sverd.
1: Og... Åh, ja, det sånn kråke. Ja, det det sånn sverdkråka.
0: Det ikke sånn der... Det ikke fly like a bird
2: det
0: kråke.
1: Det ikke sånn kjedelig dritt kråke. Det sånn...
0: Det kråke med sverd. Det
1: mafia, har du brystmuskler og skjold og...
2: Og hår i stedet for fjør.
1: Sånn mange...
0: Ja, det bare en kar, egentlig.
1: Det bare en kar med nebb.
2: Han heter bare kråke der, sånn det var.
1: Åh, ja. Mannen kalt kråka.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Okay, ja.
0: Men kanskje vi skal høre en låt?
1: Jeg skal gå videre til det, ja.
2: Så spennende.
0: How I'm Here av Vilde Tusen.

0: Det blir så bra.
1: Det så så bra ut.
0: Har du sett det, Herman? Har du sett revealen? Har du sett
2: grafikken?
0: Jeg så
2: litt grann. Det er egentlig så mest. Det var en meme at det blir lagt ut nesten samtidig som GTA.
0: Det kommer ut 5. november.
2: Og det er ganske insane.
1: Det,
2: ganske,
1: det blir en helt syk måned.
0: Ja.
1: Altså,
0: fordi i Summer Game Fest, ikke sant? Når de revealer alle disse store spillene som kommer ut, ingen av de tør jo å røre november. Det, blir redd for at det skal... Men Nintendo bare gir faen. Det her er bare remake av et spill vi lagde for 30 år siden.
2: Jeg kan skjønne litt Nintendo da. De har jo et eget marked på en måte.
1: Ja,
0: de har, for de har nesten monopol, monopol på håndholdt.
1: Apropos håndholdt, det kommer jo en custom Switch 2 også. Med Zelda.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Det har jeg hørt alle ventet på skal komme, så nå blir mange glad.
0: Hva har skjedd i Amerika da? De har skerpet den som bare rakkeren, så det er ikke mulig å
1: forholde til siltet. Den er utsolgt overalt.
0: Ja. Så nå selger de den på eBay til sånn 50% markup, eller hva det er. Det er så dårlig gjort.
1: Helt sykt.
0: Men det spillet ser helt fantastisk ut. Det er liksom ikke en til en. De har liksom utvidet elementer, og artstylen er helt fornyet.
1: Ja, artstylen er dritfin.
0: Hva synes du om den, Anna?
1: Jeg synes det var helt... Det var liksom... Veldig sånn cottagecore, og
0: cottagecore.
1: Det er perfekt for...
0: Jeg er skikkelig fornøyd. Det er utrolig mange effekter. Det er bare utrolig sånn levende og animert. Og så er det jo selvfølgelig de på Instagram, de lager jo så mye memes. Sånn der, this is how games are going to look like in 2013. Og så er det sånn ultra-realistisk hodet til Mario. Og sånn, du ser alt. Men jeg synes, ja... Og folk har lagt sånn Unreal Engine remakes av Ocarina of Time. Men jeg synes det Nintendo har laget er utrolig imponerende.
1: Ja.
0: Jeg synes alt animasjon, effekter, herregud, det blir så kult.
1: Ja, det er jo veldig kult.
0: I hvert fall når man sammenligner med originalen.
1: Ja, jeg har ikke spilt, jeg vokste ikke opp med å spille Zelda egentlig. Men, men jeg gleder meg fortsatt veldig til
0: Jeg tror det blir veldig kult. Det er jeg tror det blir en veldig bra måte å oppleve Ocarina of Time på da. Det blir det.
1: Ja.
0: For den ser mye, altså... Prosessoren til en Nintendo 64 er så, altså, bare det å lage musikk var kjempevanskelig. Så liksom nå, alt er så mye mer snappy og mye mer sånn deilig å kontrollere. Du ser på gameplay at det er deilig å styre, og det er så mye raskere.
1: Ja.
0: Det blir kult.
1: Nei, det...
0: Nå har jeg pratet lenge om Zelda. Det var mye annet kult på Directen. Det er masse port.

0: som kommer til Switch 2 og ja. Vi bare utrolig imponerende om hvor bra optimalisert de klarer å lage spill til Switch 2.
1: Ja, jeg blir bare mer og mer imponert.
0: Ja, det kjempegult. Så jeg blir stolt av å eie en Switch 2.
1: Mm. Ja.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Apropos Switch 2, kan du spille Skyrim på Switch 2?
0: Ja, man kan det.
2: Ja.
1: Og nå er det collab med IKEA.
0: Wow!
2: Det skal si det er en mod, men det er en av de offisielle mods ja. Som er godkjent av Skyrim.
1: Det,
2: eller,
1: det er noe av det sykeste jeg har sett. Altså, det,
0: hvordan er det sånn?
1: Hvordan?
0: Mm. Tenk deg på kontormøtet, og de pitcher det.
2: Det er klart det.
0: Ja, kan ikke du si det på svensk der, man?
2: Ok, jeg har en ny idé til deg. Hva med IKEA-møbler på Skyrim?
0: Ja,
2: just det. Nei, det blir utrolig bra. Og så vært at de har jo stemmeskuespiller på en jævla IKEA.
0: Hva heter den IKEA-møbler?
2: Jeg husker ikke krakken, eller...
0: Bøkbolli.
2: Ja, det er jo rart.
0: Børri Bappi, eller...
2: Ja, ny Skyrim. Bobby Hyllen.
0: Bobby? Ja, det er Bobby Hyllen.
2: Ja, det blir bra. Jeg gleder meg til mange nye møbler i Skyrim.
0: Ja, det blir flott. Og den rydder opp og sånn,
2: den. Ja, den rydder. Den rydder. Og det, akkurat det har jeg sovnet i Skyrim også. For det er sånn der, å, du tok ikke fosfor og ga inn i finnes.
0: Ja, jævla mye.
2: Så ligger bare ting strødd overalt. Du får aldri rydde
0: opp. Inne i rommet til han høvdingene, og sitter sånn og lent på siden, og så det er dandert så mye mat, og du bare, fosfor, da! Ja,
2: bare ligger ting overalt. Ja. Faen, det blir aldri pent
1: da
2: igjen.
1: Da skulle de ha Bobby.
2: Ja, skulle Bobby. Bobby kommer og rydder opp.
0: Så skjer alle dine oster og vin.
2: Ja, det er min hyggelig.
1: Ja, nei.
0: Mer nednytt.
2: Mer nednytt, men først.
1: En låt.
0: Ja.
1: Vi skal høre Prøvær av HC. Mm.

Lauer er nesten brommen, dauer når man 16. Huset navnet jeg mist, han savner kanskje glemmer.

0: så ekkelt. Fy fader, det
1: Nei,
0: stort.
1: Ja. Det tror jeg ikke.
0: Ja, det bra, det ser veldig kult ut. Jeg tror ja. Nintendo viste for å, at wow, man kan faktisk bruke touchscreen, ikke ja. Glem det liksom.
1: Jeg tror det blir
0: så en unik opplevelse.
1: Og expansion pack på Coop, ja, som man må kjøpe da.
0: Ja, nå kan du ha sånn...
1: Dekorere.
0: Ja, dekorere Pokémon dine.
1: Ja.
0: Ta de klær og...
1: Ja, og sløyfer og...
0: Ja.
1: Jeg tror, ja...
0: Men det kommer jo også flere pakker da, og det var akkurat den nye, den vannbanen, og så ja. Kommer det enda en...
1: Det kommer jo flere Pokémons også.
0: Ja, nye Pokémon, det ja. Synes jeg var bra da.
1: Det er bra.
0: Flere,
1: Nei, ja.
0: Hva annet var på, har du noen flere nyheter, eller?
2: Jeg har, jeg har snakket litt om War Dogs.
0: Ja.
2: Snakket litt mer om det, bare for at det et interessant konsept.
0: Jeg får høre ja. Konseptet.
2: Og det skal på en måte være en COD-killer, sier de, og Battlefield-killer på en gang.
0: Ja, stemmer det, det var det du pratet om.
2: Ja, det er litt utrolig, for at det hele spillet er jo liksom ganske likt som Battlefield, at det er et stort map, det er fly, det er tanks, det er biler, alt mulig rart.
0: Mm.
2: Men du må kjøpe utstyr når runden starter,
0: ja.
2: Så må du kjøre inn, og så får du da penger for å drepe folk og gjøre objektiv.
0: Så du må være god for å få kule ting?
2: Nei, nødvendigvis ikke. For det er mye du får penger for. Du kan bare være og spotte folk med skikkert, så får du penger. Du kan bygge en base, så får du penger.
0: Nemlig.
2: Du kan kjøre bare folk fram og tilbake som en taxi, så får du penger.
0: Nei, ja, det så det er sånn poengsystem avhengig. Ja. Det er litt sånn
2: Kina. Så det er sånn, hvordan du bidrar, sånn får du penger. Og så får du mer og mer penger, og så går du over til neste match. Så hvis du har tjent masse penger, så kan du kjøpe en hel tanks i neste match. Og få masse kills. Men så kan liksom, du dø med en gang, så mister du alle penger.
1: Det er liksom hvor bra citizen du er, da.
2: Ja,
1: så får du, hvor nyttig er du? Helt til du dreper, da.
0: Det er litt det, det er sånn Kina holder på med sånn poengsystem til folket sitt.
2: Det er litt det.
1: Se så fort vi reparerer fotgjenger over gangen her.
0: Ja, 10 poeng.
2: Men jeg var litt kritisk, for jeg tenkte sånn, det her høres jo ikke ut som en COD-killer. Det høres ganske sånn slow pace. Litt det samme som Battlefield, at det ikke skjer så mye nødvendigvis, da. Det er så stort map. Men så er den såpass smart at de har... Det er et poengsystem, da, at du er innenfor en zone, så får du ett poeng. Så er det flest mulig å ha innenfor den. Men så er det et mindre område som reiser rundt på mappet.
0: Mm.
2: Og hvis du går inn der, så får du dobbelt så mye poeng. Ikke sant?
0: Ja, okay.
2: Så hvis du har lyst til å tjene masse poeng, så liksom, jakter alle på det området. Og da blir det masse action der.
0: Kult.
2: Ikke sant? Så da blir det en sånn COD-killer igjen, at det er sånn, nei, jeg skal bare inn og skyte og drepe masse folk. Ja, da går jeg inn i den zonen.
0: Mm.
2: Og da får du liksom, litt sånn, av begge deler.
0: Det har ikke blitt gitt ut enda.
2: Det kommer ut i dag.
0: Oi, ja, er det helt nytt?
2: Helt nytt.
0: På PC bare da?
2: På PC, i første omgang. Og så kommer det sikkert kanskje ut andre steder. Det er en av de mest...

0: Ja, alle som hørte denne her nå, obligatorisk må dabbe.
1: Ja, 1, 2, 3, dabbe.
0: Dab, dab, dab, dab, dab. Nei, men vi pratet jo om co-op.
1: Yes,
0: co-op-spill. Historien av det. Mm. Det er i hvert fall det første jeg fant, var Tennis for Two på en sånn der oscilloscope.
1: Oscilloscope, ja.
0: Ja.
1: Men det er jo det aller første det videospillet aller... noensinne.
0: Ja, men det er jo co-op.
1: Ja, det er jo ikke ja, offisielt laget da. Mm. Eller, så det er jo bare en maskin som hadde det. Det er jo ikke masseprodusert.
0: Men,
1: sånn. Men det,
0: det er jo
1: som,
0: co-op-spill. Ja.
1: Tenk, det første videospillet var co-op. Tenk på det.
2: Jeg vil jo egentlig si at det gir mening da.
1: Ja.
2: På en måte. Altså man kunne ikke leke med seg selv. Utenom på visse måter. Men liksom, det var jo sjeldent det var noe spill og liksom, brettspill hvor du faktisk kunne sitte og spille alene. Det aller beste er jo liksom, tyngde på at du må være flere for at det skal gå rundt.
1: Og det aller første spillet som gjorde en suksess var jo Pong, som ble laget av Atari.
0: Ja.
1: Fra 19, når er det da? 70-71 eller noe sånt. Men det var jo også, du måtte jo være to for å spille det.
0: Ja.
1: Men det er jo mot hverandre da.
0: Men da er det med leding gjennom, liksom.
1: Ja, det er sånne knatter på rammen til
0: ja,
1: skjermen, på en måte.
0: Ja. Ja, for det første, og så jeg fant hvor du har liksom to forskjellige devices,
1: ja.
0: Er Maze War i da 1973. Det er FPS, da. Og er det co-op? Det er jo en debatt, egentlig. Men, og da var det å liksom koble direkte to datamaskiner til hverandre.
1: Oi! Oh, ja, computer eller sånn, ja. Som du hadde hjemme?
0: Ja.
1: Shit.
0: Wow.
2: Så egentlig nesten første LAN da, på en måte. LAN-tilkobling.
0: Ja. Nei, det var ikke via internett.
2: Nei, det var
0: internett
2: local.
0: Kom jo i 1991.
1: Ja, det var for tidlig.
2: Så det er en sånn local
0: ja,
2: variant?
0: Ja, ledning av noen slag. Jeg gjorde ikke så, eller jeg fant ikke. Men, nei, ja, og så kom jo internett, og da blir det LAN og IP, og man skriver inn hverandre sine IP-adresser.
1: Ja, ja, ja. Tenk deg de styrer med det da. Vi har det lett nå.
0: Ja,
2: ja, veldig lett.
0: Vi har jo det.
1: Men ja, det gjorde at, som vi nevnte mellom låten her, at som first person shooters blir co-op.
0: Ja.
1: Det er jo veldig mange eksempler på
0: eller
1: det.
0: Eller multiplayer i hvert fall da.
1: Ja.
0: Men det er jo, ja, ideen har jo alltid vært at man skal spille sammen.
1: Absolutt.
0: Er vel hovedpoenget egentlig.
1: Jo, det er jo det.

0: Åh, jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutter, da. Det jo så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Jasseprat tilbake. Nei da.
4: Det litt jasseprat I dag.
3: Det jo det. Jeg koser meg.
4: Skal bare jasse litt.
3: Ja. Ja, jeg vil gjerne høre litt om deres personlige historie med co-op-spill. Liksom.
1: Hvem begynner?
4: Ja, jeg kan jo for så vidt begynne.
1: Begynn du, Herman, du eldst.
4: Jeg tror kanskje mitt største minne Star Wars Battle.

0: Battlefront 2.
1: Kult. Hvem spilte du det med? Venner?
0: Med broderen.
1: Broderen.
0: Ja. Tok split screen her, Conquest. Ja. På Galactic Conquest, hvis du spilte det. Store mappe. Mm. Så det var sånn, ta over alle planetene. Åh, jeg får nesten frysninger å tenke på det. Det var så fett.
1: Hvem spiller man som da? Stormtroopers?
0: Ja, da kan du velge. Nei, du kan velge alle fire. Liksom, forskjellige, liksom, du kan enten være Stormtrooper, liksom Imperials,
1: ja, ja.
0: Rebels, eller så klart kan du liksom være liksom droids da.
1: Ja, ok.
0: Kjempekult.
2: Oh, Battlefield, det gøy.
0: Ja, og så får du jo credits når du vinner.
1: Hva er det som vil være droidene?
0: Det var ganske fette.
1: Er du de der litt sånn større, sterkere?
0: Ja, du kan ta liksom alle variantene. Ja, ja, ja. Og den der som snurrer. Åh,
1: droid, ja. Hva, sånn, droid car. Hva heter
0: de? Jeg husker ikke hva de heter.
1: Men det jeg har den i Lego, jeg må jo huske hva den heter. Det er så kule.
0: Alle de unisene, og så kunne du også kjøpe et sånt lasersverd som item, og da kunne du være en Jedi eller Sith, og joine. Du kunne også være Boba Fett da.
1: Og du hadde lasersverd som lek når du var barn også, sikkert.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er jeg i hvert fall. Så du bare slår ut. Ja,
0: dritfett. Ja. Og så er det sånn, og det er peak samarbeid, ikke sant? For at hvis broderen eller jeg gjør det dårlig, så taper vi jo.
2: Ja.
0: Og da føler det seg at vi mister den planeten, noen tar over den. Nei. Og da må vi jo spille enda bedre.
1: Nei, kjære, jeg mistet planeten, ass.
0: Ja, ja, det, ja det husker jeg veldig godt. Veldig gøy.
2: Lightsaber er kult.
0: Åh, det er kult.
2: Åh, jeg kult brukte sånn innpakningspapirull. Gjorde du? Latt som jeg har fortsatt deg.
1: Så søt.
0: Ja, det funker det, ja. Det funker.
1: Jeg dro på lekeplaneten og kjøpte sånn rødt lasersverd.
0: Åh,
1: det var kul.
2: Kul.
0: Shout out til Toys R Us i Sjarsborg.
1: Toys R Us i Sjarsborg.
2: Ja.
0: Shit, ass.
1: Ja. Du, Dana. Gå og spør.
2: Jeg, oi, oi, oi. Jeg har jo vokst opp med en bror som faktisk inkluderte meg i ting, holdt jeg på å si. Så vi spilte jo mye.
1: Ja.
2: Men det var mye Mario-spill, da.
1: Hvilke da? Få høre.
2: Det var jo alt bros.
1: Ja, de bros, ja.
2: Ja, og Mario Kart spesielt. Da. Nå sa jo jeg i sted det med at jeg syntes Botsa var for lette, men...
1: du løy ikke?
2: Nei, jeg løy ikke, men det var... det er en forhistorie til hvorfor jeg ble svett i Mario Kart.
1: Oi, for å høre.
2: Og det er traumer, rett og slett.
1: Å, ja.
2: 12. plass, og 12. plass, og 12. plass, og det er greit det. Men så ligger jo broren min på første plass. Mm. Og det får jeg jo høre.
0: Ja, så klart.
1: Mamma, broren min går på første plass, og jeg er på 12. Bare bli bedre, Anna.
2: Neida, han er så snill og søt. Men det var litt sånn der humiliation.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Søsteren min er også sånn. Mm.
2: Da...

0: da måtte jeg bli svettig i Mario Kart for å få tilbake min verdi. Nei, men det jo kanskje ikke så co-op da. Vi spilte jo mye ja, Star Wars Lego.
1: Ja,
0: det,
1: det var gøy.
0: Ja,
2: ja det tenkte jeg også. Det debatterte jeg meg selv bare, er det en co-op eller er det ikke co-op?
1: Ja, altså, der jobber du sammen altså.
0: Man gjør, gjør det.
1: Man gjør det.
2: Ja, jeg synes det føltes som en co-op. Og så er det sånn der, hvis du skal ha alle disse collectible tingene, så blir det mye lettere når du spiller co-op.
1: Ja.
2: Så jeg så teller det som en co-op. Veldig
0: ja.
2: Bra.
0: Ja.
1: Mario Kart 8 er jo veldig populært, men det er jo en Mario Kart som er co-op, og det er Mario Kart Double Dash.
2: Ja, Nintendo Game prøvde det hos deg. Det var ja. Absurd spill.
1: Det er veldig rart. Det er veldig annerledes.
0: Det har jeg aldri hørt om, egentlig.
1: Det burde du prøve hos meg, altså. Da er ja. Det biler hvor det er plass til to.
2: Ja,
1: veldig rart. Så en styrer bilen, og må drifte. Han på baksiden, du, liksom den passasjeren på baksiden holder seg i et håndtag. Det er så vidt den holder seg fast.
0: Ja,
1: og den,
0: må
1: sørge, den bruker items, manage items, og det er double item boxes. Og den må manage sånn drifting.
2: Ja,
1: så du må gi riktig. Gnister til bilen. Ja. Og så kan du bytte, hvis man trykker Z-knappen samtidig, så bytter du plass.
2: Mm.
1: Og det bare, det blir skikkelig kaos. Og ja. Det må vi prøve. Og, hvis man, og på starten, når du skal få god fart, ikke sant? Du holder ikke bare inne-knappen på to. Du må trykke A samtidig på grønn når det er go. Og da får du en double dash og bare fiker av gårde.
0: Ai,
1: og alle karakterene i Mario Kart Double Dash har sånne spesial-items.
0: Men da kan man spille maks to? Eller går det an å spille to med to?
1: Det er bare to på hver bil.
0: Ja.
1: Hvis man er fire, ja, men, så er det to biler ja, mot
0: det,
1: hverandre. Da.
0: Så det går an å spille fire, liksom?
1: Ja, ja, ja. Ja, du er fire. Men det er gøy.
0: Det der høres ut som et 10 av 10 fors.
1: Det er kjempegøy. Kan vi ikke spille det hos meg en dag, da?
0: Ja.
1: Jeg tar med, eller jeg kan gjøre det hos et annet sted. Jeg tar med den oransje Gamecuben min,
0: ja.
1: Også.
0: Ja.
1: Vi spiller Double Dash.
2: Ja, det må jeg gjøre. Ja, du har vært hjemme hos Victoria og Anna?
0: Nei.
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett Mario-museumene.
2: Det er bare fett.
1: Det er fett,
2: jeg, alle som hører på skal være misunnelige på at det er et museum av Nintendo og sitt.
0: Det gleder jeg meg til å se. Nei,
2: så,
1: det, man må ikke glemme det. Det finnes en co-op Mario Kart. Det er litt stilig, og den er veldig gøy, altså. Nei, skal vi snakke mer om co-op-spill? Skal vi høre låt, eller hva gjør vi?
0: Vi kan jo høre låt.
1: Da blir det låt.
2: Så nydelig.
1: Da tok vi et spillvei, det var gøy.
0: Det var Jarl, gutten sin.

0: 여자가!
1: 아우차!
2: 나드브라트.
3: Host, Nødebratt, vi er tilbake.
4: Vi er tilbake, og vi prater om co-op-spill.
5: Yes. Vi pratet litt om våre egne erfaringer med det da.
4: Ja.
5: Men det er jo mange flere.
4: Det er så mye å ta.
5: Det er veldig mye å ta. Det mest sånn kunstneriske jeg kan komme på er Portal 2. Har du spilt det? Ja. Hvor du spiller som de søte robotene, han runder og han litt avlange.
6: Ja, ja, ja.
4: Jeg har ikke spilt det, men jeg har sett playthrough.
5: Har du ikke spilt Portal? Det er pensum. Du må jo spille Portal.
4: Ja da, ja da, ja da, ja da, ja da.
5: Det er jo et av verdens beste spill.
4: Nå skrur Herman ned mikken din.
5: Ikke skrur det, Herman! Hvor spiller Portal?
4: Jeg har jo sett playthrough, da er du spoilet på en måte.
5: Hvorfor har du det?
4: For jeg synes det er koselig.
5: Å, så koselig skiter med sånn portalgevær.
4: Jeg elsker å se på playthroughs.
5: Ja, drit i det. Du må spille det da. Et annet som jeg har veldig gøy erfaring med er Cuphead. Har du, det har du sett.
6: Ja.
4: Jeg har sett det, jeg har ikke spilt det.
5: Du har sett hele playthrough, du har aldri
4: Nei,
5: prøvd det.
4: Nei, men jeg, det er sånn jeg ikke tør å spille.
5: Hvorfor ikke?
4: Fordi det er sånn der, jeg bare ser på spillet at jeg kommer til å rage quit etter 5 minutter. Det kommer til å klikke på meg.
5: Jeg har aldri vært så rasende i et spill. Jeg har aldri elsket et spill så høyt, og aldri liksom, fuck, sånn som gjør det!
4: Kan vi mute, Victor?
5: Men man skulle jo tro at bossen ble lettere når man er to. Men nei, da får bossen dobbelt så mye liv. For Cuphead er jo et sånn co-op-todespill, hvor du bare, hele spillet er bare bosser. Og hele spillet er animert i sånn 30-tallsstil. Og det er utrolig vanskelig. Det er liksom sånn spill
4: på 90-tallet. Det høres ut som et mareritt.
5: Men musikk.

0: ikke det så bra. Altså, ikke... artstylen, alt er bra, men det er utrolig vanskelig. Men det er så gøy når du får det til.
1: Ja, det er det jo, sikkert. Ja.
0: Det er en av mine beste som co-op-opplevelser.
1: Ja, rundet, selv om du ble rasende.
0: Jeg har rundet Cuphead 100%. Jeg har fått alle sånn S-ranks. Ja. Og ja, liksom alt mulig.
1: Sykt. Mm.
0: Og ja, det er godt gjort. Jeg er veldig glad i det spillet.
2: Ja, jeg tror det spiller jeg da. Det er litt sånn personlig der, for det er, men det, jeg har sett at det, jeg tror det egentlig var litt sånn egen erfaring. Men tydeligvis er dette er stort. Det er jo aller fleste har spilt det. Og det er jo Lord of the Rings 2 Torn, the video game.
0: Åja, den, ja. Det er gamle greier.
2: Ja, en av absurd grunn, så er det et sånt spill som alle har spilt.
0: Ja, det er jo litt sånn cult classic det nå.
2: Det har blitt det. Ja. Og det er jo en sånn klassisk co-op. Sånn der, du kan velge favorittkarakteren, og så tar du et og slåss mot orker. Enten som Gimli eller Legolas. Eller,
0: så, og det er basert på filmene.
2: Ja, det er det.
0: Det er liksom satt i filmuniverset.
2: Helt absurd hvor bra det er.
0: Er det
2: spiller som Gandalf. Ja, ja.
0: Hvor kan du spille de nå da?
2: Jeg vet ikke om det. Jo, jeg tror du kanskje har gjort det over til emulator på PC nå, faktisk. Men så er det PlayStation 2-spill.
0: Det var et Ringenes Herre-spill som kom akkurat ut på Switch 2. Jeg vet ikke om det var det.
2: Ja, det, nei, det var ikke det.
0: Er det et annet?
2: Det er et annet som også er sånn legendarisk. Det er sånn turn-based.
0: Det er legendarisk.
2: Ja, men alle, av en eller annen grunn, ikke sant? De fleste sånne der videogame from movies-adopsjonen, det pleier ofte ikke å være så bra. Men av en eller annen grunn, så Lord of the Rings, hele sånn spillverden der.
0: Helt avhengig av spillstudio, vet du.
2: Ja, det er noe rart. Mm. Men det tror jeg, husker ikke om det er EA eller hva det er. Absurd. Veldig bra. Og så kom den treer da, atter en konge. Treeren til den da. Samme konsept. Utrolig bra. Spille fire stykker kan du gjøre. Kult. Bare fight masse orks og dritfett.
0: Ja, stilig.
2: Så det kan jeg anbefale. Gammelt da.
0: Det er gammelt.
2: Gammelt, men legendarisk. Mm.
0: Stilig.
1: Ja.
2: Har du noe å si flere spill vi kan tenke på? Sånn en gang?
1: Ja, jeg vet ikke om det her regnes som co-op.
0: Ok, få høre.
1: Just Dance.
0: Det er vel
1: Hvis to danser.
0: Mm. Det er jo, men, du konkurrerer jo om å få best, eller ha best moves.
1: Ja, men det var jo på en måte aldri et spørsmål. Jeg var alltid best. Nei, absolutt ikke. Nei, ja, det, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på det. Men ja, og så har du jo litt sånn, Stardew Valley er jo...
0: Ja, det hadde jeg lyst til å nevne. Det er jo absolutt. Jeg prøvde det en gang, jeg kjeder meg veldig.
1: Hæ? Nå må du skru ned mikken min. Kødder du?
0: Jeg prøvde
1: så jævlig mye å gjøre i Stardew Valley.
0: Jeg gikk i de hulene og slåss mot slim, og så døde jeg. Jeg ble sulten, og så bare... Det var så tregt på starten.
1: Jeg har zero death playthrough, ja.
2: Er det det?
0: Men Anna...

0: Hvorfor er det så kjedelig på starten?
1: Er det kjedelig på starten? Det er da du kan gjøre absolutt alt.
0: Ja, men det er så du har så lav stamina. Og
1: du... Ja, men du må bygge det opp. Du er en farmer. Ja. Er
0: jeg var jo så den dagen da.
2: Vet du hva, det der går... Å mene at man har lite å gjøre i Stardew Valley. Ja. Du rekker jo så vidt, og før du får sprinklers, du rekker jo så vidt å få vannet det du har brukt 100 000 kroner på butikken.
0: Oh, ja.
2: Før du får komme deg ut og gjort noen ting, før du besvimer klokka to om natta.
0: Hvorfor sier du har du spilt det?
1: Jeg har spilt det, jeg elsker det.
2: Ja,
0: ja,
1: helt insane.
0: Er det sant?
2: Ja,
0: det er det eneste.
1: Ja, ja.
2: Skjerpings.

0: Jason Voorhees for eksempel.
1: Ja, det er kult.
2: Sykt.
0: Det er sykt. Sykt. Ja, like sykt som Stardew Valley.
2: Ja, men
0: her... Mistet kroppset i 200,000.
1: Ja, det er ganske insane.
2: Det... Men,
0: jeg var ikke modig nok. Jeg bare orker,
2: ja, men jeg orker ikke å høre mer om, fra deg. Jeg skjønte det nå.
0: Så bare holde kjeft.
2: Ja, hold kjeft du, så hører vi på låt. Tap Water. Amok.

0: start på nytt. Og sånn det hele tiden, og da bare det sånn, begynner å skylde på folk da. Og da blir det litt dårlig stund. Men det var gøy da, det gøy for det da. Det gøy, morsomme minner.
1: Ja.
0: Det blir sikkert.
1: Stilig.
2: Absolutt. Ja, vi var jo inne på, er Minecraft et co-op-spill?
1: Ja.
0: Jeg synes jo det.
1: Så mange flotte minner da, gitt. Ja. Men man fordeler jo liksom oppgaver og sånn da. Jeg er alltid en som har lyst til å gå i huler og slåss mot fiender, og så dør jeg. Så mister jeg alt jeg fikk, og så blir jeg kjeftet på. Det var det.
0: Ja. Jeg føler at Minecraft får en helt annen dimensjon med en gang det er to eller flere da.
2: Absolutt.
1: Det blir noe annet.
0: Det blir et helt, helt annet spill enn å sitte og spille alene. Det er gøy det jo, men liksom med en gang det kommer en til, så er det sånn, ok, jeg må tenke på en til i denne
1: Men det er kanskje kongen av co-op-spillet her da. Minecraft.
0: Det er noe
1: kanskje. De,
2: ja. Og ja, apropos det vi pratet på i sted, da, liksom en positiv effekt spill kan ha for folk, og jeg tror Minecraft var god for mange, i hvert fall for meg, å ha under koronaen og sånne ting, servere og liksom, ja.
1: Nei, det var alltid der. Det er så lett å starte opp en ny verden og bare hoppe i det. Det er liksom ikke den historien, det er ikke masse cutscenes-dialog, du gjør det du vil med en gang. Du lager, det er, du leker, man leker.
0: Man leker,
1: ja, det er fra barneskole og ungdomsskole, etter skolen vi dro, og så lekte vi i Minecraft. Fortsatte liksom dagen der.
2: Da hører vi låt da, kanskje?
1: Vi hører låt.
2: Juicy Fruit av Nia and the Regulars.

0: LeBron James, Bjørn Dæhlie, Ole Gunnar Solskjær og Terry the Eagle. Hva har alle disse til felles? De driver med sport. Og det skal vi snakke om i dag på Sportspraten.
1: Ja, Sportspraten, ja.
2: Shit, jeg tror jeg tok feil jingle.
3: Det må ha vært fra det sportsprogrammet.
2: Sportsprogrammet, det er det tidligere sportsprogrammet. Shit, det var det vi hadde før, jeg kan ikke fort det.
1: Ja, ja,
3: ja, ja.
1: Men det med pass jo også det.
3: Det er jo ikke det. Vi kan ikke gå til sport.
1: Nå tenkte jeg, vi har jo pratet om diverse co-op-spill og sånn, men det har jo alltid vært en liten sånn konkurranse om Player 1-kontrolleren.
3: Mm. Hallo, hallo.
2: Er du Player 1, mener du?
3: Jeg er sånn, jeg må ha det første blinkende lyset på Wii-kontrolleren. I Super Smash må være den røde, den nummer 1.
1: Så da lurer jeg egentlig på, hva er det som gjør at man fortjener den? Hva gjør at du har Player 1-aura?
3: Jeg følte ofte så var det fordi jeg eide konsolen, at det er liksom, det her er mitt spill, jeg har betalt for det, det er min konsol, jeg har betalt for det, jeg vil være en. Ofte er den som har en player, den kan også styre menyen og sånn. Jeg vet hvilke innstillinger som skal på for at vi kan starte, for de andre venner jeg har bare skjønner jo ingenting. De bare styrer fælt, det er mer effektivt, det er mer ordentlig, det er mer i orden. Jeg er liksom sjefen når jeg er en player.
1: Ja.

0: Ja. Og så er det jo det ofte den som er eldst. Har jo vært...
1: Ja, klassiker.
0: Men jeg tenkte liksom, hvis man har sånn der manuell kaffemaskin, sånn der hvor du står, som om at du er på sånn der kafeteria, og står og lager kaffen din fra bunn om morgenen,
1: ja.
0: Greit. Da kan du ta playerenkonen.
2: Sånn. Det gjør jeg.
0: Kødder du?
2: Jeg har en sånn kaffekvern, jeg har en espressmaskin, men jeg har også sånn siphon, i sånn japansk sifon. Sånn, okay. Så tar jeg, grinder kaffen hver morgen, så tar jeg det oppi, og så heller jeg kokende vann over, og så traktes den sakte.
1: Ja, vi er nerderprat, men vi er ikke kaffe-nerder.
2: Derfor må jeg være e-player.
0: Vet du hva, den fortjener du.
2: Takk. Jeg er e-player i Mario Kart, og jeg må være øverst til venstre. Det er min plass i Mario Kart, øverst til venstre, jeg er e-player.
0: Hva tenker du, Herman?
1: Nei, jeg skulle akkurat si at jeg var yngst av brødrene mine, da, og i hvert fall med min storebror som jeg spilte mye med. Da. Og da, til og med, så fikk jeg den, vær så god, her er en kontroller. Nå spiller du, sa de til meg. Så satt jeg med en disconnected kontroller.
2: Det er så dårlig gjort.
0: Du ble helt degradert.
1: Jeg leka som jeg var med, liksom.
2: Men det gjorde jeg med mine små fettere, jeg bare ga dem en spiller. Ja,
1: nå styrer du, vær så god. Nå spiller du.
0: Så du er ikke degradert i player 4 en gang, du er ikke med.
2: Du bare sitter der med en plastkontroller og...
1: Ja, men jeg skal si at jeg har også vært veldig mye player igjen, fordi det som ofte skjedde hjemme var at liksom, vi hadde en kontroller som funket veldig bra, til PlayStation 3 for eksempel, da. Og så ble den sakte men sikkert litt ødelagt, ikke sant? Så den ble degradert til player 2, den ødelagte kontrolleren. Så vi hadde alltid en kontroller som var jævlig bra, og så en kontroller 2 som kanskje mistet noen knapper og ikke funket så veldig bra. Ja. Så det var alltid sånn der, når kameratene kom på besøk, vær så god, så fikk jeg en dårlig kontroller.
2: Sånn var det hjemme hos meg, og da, de som var sånn Play 3 og 4, de fikk den dårlige GameStop-kontrolleren. Ja. Sånn off-brand, sånn der squishy knapper og knirka og dritt.
1: Ja.
0: Så det er sånn,
2: du sparte 100 kroner liksom, når du kjøper noe, så er det bare grusomt resten av livet.
0: Og så det var jo sånn der custom Wii-konsoler, og sånn. Jeg hadde den rosa, så hadde jeg Mario, og så hadde jeg bare...
2: Kontrollerne?
0: Ja.
2: Jeg har Mario, Luigi og Peach og Yoshi.
0: Ok, greit da.
2: De er så fine!
0: Poenget mitt var at Player 1 skulle ha den kuleste.
2: Hva er den det da?
0: Det er Mario, tror jeg.
2: Ja, jeg skulle til å si det, det er kul. De er så fine, de!

0: custom Wii-kontrollerne.
1: Ah. Ja. Hva annet det som kan kvalifisere noen til player enn kontrollerne?
0: Jeg tror ikke det så mye mer, eller liksom de eier spillet, konsolen da, og så kverner bønnene dine om morgenen. Mm.
2: Men jeg føler eldst også. Hvis du er eldst, altså, så er det sånn.
0: Ja. Da får du. Eier av huset, og er liksom...
1: Jeg har også tenkt, hvis man bestiller seg noe crazy i barn, hvis du går opp og bestiller deg en Bloody Mary, da kan du ta en Bloody Mary. For da er jeg redd.
0: Hva er Bloody Mary? Er det sånn tomatjus
2: og vodka? Det er godt.
0: Tomatjus er jo veldig godt, da.
2: Ja, det funker. Synes
1: du det? Det er helt sjukt. Det er bare noe helt sjukt å bestille seg.
0: Faren min fikk meg til å like tomatjus.
2: Ja, det er ganske sjukt, da.
0: Du bestiller en artig på fly, av en eller annen grunn.
2: Og drikkemikser er jo crazy shit, spør du meg.
0: Men Bloody Mary, er det godt?
2: Ja, det funker ganske bra. Så det er ikke så dumt. Men det er litt rart for deg.
1: Det er rart å gå opp og bestille seg det. Ja. Da er jeg redd for hvem du er.
0: Bloody Mary,
1: og da tør jeg ikke. Ja, litt, da tør jeg ikke å si, nei, du må være player 2.
2: Hvis du er litt sånn crazy in the head, så da fortjener du en viss respekt, da, for kontrollbruk.
0: Ja, det var det.
1: Nå skal vi høre Situationship av Pikekyss.

0: Netflix, det.
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet, da.
0: Ja, vi er nerdeprat, og vi er her for å...
2: Ikke se på Netflix nå, da.
0: Nei, nei, vi lager stemning her. Vi prater om co-op-spill. Vi spilte jo sammen i går,
2: Big Walk. Det er jo veldig nytt.
0: Og det drar jo frem litt den der...

0: som har sånne store Google Eyes. Og så bretter de opp munnen som sånne søppelbøtter, liksom, når du prater.
1: Oh, ja.
0: Hva heter det igjen?
2: Ja, det var gøy.
0: Det er også sånn skummelt.
2: Det er også veldig gøy.
0: Det er jo sånn... Det er jo også sånn hvor lyden er.
2: Ja, proximity chat.
0: Proximity chat, ikke sant?
2: Jeg husker ikke hva det heter. Det var veldig kult.
0: Og det der hvor du er de der... Kom igjen, hjelp meg da! Du som går i sånne...
1: Er det 20 spørsmål?
0: Du ser ut som sånne dykkere, som har sånne hjelmer. Du skal, ja, det er sånn mørkt. Oransje drakter.
2: Ja. Ja, det var en liten... Det kom en sånn liten sånn... Sånn
0: spree, plutselig så bare der, kom de, liksom, sånn, ja. Sånn proximity chat du skal løse ting, sånn, hvor det er litt sånn skrekkelmenter.
2: Det spilte jeg aldri.
0: Nei,
2: men det,
0: Little Company?
2: Little Company, ja.
0: Der, er det, men jeg husker ikke hva det andre heter. Lorg? Nei, L-Lorg?
2: Ja, noe sånt med.
1: Ja, men noe sånt, men kanskje med enda mer sånn story.
0: Ja, mer.
1: Liksom, ja, tenker jeg da.
0: Det er veldig mye som, det er så mye som skjer i spillet, men jeg tror det er veldig lovende, sånne multiplayer-spill.
2: Jeg tror det.
0: Med de elementene.
2: Og ikke minst, det var jo en liten sånn, var en sånn liten sjanger, en liten periode, hvor det liksom var nesten en film. Den er Until Dawn, heter det vel. Det kommer en Tora,
0: som jeg visste. Det kommer en Tora. Det er jo multiplayer, da.
2: Ja, er ikke det?
0: Toren kommer med, det er multiplayer.
2: Jo. Og det kan være veldig kult, at man faktisk tar et, du må jo ta et valg, og så utspiller det seg liksom som en film, mer enn et spill, da, på en måte.
0: Jeg synes de er litt teite, for du spoiler veldig mye, når du finner de statuene i snøen, og så kan du se liksom hvilke utfall som skjer, da.
2: Ja, sånn, ja.
0: Det ødelegger jo litt, men de er jo kule uansett, da.
2: Det er kule spill.
0: Ja, ja. Det er de.
1: Skal vi høre låt,
2: eller? Fuck, det må vi få til. Må vi ikke det?
1: Walking My Black Dog av Veps.
2: Det er fint.
0: Det er kult.

0: 20 spørsmål, hvor i dag skal jeg introdusere et spill som ikke Anna og Herman hører, og så skal de gjette frem med ja- og nei-spørsmål og finne ut av hva spillet er for noe.
1: Ja- og nei-spørsmål bare?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har ikke skjønt.
0: Du har ikke skjønt.
1: Jeg har ikke skjønt greia.
0: Ta av hovedtelefonen, ikke hør.
1: Greit, greit.
0: Ta av.
2: Jeg skal sette på litt bakgrunnsmusikk her.
0: Yes. Der har vi den. Ok, hold for. Ikke hør. Ikke hør. Ok. Spillet i dag er Metroid. På Nintendo fra 1986. Gode gamle Metroid. Nå kan dere, nå er jeg ferdig, ferdig. Yes. Fyr løs.
2: Ok.
0: Oi. Fyr løs spørsmål.
2: Ja, fyr bakgrunnsmusikk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi se. Skal vi starte her da? Er det Nintendo-spill?
0: Ja.
1: Ok. Er det gitt ut de siste 10 årene?
0: Nei.
2: Er det eksklusive Nintendo?
0: Ja.
1: Er det i Mario-verden?
0: Nei.
2: Er det fra 2000-tallet?
0: Nei.
1: Er det co-op?
0: Nei.
2: Ikke co-op. Og det er ikke Mario. Det er ikke co-op fra 90-tallet også. Er det spill vi har snakket om her før?
0: Ja, tro? Vi har nevnt det.
1: Er det noe Pokémon?
0: Nei.
1: Zelda?
0: Nei. Må ikke bruke opp alle spørsmålene da.
1: Ja, sorry.
2: What? Jeg vet ikke.
0: Snevde dere inn? På 10 år, eller?
2: Er det en stor franskise, liksom?
0: Ikke i dag, så er den ikke så stor franskise, hvis du sammenligner med de største titlene, men den er jo relativt stor i Nintendo-sfæren, da.
2: Mm.
0: Sfæren. I Nintendo så er den jo veldig kjent, da.
2: Ikke sant?
0: Ja.
1: Donkey Kong?
0: Det er ikke Donkey Kong.
2: jeg merker at vi går litt mer en sånn Mega Man.
0: Det er Capcom, det er ikke Nintendo. Nå er jeg streng her.
1: Oi, oi, oi. Jeg har ikke peiling, jeg.
0: Jo da.
1: 90-tallet?
0: Nei, fortsatt ikke 90-tallet. Nei, nei, nei.
2: Så er det 80-tallet?
0: Ja. Da, og hvis det er Nintendo, så blir det jo veldig trangt da, med serier og intelligent properties.
2: Blir det det? For ja, for det er ikke noe Mario-universum.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Og det er ikke,
1: da, det er ikke Pokémon.
2: Det er ikke Pokémon, det er for tidlig.
1: Ja, det er det. Nei, jo, ja.
0: Jeg tror det er fire.

0: Det er spørsmålet igjen. Sett helt riktig.
1: Jeg aner ikke.
2: Shit, ass. Det er Nintendo.
0: 80-tallet. Kom igjen. Hvilken Nintendo-spill kom ut på 80-tallet? De kjente karakterene. Kjente karakterer. Det var Mario og Link. Det er jo ikke de. Hvilke andre har vi da? Av de på 80-tallet. Det er ikke mange, altså. Det er en av de som ble veldig kjent. Som var ganske banebrytende.
2: Som var banebrytende? Ja. Som ikke er Mario. Ikke en absurd.
0: Sier dere et hint?
1: Ja.
2: Ta et hint.
0: Det er sci-fi. Science fiction. Det er ikke fantasy, og det er ikke...
1: Hæ?
2: Er det som Fox?
0: Nei, det kom på 90-tallet. 93. Det er 80-tallet. Etter Mario.
2: Etter Mario.
0: Så gir du ut en del serier. Det er... Nei, dere klarte det ikke. Det er Metroid.
2: Det var
0: hvor du spiller som Samus Aran. Grunnen til at jeg valgte det.
2: Jeg tror jeg var kakka med det.
0: Nei, det er Nintendo. Det var jo announced på Nintendo Direct i går. Et helt nytt Metroid-spill. Metroid Ravenous.
1: Stemmer.
0: Samus er så kul
1: det spillet. Jeg skjønner ikke at vi ikke fikk til den, egentlig.
2: Nei, egentlig ikke. Jeg hadde det på tunga hele tiden, men jeg tørte ikke å si det.
0: Hun er så kul i det nye Metroid-spillet. Jeg gleder meg utrolig mye til det.
1: Tusen takk for at dere hørte på oss.
0: Takk for i dag.
2: Takk for i dag.
1: Vi skal høre på The We Didn't Start The Fire.
2: Det stemmer.
1: Pulp Friction.
0: Vi lyttes neste uke.
1: Ja.
2: Vi lyttes. Ha det, ha det.
0: Ha det bra. Video games, Microsoft, shooter game, and massive multiplayer online games. Marriage to Nene is just the next step in video games.

0: Fra Silje.
1: Eirik på frifot.
0: Det er egentlig det da, så vi slapp Eirik løs.
1: Vi mistet ham i sommer.
0: Tok av bandet på bikkja.
2: Han ble helt rabiat, han ble genær. Og så løper han rundt og snakket med tilfeldige folk.
0: Men, så det dere skal få høre nå snart, det er en lydsak som først, der jeg først intervjuer to dansker som nettopp har hørt på Uld.
1: Okay.
0: Og så spør jeg litt inn på de, sånn, ja, hva synes dere om dette? Hva synes dere om norsk musikk, tror jeg spør om det. Gjengangen her forresten er at jeg er veldig hes, så det er bare, ja.
1: Du skal si veldig full.
0: Ja, men det er jeg egentlig også da. Og så klarte jeg faktisk å få til et intervju med Vera, som er vokalisten i Pumpegris.
1: Ok.
0: Og hun svarte kjempegodt for seg, så jeg gleder meg veldig til å høre det her. Og så helt til slutt så en klinkbar, en vibe-check med tre dansker. Klokken 2 på natten et annet sted. Som jeg ikke har hørt, eller jo, jeg har hørt gjennom det, og det er dritlettis, så det er bare å holde seg fast for. Og litt sprudlet her og der, så er det litt nasjonalistisk hoying da. For dette var jo midt under VM,
3: yes.
0: Der Norge gjorde det så bra. Så stemningen var på topp for oss nordmenn som var der da.
1: Ro!
0: Så tenker jeg vi, ja, skal det ro i gang? Men det kan dere egentlig gjøre, fordi at vi starter jo med en liten ro-runde da. Så her kommer i hvert fall min Roskilde-opplevelse. DJ Spin Energy.
4: Hei, og vi tilbake igjen. Nå står vi og venter på David Byrne, helt riktig. Vokalisten i tidligere Talking Heads. Og jeg har funnet to fellow skandinavere, bare at de ikke er fra Norge, men de er fra Danmark, og de har altså fått med seg Uld. Fortell meg, karer, hva synes dere om Uld-konserten?
5: På dansk?
4: Ja.
5: Altså, jeg synes, det var en rigtig god koncert. Jeg har ikke hørt Uld før, men jeg kunne virkelig godt lide sådan, at de havde så mange stryger med. Jeg synes, det var virkelig fedt, og så synes jeg, at forsangeren sang virkelig, virkelig smidt. Det var sådan meget chill vibes og sådan, det var virkelig, virkelig godt, synes jeg.
4: Ja. Fat, hvad synes du da?
5: Jeg var der ikke.
4: Okay, nice. Men hvordan fandt du Uld? Eller hvem var det, som introducerte dig til Uld?
5: Det var faktisk min kæreste.

0: chips og sådan noget. Jeg tror, altså, jeg tror, de kender meget til den genre, som Uld også laver. Sådan, ja.
1: Men fat, er det liksom en genre, som du bare hører på til vanlig? Eller er det lidt uden for din genre range?
0: Ja, det er overhovedet ikke noget, jeg hører. Altså, det er meget ude for min genre. Sådan, jeg vil normalt ikke høre dem til en koncert. Men fordi de var her, så var det bare spændende, og så tænkte jeg bare, det kunne de gøre. Så jeg blev meget positivt overrasket. Det var virkelig en god vibe, synes jeg. Jeg synes, forsangeren var virkelig god, altså sådan, til at få crowded med, og sådan, var meget sjov. Men lavede det der,
1: Little too much, little too much.
0: Ja, det er meget sjovt, ja.
1: Nej, men utrolig kult. Tror du, at det kan være en slags indgang for dig til at høre på mer? Som type folkemusikk og folkeviser? Eller føler du at grensen din kommer til å stoppe med Uld?
0: Altså, jeg vil nok ikke høre det. Jeg vil nok ikke betale for å høre det. Men hvis det var gratis, skulle jeg sagtens få til å ta en konsert, hvis jeg visste spillet. Altså, det ville jeg sagtens gjøre.
1: Nydelig. Ja. Ærlig og greit. Det er sånn vi liker det. Tusen takk for at du ville delta.
0: Det var slutt.
1: Dette er live fra Roskilde-festivalen. Og det er nå 30. juni. Vi er i pausen på Norge mot Elfenbenskysten, og det er dritgod stemning. Vi leder 1-0. Dette er helt irrelevant, fordi at vi står her med forsangeren til Pumpekris. Hallo igjen.
2: Hei, hei.
1: Så dere spilte rett og slett i dag.
2: Det gjorde
1: Hvordan
2: vi.
1: Hvordan var den opplevelsen for dere?
2: Det var veldig gøy. Vi reiste tidlig fra Oslo, og liksom, rett med flyet, rett i bilen, rett inn til Gettin og få alt opp og stå. Og liksom litt lite mat og veldig, veldig varmt da vi kom.
1: Ja.
2: Så var bare sånn, alle bare hei vimpa med vann.
3: Og så dere kom sånn, i dag?
2: Vi kom i dag.
3: Ja, shit.
2: Så det, alt gikk liksom i ett på morgenen der, og plutselig stod vi på scenen, og det var bare lyst et så varmt og fint publikum mot oss. Ja. Og da tenkte jeg bare sånn, for jeg var litt nervøs. Roskilde, det er det største vi har spørt på en måte.
3: Ja. Veldig forståelig.
2: Og liksom,

0: Ok, velkommen. Vi har nettopp hørt på Ok Lou. Og dette her Vibe Check med...
1: Hei, jeg hedder Tjelfe.
2: Lea. Nora.
0: Ok, Vibe Check. Hvordan formen?
3: Jeg vil sige, det har været virkelig fedt at danse den her scene her. Det var bare, jeg synes, Roskilde har været god til at booke en masse gode sådan, danseartister i år. Og det har bare været en fest til virkelig mange af scenerne. Jeg har været så heldig ikke at skulle sove på festivalpladsen i år, men har sovet i en rigtig seng. Og det ved jeg er en kæmpe lykkeønskning for mig, som mange ikke har fået. Det har været røvvarmt nogle dage, så har vi jo lige haft noget lortevejr her. Så jeg føler, det gør man godt mærke lidt på stemningen. Men ellers så synes jeg virkelig, der er festlig stemning, og det er bare fedt at være her igen.
0: Fantastisk, tusind tak. Hvad med dig?
4: Der er så mange mennesker.
5: Over det hele. Der var en fyr, der gik ind i mig med tre pizzaer på armen, og så råbte han af mig for at gå ind i mig. Det er stemningen lige nu. Sindssygt god koncert. Virkelig gode vibes. Vi startede en dansefest, og mere kan man ikke bede om.
0: Fuck yeah. Og hvad med dig?
6: Jeg har gået over 23.000 skridt om dagen.
0: What?
6: Det er så mange skridt! Og jeg er virkelig stolt, fordi mit sommerfortsæt er, at jeg skal gå en hel masse. Og jeg har lige downloadet en app, hvor jeg skal gå til Mordor. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at gå til Mordor den her sommer. Og jeg tror, det er en rigtig god start her at være på Roskilde og kunne starte rejsen her.
0: Oh shit, okay. Masse lykke til med det.
6: Tak.
0: Ja, det blev veldig bra. Tusen tak for at jeg kunne svare. Det var helt fantastisk. Tusen tak. Okay, og god festival videre.
7: Ja. Okay, værsgo.

0: jeg våkna opp med den hodepinnen, og som du kanskje hører, er litt sånn tett i nesa. Og,
1: jeg hører du er litt tett i nesa.
0: Så det er, hele, det er sykt at det er sykt at så mange er syke.
1: Robin, hva tenker du?
2: Jeg kan ikke relatere.
1: Nei.
2: Jeg føler meg frisk og fin.
1: Ja, for du er jo
2: nettopp. Men alle rundt meg driver og hoster, og jeg kjenner jeg blir litt redd av å være her i dag.
1: Ja. Du blir bekymret her, liksom?
2: Ja, nesten. Ja,
1: for du er jo litt sånn sporty type, er det ikke det? Du har jo nettopp løpt halvmaraton.
2: Halvmaraton.
1: Gratulerer med det.
2: Thank
1: det er
2: you.
1: Helt bananas. Så du er jo avhengig av formen din, da.
2: Avhengig av friske lunger.
1: Friske lunger.
0: Har du tenkt til å løpe halvmaraton igjen? Eller var det en engangstilfelle? Hvordan gikk det egentlig?
1: Ja, godt spørsmål.
2: Det gikk bra.
1: Ja.
2: Fullført.
1: Det var gøy.
2: Kom frem i hel. Følte meg bra.
1: Mm.
2: Hele veien.
1: Fett.
2: Det ga jo litt mer smak, men akkurat der og da når du kom i mål, så hatet du livet, og det gjorde jeg jo også dagen derpå.
1: Mm.
2: Da hele kroppen hadde lyst til å dø.
0: Så det...
3: Du har ikke lyst til å sitte du også, eller...
1: Ja, det er
2: superbra.
3: Ja.
1: Det er jo egentlig sittesending.
3: Ja, det er en sittesending. Det er en av få sendinger som er
1: tillatt å sitte.
3: Ja.
0: Men så det jeg hører at du hatet livet dagen etterpå,
2: ja.
0: Så det er litt som å gå på kjøre og drikke seg drikting, så det er egentlig samme sånn effekt på helsa da. Så man kan egentlig bare bytte alle halvmaratonene været på byen.
2: Jeg vil nesten si at det var verre.
0: Det var verre?
2: Kroppen føltes verre. Hodet er jo mer klart, men kroppen føltes mye verre.
0: Men...
3: Verre enn hangover?
2: Ja.
3: Ja.
2: Really? Fordi når det er hangover, så er det bare sånn, du reiser deg opp, og så er det sånn, åh, shit, nå er det på passe, liksom.
1: Mm.
2: Men sånn, her gikk jeg en hel dag og bare hadde vondt i kroppen.

0: minutter på min drømmetid.
1: 3 minutter pluss eller minus?
0: Pluss, ja. Så derfor prater vi ikke om hva tida ble.
1: Over 5 minutter, tipper jeg. Eller over 3 minutter, siden du må bomma med 3 minutter.
0: Jeg bomma med 3 minutter, så da ble det jo over 3 minutter.
1: Mm. Ja. Ja, ok.
2: Det er, du er jo, du går jo filosofi, du går ikke matte.
1: Ja, ja. Jeg er jo liksom på dragvold, så det er litt vanskelig for meg med sånn tall.
2: Ja, tall er ikke kjempelett. Bokstaver har vi nettopp lært, da.
1: Hva er det for noe? Eller faktisk, i filosofi så har du...
2: Det er det
1: du,
2: man bruker til navnene sine, tror jeg.
1: I filosofi så har du et emne som heter logikk, som er egentlig ganske nærme matte. Ja. Men jeg har ikke hatt det enda, jeg har det neste år. Så jeg håper at det går bra.
2: Ja, for jeg har faktisk hørt om folk som har liksom lest seg på logikk og sånn. Og det jeg har hørt er jo at det er kanskje det verste du kan prøve å lære deg. At det er helt forferdelig, liksom.
1: Jeg har hatt en liten sånn mersmak. Eller ikke en mersmak, jeg har hatt en sånn smak av det i X-fil. Mm. Og da er det sånn, du må skjønne for å vite, snakker om sånn, hvis P, Q, så Q, så Q.
2: Ja, faen, det er det der, ja.
1: Det.
2: Ja.
1: De som har hatt X-fil, shoutout, ja. Dere vet hva det betyr.
2: Jeg har tatt X-fil.
1: Hvilken X-fil tok du?
2: For estetiske fag, er det vel?
1: Estetiske? Ja. Mm. Tok ikke du X-fil 100?
2: Gud, jeg vet ikke. Jeg vet, jeg har
0: X-fil. Jeg trengte minna.
2: Jeg vet, jeg har X-fil, liksom. Men jeg visste ikke at det var forskjell. Ja, ja. Det er ikke så lett å huske. Det er masse ting som liksom ligger i langtidsminne. Noen ting ligger i sånn mellomtidsminne. Noen ting ligger faktisk bare i korttidsminne. Kan ikke du snakke litt om kortlivskrisen, da?
1: Ja, jeg skulle til å si hva med de som ikke ligger i noen slags minne helt tatt.
2: Whatever. Kortlivskrisen med Snow Nateo kommer nå.

0: Yes. Du hørte trøsten av Kronstad 23. Jeg må bare beklage for at jeg prøvde å innlede på en sånn morsom måte ved å si, ja, kortlivsmine, det er jo kortlivskrisen. Jeg så feil på skjermen.
1: Offentlig beklagelse.
0: Jeg beklager offentlig til både kortlivskrisen og Kronstad 23.
1: Hvor flatt legger du deg?
0: Det er sånn passeflatt, men bare til de liksom, ikke til noen andre.
2: Ja. Hva med til meg?
0: Nei.
2: Du prøvde å lure meg på noe som ikke var...

0: Sant? Ja, det forstår. Ok, jeg kan si litt unnskyld til deg.
1: Skal du gå gjennom rutinene dine?
0: Skal jeg
1: gå gjennom rutinene dine?
0: Rutinene mine?
1: Ja, det en offentlig beklagelse at vi legger oss helt flate, vi skal gå gjennom våre egne rutiner.
0: Ja, faen, sant det. Ja. Ja, nei, jeg har ingen planer om det, for jeg står på mitt.
2: Men burde vi ikke introdusere hvem vi er? Vi gjorde ikke det forrige spørsmål.
0: Ja, det er jeg med godt poeng. Vi fikk så dårlig
2: tid. Jeg er da Jakob, jeg er tekniker her, sånn som det programmet tilsier.
1: Jeg heter Ludvig Jæger, jeg er skytter over, og jeg er tekniker på Radio Default.
0: What?
3: Jeg heter Robin, jeg er tekniker.
0: Jeg heter Jon, og jeg er også tekniker.
2: What, er vi alle teknikere? Coincidence, I think not.
0: Det var tilfellig.
4: A coinkydink.
0: Coinkydink. Ja, det skjer jo mye teknisk inn på rommet akkurat nå. Vi har jo masse menn under bordet som fikser.
1: Det er jo derfor de fleste blir teknikere.
0: For å være under bordet.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har hørt at de også er.
0: det er i hvert fall jeg. Det er derfor jeg har meldt meg på, i hvert fall.
2: De holder på stadigvæk. Jeg driver med noe lys og noe kabler. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg har hørt noen rykter med noe, ja. Men man skal ikke tro på ryktene jeg har fått høre.
0: Jeg tror vi har en mann på innsiden som kan fortelle oss litt om hva
1: på undersiden?
0: Ja, deg da, Mikael. Det jeg refererer til.
1: Nei, vi driver på å teste et videosystem som vi skal bruke på studio her. Og det var jeg nå nettopp i pausen og skrudd på opptak på de her kameraene. Da ser jeg om det opptaket krasjer på sendingen.
2: Ja. Oi, det er spennende.
1: Og da er det da snakk om sånn automatisk bytting av video. Ja. Så alle de her kameraene trigges av mikseren vår.
2: Wow.
1: Og da driver vi på å mekke på underbordet da, og prøver en preview av de fire kameraene.
2: Jeg har litt spørsmål. Hvorfor har jeg den eneste mikken som ikke har kamera?
1: Det valgte du selv.
0: Ja, det
2: er, jeg så ikke de kameraene før nå, når jeg satt meg nå, så jeg synes det er litt sånn rart å ikke ha. Jeg føler meg sånn alene når alle andre har kamera, så står jeg her helt, eller sitter her, jeg står ikke, sitter til denne. Special. Helt alene uten kamera.
3: Du og Mikael får delt på denne kameraen, altså.
1: Ja, for de her to mikkene er lagt opp til å dele. Den er kameraene. Hjelp meg om poste.
2: 4 kroner.
0: 20 000.
1: Nei,
2: 4 kroner.
1: Ok, begge to er urealistiske poster.
2: Okay.
1: Det er ikke noe gøy.
0: 12 000.
2: 4 000 kroner.
1: 4 000, 12 000 og
0: 3, 8.
1: 6 000.
2: Det er mye kroner for liten boks.
0: Ja. Jeg har lagt merke til sånn, når man sier gjett hvor mye det er,

0: Google. Jeg kan ikke bokstaver eller tall eller matte eller hva enn det er.
1: Det er sant.
0: Oi, nå...
2: Ja, det er boss-musikk.
3: Det ble litt NFL ESPN primetime. Jeg tenkte bare du tenkte litt sånn bakgrunn.
0: Bakgrunn som overstyrer.
3: Det var ikke helt det jeg trodde det skulle være.
2: Nei, dette var ganske... Det var boss-musikk i Mario.
0: Men har vi da 6 minutter til før neste...
3: Oi. Ja, vi må faktisk... Vi må peke i 6 minutter. Men har vi noe annet contentum i biblioteket vårt da?
2: Annet enn ESPN...
3: ja, for det ESPN-greiene var litt...
0: Det var litt mye. Men snakk om ESPN. Jeg hørte at det er fotball i kveld. Er det ikke noe sånn Bodø-gutt?
1: Jo, stemmer.
0: Få høre. Er det noen som kan om det her, som sitter i studio, som har lyst til å snakke om det?
4: Å, meg?
0: Ja, deg.
1: Ja, deg.
4: Ja, i dag er det Champions League.
0: Oi.
4: Bodø mot Bayern München.
0: Jeg har hørt om Bayern. Drikker, er det ikke sånn øl?
1: Bayer?
2: Bayern, det
1: er. Nei, Bayern eller så blir jeg snill.
2: Baklandsbæren er ganske god.
1: Ja, den er god.
2: Et lite tips der du lytter der ute.
0: Nei, men de spiller i kveld. Men, er det da, har Champions League nettopp startet? Jeg er sånn dum, så jeg kan ikke helt. Jeg har hørt om Champions League.
4: Ja, du sier helt rett. Det er første runde i Champions League nå.
0: Og det er
4: da... Her. Så det startet på tirsdag, som var det i går. Og så skal det også være på torsdag i dag.
0: Men så de har spilt noen kamper allerede?
4: Ja, så det første kampen til Bodø. Ja. Det var veldig mange lag.
0: Ja, ok. Men fordi jeg så jo så klart på VM, ikke sant?
4: Hell yeah.
0: Sånn som alle andre.
4: Alle andre nordmenn.
0: Ja, alle andre. Og da skjønte jeg litt sånn systemet at det var gruppespill, og så var det utslagsrunder.
4: Ja.
0: Er det det samme i Champions League?
4: Nesten. Jon, kanskje du kan hjelpe deg å skytte inn her. Hvordan skal man forklare det nye systemet til Champions League?
0: Er det nytt?
1: Det er et godt spørsmål, fordi
4: det er gruppespill, men det er ikke gruppespill. Det er på en måte gruppe med ligaspill.
1: For min del, greia med Champions League er liksom at man, det første du gjør da, er at du kjøper deg en øl. Eller du kjøper deg 3-4 øl.
0: Ok, det er lett.
1: Det får du til.
0: Yeah.
1: Det har jeg troa på. Og så kjøper du deg noe mat, noe god mat som er enkel å spise. Så spiser du det helst enten før kampen starter, eller sånn, kanskje første omgang, kanskje du starter å spise den da.
3: Snakker vi mac and cheese, eller hva?
1: Mac and cheese kan være relevant. Pizza er jo en klassiker.

0: Det kan være litt basic.
1: Ja, pizza er jo prime time sportsmat.
2: Ja.
0: Jeg føler at, men er det Grandis da? Eller går du opp til en Big Mac for eksempel?
2: Du kan runne Grandis der, altså.
1: Burde du ikke da kjøpe med sånn pizza bak en Domino's?
0: Åh, nå fikk jeg lyst på det. Jeg vurderte så sterkt. Domino's?
2: Du må
0: kjøpe
2: stor i tromma.
3: Domino's?
0: Jeg var...
3: Er det største tromma? Ja. Kanskje det. Du får i hvert fall ikke kjøpt en sånn... større diameter. Størst diameter får du... Er det på Domino's, kanskje?
1: Du får mest kalorier der også.
0: Jeg vurderte så...
3: 72-tommers pizza.
2: Er det noen av dere som husker Dolly Dimples?
1: Oh, hell yeah.
0: Nei, hva er
2: den? Fytti rakkeren, altså.
1: Eksisterer ikke det enda, bare sånn veldig sjelden lokasjoner. Her og der.
3: Er det? Hva? Er det eksklusiv?
1: Det her må googles.
4: Jeg tror jeg dropper inn her at... På Askøy så har vi Dolly's, faktisk.
3: Ja, det har det. Det kjennes som under bordet.
4: Det kommer under bordet, en liten sidekommentar. Dolly's?
0: Men, ja. Jeg har et spørsmål.
3: Du på å invitere på date på Dolly's, damene på Tinder. Ja. Temptations på Askøy. Ja.
0: Men jeg har et lite spørsmål.
4: Ja, 50 kroner til, for å spise pizza.
0: Til folket. Jeg er litt sånn ukulturert. Hva er dette? Hva er Dolly's?
3: Det er Domino's, eller PB.
1: Du vet, før i tida så var liksom The Big Guys, Pepe's Pizza og Dolly Dimples. Og så kom pizzabakeren.
3: Pepe.
1: Og så kom Domino's. Og da forsvant Dolly Dimples.
3: Har du hørt?
1: Jeg tror faktisk jeg kan låren her. Jeg tror faktisk Domino's kjøpte opp mange av Dolly Dimples-lokasjonene.
3: Ha. Men KFC? Jeg har hørt noen sånne murmurs.
0: At, KFC kommer til Norge.
3: Ja, det er Crispy Fried Chicken, eller hva den heter.
0: De kommer til Norge.
3: Kommer til å bli rebrandet som KFC.
1: Ja, nei, det stemmer.
3: Stemmer det?
1: Fly Chicken bli KFC.
3: Men ja, fordi, da vi blir en del av Vesten. Dette blir...
0: Vi har vært en del av Vesten siden 40-tallet.
3: Vi har ikke hatt KFC, da.
0: Er KFC... Eller vi har egentlig vært en del av Vesten siden 10-tallet.
1: Det her er på en måte
0: ikke en
1: samarbeid som blir internasjonalt. Nå blir vi internasjonalt, for vi har KFC.
3: Ja, vi blir liksom et first world country. Ja.
0: Men er ikke det når man har Mac-eren? Eller er det sånn lavmål? Hvis man får Mac-eren, er man en del av first world country, da?
3: Nei, har du sett på Reels?
0: Nei.
3: Det er det... Nei, jeg har ikke sett på Reels.
0: Nei.
3: På Reels er greiene om at USA har en sånn Burger King truck som man kan deploye hvor som helst any theater of war within sånn 24 timer.
1: Faktisk?
3: Ja, det er fully operating backup.
0: Men det er jo noe...

0: well.
1: En Guinness til!
2: Hørte jeg Guinness?
1: Nei da, vi er ikke på ispub.
2: Men
1: vi sitter fortsatt i studio.
2: Nei, vi... vi er i en ispub. Dette er live fra en ispub.
1: Ja, vi er på Kaffe Dublin. Ja, vi er det. Ja. Det er jo der man ser fotball.
2: det var et sånt mislykka forsøk.
1: Avgang.
2: For å forklare det nye Champions League-systemet.
1: Ja, sant.
2: Kan dere prøve en gang til, uten at vi begynner å snakke om mat i stedet for?
1: Hei.
2: Vi har en gjest som har lyst til å forklare.
1: Ja, vi har en ekspertpanel.
2: Ekspertpanel også. Vil du introdusere hvem du er?
3: Dette er jo veldig hyggelig å få til å være med. Jeg er Hanna.
2: Ekspert i Champions League.
3: Fotballekspert.
2: Mm. Hva er din fotballutdanning? Hva er bakgrunnen egentlig?
3: Jeg har spilt fotball i... 14 år.
2: Ok, det er godt nok for meg. Ja. Kan du forklare for en som nettopp begynte å se på fotball? Nettopp og nettopp. Men har sånn semi-interesse, men aldri følt med.
3: Ja.
2: Hvordan fungerer nye Champions League-systemet?
3: Ok, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mange kamper de spiller da. Men de spiller kanskje sånn 4 kamper mot forskjellige lag.

0: er det noen på hjemmebane og noen på bortebane. Og så er det 8 stykker som kvalifiserer seg direkte til sluttspillet. Som er, da spiller de 2 kamper, og så hvis du taper de kampene samlet, så er du ut av Champions League. Og så er det en del sånn kvalifiseringskamper også.
1: Så det er både gruppespill, kvalifisering og utslagsrunde i E1?
0: Ja. Ja, så nå er det noen, har du kjent til Premier League?
1: Litt.
0: Ja, og der er det jo en liksom full tabell med alle lagene.
1: Ja.
0: Så sånn det ser ut nå, så er det også en full tabell på en måte, med alle lagene.
1: Mm. Men hvordan, men det er et gruppespill, men det er helt tabellen. Hvordan fungerer det?
2: Ja, det fungerer på en måte som et gruppespill.
0: Ja.
2: Men det er ikke et gruppespill lenger.
0: Nei.
2: I stedet for at du møter de samme lagene om igjen på en måte, i en runde,
1: ja,
2: så spiller du mot et nytt lag for hver kamp.
1: Mm. Ja, ok. Ja, da tror jeg skjønner. Så det er gruppespill, bare det er helt tabellen.
0: Ja.
1: Mm. Men hvordan fungerer Premier League igjen?
2: Da spiller alle lagene mot hverandre.
0: Mm.
2: To ganger
1: mot alle.
0: Ja.
1: Så topplaget spiller mot bunnlaget 2 ganger.
0: Ja. Og en på hjemme og en på bortebane.
1: Ja. Mm. Ok. Det er litt lettere.
3: Mm.
1: Og så er den som er på toppen av tabellen vinner.
2: Ja.
1: Hvem? Vant ikke Arsenal i fjor?
2: Jep.
1: Det var litt gøy. Jeg er en Arsenal-venn.
3: Ja, du er en Arsenal-venn.
1: Jeg er en venn som...
2: Det er ikke mange av.
3: Ja, så er en Arsenal-venn.
1: En gooner, som jeg har fått høre at de heter.
3: Ja.
1: Er det ikke det de heter?
3: Det er litt uheldig Gooners. I nyere tid.
1: Ja, men jeg synes at du burde egentlig ta tilbake ordet gooner. Jeg synes det er egentlig et ganske fint ord.
3: Det kommer jo av gunner. De har jo... de har kanonen på brystet.
0: Ja. Ja. Ja. Jo, fordi det høres mer riktig ut i mine...
3: Kan man jo gunners?
0: Jeg var sånn... Gooner har jeg ikke hørt før.
3: Men folk sier gooner, så... Men det er jo, altså, det er jo mye... hva skal man si, kulturell betydning bak gooner nå i stedet for hva det tidligere har vært da.
2: It's kind of broken.
3: Ja, det er litt ødelagt.
1: Yeah. Yeah, men jeg likte den tidligere betydningen ordet som også var like henchmen. Jeg liker ordet henchmen også.
3: Ja, ja.
1: Den føler jeg, den er kul.
2: Det er skikkelig britisk.
3: Gammel britisk,
1: ja,
3: språk er
1: henchmen. Sånn. Jeg sa det kanskje litt britisk derfor.
3: Mm. Det er sånn gammel britisk språk er sånn. Det er gøy.
2: Det er fint.
3: Ja.
2: Det ruller så bra på tunga.
3: Synes man skal gjøre det med norsk også. Man bruker sånn gamle norske ord.
1: Det er ikke det bare å snakke dansk.
3: Jeg kaller folk for lurendreier i stedet for liksom sånn, det er løgn.

0: Det er så sier du, ah, det er en lurendreier.
1: Lurendreier, det er jo sånn tysk.
2: Ja, det er jo sånn tysk ut.
1: Kanskje. Men det er jo mye liksom gammelt, kommer fra tysk og dansk. En ting som jeg synes er morsomt med dansk er at vi synes at god aften høres gammeldags ut.
0: Mm.
1: Mens de synes at god kveld, det vi sier, høres gammeldags ut. Men de sier god aften.
0: Og det er gøy.
1: Så vi har liksom snudd det, og jeg vet, jeg kommer ikke på noen flere eksempler. Men det er flere sånne ord som er, for oss høres det gammeldags å si ut, men det vi sier høres gammeldags for dem. Så, hvis jeg skjønner
0: det. Er det litt som at,
2: det høres mer posh ut.
0: Er det litt som at hvis jeg drar til Danmark og sier god morgen, så synes jeg det er rart? På samme måte som at hvis en danske kommer og sier god morgen til meg, så synes jeg altså det er rart.
1: Ja, bare at det er andre ord, hvis jeg får uttales.
0: Ja, sant.
2: Ja, okay. Ja.
1: Har vi egentlig noen sanger etter her? Eller er det bare vi som skal jeppe inn halvtime?
0: Jeg har, dude, jeg vet ikke hvem som har satt opp dette programmet.
2: Den sendingen er helt kaos.
1: Nei, den er kjempegøy, fordi vi har 1, 2, 3, 4, jeg teller med deg, som sitter under bordet.
3: Sitter jeg under bordet?
1: Nei, du, men du...
0: Jeg vil ikke se.
1: Der er ventet på den. Åh, den er så gøy. Jeg elsker bjelleklang.
0: Det er jo ekspertpanelet.
1: Ekspertpanelet, ja. Få høre litt ekspertfotball, da. Hvem vinner Champions League i år?
2: Barcelona.
3: Ja, jeg skulle si det. Jeg tror det blir Barcelona eller Arsenal, faktisk.
1: Arsenal igjen?
3: Jo, nei, Arsenal vant ikke Champions League i fjor. De vant bare Premier League.
1: Spilte ikke de? Oi, litt lore for meg. Jeg så Arsenal-PSG-kampen i England.
3: Gjorde du?
1: Det var gøy, og det var veldig mange som heide på PSG.
0: Ja.
3: Hvem heide du på?
1: Jeg heide på Arsenal.
3: Hadde du på sånn splitt trøye, sånn jeg er nøytral, jeg vet ikke.
0: Men nei, ikke begge, ja.
1: Jeg liker begge, faktisk. Nei, jeg heide på Arsenal, for jeg var i England. Og jeg har da, som sagt, en Gunnar-venn, shoutout. Hvis du hører dette, så vet du hvem det er.
2: Poor guy.
0: Ja.
2: Poor
0: guy. Nå er han anonym.
1: Ja, han er anonym.
0: Jeg
1: er
0: kanskje ikke den mest populære posisjonen å ta. Kanskje.
1: Nei, men, men du, hvorfor vinner Barcelona igjen?
2: Fordi de spiller den beste fotballen. Angrepsfotball, artig å se på.
1: Jeg har hørt at Arsenal ikke spiller angrepsfotball. De spiller liksom...
2: Stemmer med defensiv.
1: Kun mål i liksom corners og sånt.
2: Ja, det er kjedelig.
1: Det er det.
0: Det er det som vinner da, dessverre.
2: Men det er ikke noe artig å se på.
0: Nei, det skulle vært gøy å se en kontering, kanskje.
2: Ja, det må gå fort, og det må være masse mål.
0: Mm.
2: Og bra spill.
1: Hva legger du i bra spill?
2: Det er morsomt å se.

0: er ikke det mest.
1: Sånn, det må være spennende liksom det, ja.
2: Du så jo PSG, PSG i fjor i Champions League var jo noe av det villeste som skjedde.
0: Jeg så den ene kampen.
1: Så det kan ikke bare være føring av ball på midtbanen og vente på at det kommer en sjanse en gang i kvartalen liksom. Men det må gå fremover og tilbake hele tiden. Det er en bra fotballkamp.
0: Ja. Dere anbefaler å se på Bodø-Glimt-kampen som skjer når enn den skjer.
2: Ja, 9 mot Bayern München. De spiller jo også bra fotball, så det kan bli morsomt, tror jeg.
0: Oh, den spiller om 20 minutter.
2: Mm.
3: Ja.
1: Rett etter. Typer vi seier, eller?
3: Det vises jo
2: i daglig Bodø,
3: ja. Halen, er det ikke?
2: Jo.
3: Det er stas.
0: Det er faktisk veldig stas.
2: Det er nok sikkert stappfullt. Jeg har hørt rykter om at det var stappfullt i går.
0: Ja. Men hvem spilte i går? Hva skjedde i går?
2: Liverpool, blant annet.
0: Jeg er Liverpool-fan. Mm. Men det er også en av grunnen til at jeg stoppet å se fotball, fordi de spilte så dårlig at jeg gadd ikke mer. Da stoppet jeg. Nei, fordi jeg har oppvokst som Liverpool-fan. Moren min er Liverpool-fan. Shout out, mamma.
2: Så, det er kult.
0: Så vi har liksom snakket om, ja, de vant. Jeg husker ikke om det var Premier League eller Champions League i 2005. Det var en av de. Og så vant de Premier League i forfjor. De hadde en helt vild sesong med Salah, tenker jeg.
2: Det var veldig gøy.
0: Og så begynte jeg å se på sesongen etterpå, så bare hadde de den forloffen i historien.
2: Ja, og det er jo ikke så gøy nå heller, men de er på vei tilbake.
1: Liverpool står faktisk for min største fotballtraume sånn ever.
0: Hvorfor?
1: 2019 corner taken quickly.
2: Ja.
1: Mot Barcelona. Barcelona røyk ut.
2: Det er sant det.
0: Taper. Shit,
1: og det er helt motsatt etter første kamp.
2: Shit, ass.
0: Det er en av de beste minner i livet ditt.
2: Ja, på ekte, det, ja.
0: Men vant i 2019?
1: Liverpool vant i 2019.
0: Og i Champions League?
1: Gjorde de ikke det? Eller var det året de spilte mot Real Madrid?
2: Jeg tror det var da de spilte mot... Nei, jeg kan ikke uttale meg om det, jeg husker ikke.
1: Jeg husker ikke. Om det var da året de tjoka og han keeperen fucket til hele kampen.
0: La meg faktasjekke her hvem som vant den nå da. Gi meg 5 små sekunder.
3: Nå blir det faktisk kameraer her, kanskje, trolig.
0: Trolig det blir kameraer.
3: Om litt.
1: Skal vi se inn i kameraet?
2: Ja, det var litt sånn guffen sett opp på, når man sitter i hvert fall.
3: Ja,
1: blir det sånn vinkel, sånn som dere vet han der Francis, han talkfyren på TikTok?
3: Nei, vet ikke. Men altså sånn vinkel.

0: sånn vad heter det? Fisheye. Fiskelens eller så?
1: Ja, typ sån GoPro vinkel.
0: Ja.
1: Du vet vilken man ska gå.
2: Jo, sån sån som du får ja, du ser bara sån ja ja, han tågkarn.
1: Han tågkarn. Ja, mm. Han som är med som programledare i inte Top Gear.
0: Det, ja, fan han ja, tågkarn. Det ny det jag kan massa ja, tåg.
1: Mm. Han som har kamera
0: han
1: där
0: och, ja. Oj, ja, nämligen.
3: Nå, jag fant att det var i 2018 till 2019 säsongen så var det.
2: Ja.
3: Da var det Liverpool och så runners-up var Tottenham Hotspur.
1: Åh, det var verdens kjedeligste Champions League finale.
3: Men så var det ikke det som var den taking corner quickly?
1: Jo, corner taking quickly.
3: Men sa ikke du det var Barcelona ikke...
1: Nei, det var Liverpool som tok corneren raskt og skort. Og så røk Barcelona ut på grunn av
3: det. Åja, ja, men det kan jo ikke være finalen da.
1: Nei, det var semifinalen.
3: Åja, lettest da.
2: Men, sykt lettest da, det var så kult.
3: Men har dere hørt om den nye slangen som alle de cool kidsa bruker?
0: Nei.
3: Det er lettest patatis.
0: Oi.
3: Så... Hvis, du har noe som er lettest, ikke sant?
0: Ja.
3: Det er morsomt, haha. Og så lettest patatis. Det har hakket over igjen, ikke sant?
0: En patatis som i potet, liksom?
3: Ja.
0: Patatis?
3: Det, du gjør det om til det du vil at det skal være. Mm. Men det er som man sier lettest patatis, da. Så det er
2: morsomt. Hvor hadde du sagt det?
3: Jeg kunne for så vidt sagt at det, når jeg nettopp sa lettest, at det var lettest patatis.
2: Mm.
0: Ok, kan vi gjøre en sånn... hva heter du? Sånn,
3: jeg heter Jakob.
0: En hot or not.
3: Hva, hot or not?
0: Med er det lattice eller er det lattice patatis? Ok?
3: Ok, for det.
0: Kompisen din skal kompisen din er drita på fors.
3: Og på fors?
0: Han skal stelle seg opp på på liksom stuebordet. Og han er altså han suger på å gjøre taler.
3: Okay.
0: Og så på vei opp til stuebordet så ramler han.
3: Oh,
0: er det lattice, eller er det lattice patatis? Han skader seg ikke.
3: Jeg skjønner ikke hva dette har noe med taler. Hvorfor du nevnte det, han er sur på å gjøre taler.
0: Nei, bare lager et sånn gigantisk premiss, bare for å spørre om det er lattice eller lattice patatis. Jeg vil bare få en sånn gauge på hva...
3: Det er kanskje kun lattice.
0: Ok, wow.
3: Ikke helt lattice patatis. Det må være litt mer morsommere.
0: Ok.
3: Mer gøyere om du vil.
0: Har du et eksempel?
1: Gammelt i den samtalen her.
3: Nei, det er altså aldri kulke.

0: Hvor gammel er du igjen, Robin?
1: 25.
0: Ja, stemmer da. Du er jo eldgammel. Nei da, sorry, det var slemt.
1: Det knirket faktisk.
0: Ja, det gjorde det. Men har vi gnut ingen sanger? Skal jeg bare jeppe i 5 minutter til?
2: Ja. Det har jo gått ganske greit til nå, da, føler jeg. Ja. Dere er gode radiopratere.
1: Takk.
0: Man kan jo prate i radio, selv om man skulle ikke tro det, for vi er bare tekniker. Jo da,
1: det er greit. Jo egentlig en ny setting for oss. Vi skal egentlig sitte bak produksjonen.
0: Vi skal egentlig sitte under bordet som alle de tre andre hjørnene gjør. Så ser du på stikt.
1: Neste sending burde egentlig bare alle sitte på gulvet under bordet.
0: Ja, i forrige sending var det en ståsending. Oi, det er knikket. Forrige sending som jeg var på, som jeg tror var forrige torsdag, var en ståsending. Dette er en sittesending. Blir da neste sending gulvesending?
1: Det du sier at det går bare nedover.
2: Det går.
0: Nei, det går nedover i hvor vi sitter. Det går oppover i kvalitet.
2: Ja, enig.
0: Hva heter det? Inverted ratio, eller hva? Jeg kan ikke om dette. Sånn inverted ratio, eller sånt. At ene går opp når den andre går ned. Hva er det du skulle si?
2: Jo, at dette er jo satsesemester til garasjen.
1: Mm. Det er jo litt sånn.
2: Og vi har jo startet bra med to sendinger to uker bare.
1: Mm. Det er litt skummelt å komme inn i det på satsesemesteret.
0: Det er det som er det.
2: Nei, det er bare positivt.
1: Men er det det vi har forventet at det skal være å være tekniker?
2: Nei, vi har bare snakket om at det er morsommere å prate på garasjen litt oftere enn det vi gjorde.
1: Ja, sånn da.
0: Ja, jeg håper å si.
1: Jeg synes vi burde preppe litt bedre.
2: Ja, men neste gang prepper vi litt bedre.
1: Ingen spalt er klart.
0: Jeg har faktisk gjort noen dingsebomser. Ja. Som man kan snakke om, hvis man skal snakke om de liksom tekniske ting.
2: Ja,
1: føre litt.
0: Jeg har en Raspberry Pi hjemme. Så da satte jeg opp en som så heter en RSS-server.
1: Mm.
0: Så jeg selvfølger en fresh RSS-server på min Pi.
1: Hva er en RSS-server? Hva gjør du med den?
0: Jeg henter inn RSS liksom subscriptions av noe slag. Og så viser jeg den. Som blant annet NRK eller VG. Så nå, hvis jeg går inn på den lenken min, så kan jeg se da alle artiklene. Og de samler i ett sted da. Jeg vet ikke hva RSS står for. Det står for noe hvis noen vil sjekke hva det står for. Så her liksom ser du en liste av masse ting da.
1: Ja, så jeg ser sånn, right.
0: Oi,

0: Ukraina.
1: Så alt du interessert i bare kommer på en liste?
0: Ja.
1: Så jævlig smart.
0: What? Her sånn, oi, nå ser jeg oljefondforslaget vekker oppsikt mic drop fra nordmennene. Er en artikkel fra VG da.
1: Ja.
0: Eller en NRK-artikkel da. Mener man ruset seg på propan før huset gikk i lufta? Oi, jeg burde kanskje ikke
1: med. Men da ruset på propan?
0: Ja.
1: Det, står det noe om hvordan? Eller ikke at jeg planer om det. Sånn, jeg ble bare veldig interessert. Jeg visste at det gikk an å ruse seg på propan.
0: Jeg driver og prøver å lese. Så da har jeg da artiklene, så da kan jeg lese de her da. Så det var en ting jeg satt opp.
2: Du gir meg en så syk side-eye her, Jon. Det
1: virker ikke som
2: det er helt rent mel i posen her nå.
1: Jeg innså hvor shady det var å spørre om hvordan man skal ruse seg på propan. Jeg har mine egne rusmidler som jeg liker godt. Jeg trenger ikke flere, på en måte.
0: Hvor mange rusmidler er det?
1: Oi. To?
0: To?
1: To, kanskje. Eller tre hvis du deler telefonen.
0: Ja, man kan jo telle ganske mye som... Nei, jeg... Kanskje, jeg vil jo mer kalle det noe avhengighetsskapende enn et rusmiddel.
1: Ok.
0: Eller kanskje...
1: Det er så to, da.
0: Og det er...
1: Eller snus.
0: Snus? Nei! Æsj, driver med snus.
1: Ja.
0: Hot take, jeg
1: det
0: synes...
1: Det snakket vi om forrige sending.
0: Ja, det gjorde vi faktisk. Hot take, jeg synes snus er kjempeekkelt.
2: Ja. Det er ganske mildt for en som er musiker, da.
0: Ja, ok.
1: Eller snus. Ja, jeg kunne ha drømt meg hardere ting, men det er jo ikke noe gøy.
0: Jeg tror jeg er kjempegøy, bare det ikke er... Eller, ikke kjempegøy, det er feil å si. Jeg tror jeg er veldig ille. Fordi du ødelegger livet ditt, liksom.
1: Ja. Det er,
0: så,
1: det er jo ting som liksom påvirker deg alt for mye. Det er jo hele poenget, liksom. Det skal bli kjempe crazy bananas påvirket. Jeg synes ikke det er så gøy.
0: Men det har jo kommet bra musikk fra deg, da.
1: Ja.
0: Så hvordan skal du forsvare det?
2: Men hvor mange av de musikerne lever i dag?
0: Nei, det er null.
1: Godt poeng.
0: Det er faktisk sant. Du har liksom... Du har to red pill og blue pill, liksom.
2: Kanskje Jon skal bli den som prøver å finne den fine balansen der. Kanskje du skal bli ginnpig for det.
1: Det er bra spalte. Jon finner ut...
0: Nye rusmiddel.
1: Vi sjekker på Jon for å se om han har, om det har gått gærlig igjen.
2: Hvor mye rusmidler må du ha før det blir ille?
1: Ja.
2: Og hvor mye trenger du for at det skal sparke kreativiteten din?
1: Mm.
0: Nei, ja. Jeg tror vi skal stoppe å snakke om rusmidler.
1: Ja.
0: Det tror ikke det er helt... Vi anbefaler ikke rusmidler.
1: Nei, jeg tror man skal finne kreativitet.

0: Kreativiteten i andre ting. Utenom alkohol.
1: Utenom alkohol.
0: Ja.
1: Det er... Det kan være godt. Øl er litt godt da. Hva synes dere?
0: Øl er godt.
1: Hvis dere skulle hatt en øl akkurat nå.
0: Da skulle jeg hatt en rar en.
1: En hvilken en?
0: En rar øl. Du, den kanskje går på sånn kraftbar og besille verdens rareste IPA. Gi meg den rareste ølen du har, pleier jeg å si når jeg står i barn. Så sier jeg, gi meg den snåleste ølen du har. Jeg er sånn...
2: juicy sour fart.
0: Ja, gi meg en juicy sour fart.
1: Rett fra tappen. Rett fra tappen og promper. Ja. Betyr det at noen promper opp i den som også da?
2: Nei, det er en IPA.
0: Ja, gi meg en... Ja. Nei.
1: Du der Robin, hvis du skulle hatt en øl akkurat nå, hvilken det har vært?
2: Nei, hvis dere allerede driver og kaller meg Unk da, så får jeg nå bare si sånn Guinness da. Den står jeg på.
0: Det er Unk. Det er Unk, men det er jævlig godt da.
1: Jeg har en confession. Ja. Tror jeg aldri smak Guinness før. Uten ene gang jeg var dritings. Men da jeg drakk for en boks.
0: Dette vi nevnte jo forrige sending. Du sa jo Guinness, og Jakob, du sa Hansa.
2: Ja, ah, det er en syk take, altså.
0: Jeg synes, vi fikk jo ikke lov til å snakke om det. Vi fikk ikke tid til å snakke om det, men jeg har lyst til å snakke om det nå. Hva faen?
1: Ok, det har litt backstory, ikke sant?
0: Bergen?
1: Ja. Jeg hadde ikke noe fast øl før.
0: Nei.
1: Jeg var ikke noen stor øldrikker.
0: Right.
1: Så når jeg kjøpte øl, så var det sånn Ringnes, eller jeg var stor på... Ja, men før det så var jeg stor på Mariestad fra Sverige. Svensk øl, eksportøl, som man kjøpte i Sverige da. Og så begynte den å bli ille, så stoppet jeg likken, så måtte jeg finne den igjen. Og tilfeldigvis så dro jeg til Bergen.
0: Mm.
1: Og da dro jeg ut med noen som var da fra Bergen.
0: Yeah.
1: Og etter da så har jeg blitt frelst av Hansa greier. Så etter det så har jeg genuint vært eneste. Hvis jeg kjøper meg en sexpack før nå nylig, har jeg vært Hansa hver gang.
0: Men du er kun, ny.
2: Det er sånn kun, holy shit moment, for er det to pils jeg holder meg unna, så er det Hansa og Ringnes.
1: Men hva du skulle si?
0: For du har jo vært i Trondheim før, hvis jeg husker riktig, men kunne du drikke da?
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Jeg har kunnet drikke en stund.
0: Ja, fordi jeg bare ble litt nysgjerrig, for jeg synes Dals er...
2: Da må du være forsiktig, moran din
0: her. Dals er jævlig godt. Okay. Jeg synes Dals er liksom et veldig solid øl.
1: Ja, en liten.
0: Og mye bedre enn Hansa, så jeg skjønner ikke hvordan man kan...

0: Polen.
1: Ja, sorry, jeg ble litt sånn opptatt. Men, nei, ja.
0: Jeg prøvde å google.
1: Google. Google hva det?
0: Jeg prøver å finne det. Ja. Gøsser heter det.
2: Gøsser?
0: Gøsser, ja, det er veldig disgusting navn. Men det er, du får den på glass. Hvis du drar liksom på en speti, så har de altså, til sånn 20 kroner. Det er sånn jeg liksom, det høres skikkelig alkoholisert av meg å si, men det er sånn jeg skulle ønske vi kunne gjøre i Norge, bare dra ned på en kjappe sent på natta, og bare kjøpe øl liksom, til en jævlig billig penge.
2: Det, altså man, og du vil ha alkoholservering i butikk 24-7?
0: Nei, jeg vil liksom ikke ha det, men jeg er jævlig glad for at det er muligheter for å reise til steder hvor man kan oppleve det, på en måte. Kanskje heller det.
1: Men, hva kalte du en gøsser?
0: Gøsser.
1: Gøsser.
0: Det er en G, og så er det en tødlerø, altså to S-er i R.
1: Jeg kan ikke bokstav, så jeg skjønner ikke hvorfor du sier til meg.
0: Faen, men, det er sant.
1: Men, var det radler, eller var det lemonade?
0: Det er en radler. Eller, tror jeg.
1: Da fikk jeg jævlig lyst på en radler.
0: Ja, ja, så fikk jeg jævlig lyst på radler. Sånn her, sitron, 2%.
1: Åh, jeg tror faktisk det var den jeg... Ja. Det var den jeg drakk i Østerrike.
0: Den er kanskje... Jeg er helt enig, det er en av de mest sånn refreshing drikkene som finnes.
1: Hvorfor har de ikke det i Norge?
0: Jeg er enig.
1: Det er veldig, veldig weak radler game i Norge.
0: Mm.
1: Det har begynt nylig. Og jeg har ikke finnet en limonaderadler i Norge en gang. Det har vært sånn... Det er han som har en jeg husker ikke, den er rød. Det er ikke limonade. Og de andre limonade... Jeg finner jeg kanskje... Jeg fant en...
0: Klaustader.
1: En radler med limonade. Mm. Den er alkoholfri. Hvorfor...
0: Ja, enig.
1: Det er kjedelig.
0: Kan
1: det
0: ikke være lav alkoholprosent?
1: Ikke for å være en alkoholiker, men...
0: Nei, men jeg er enig.
1: Da drikker jeg heller bare vanlig limonade.
0: Ja, same. Ja, jeg vil veldig mye heller bare kjøpe limonade, eller bare brus selv da, og øl selv. Altså bare mikser jeg det.
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det neste gang, ass. Stikke hjem og...
0: Det er ganske godt.
1: ...blande limonade og ravler.
0: Det er noe annet. Det smaker litt annerledes. Eller ja. Det smaker jo det, de to tingene du blander da. Det er det smaker, men det er godt.
1: Men du blir kanskje litt mer amatør da, når du gjør det selv. Smaker ikke like godt. Like
0: nei,
1: refreshing.
0: Det er kanskje mer skjerm da. Det får sånn skjerm. Det får hjemmelagd skjerm.
1: Har du noe take?

0: 20 sekunder.
1: Hva har vi snakket om?
2: Du, vi snakket om radler, men nå slutter vi om 20 sekunder.
1: Ja, er vi for eller imot radler?
2: Vi er veldig for.
0: Kjempefor.
1: Really?
2: Ja. Åh, det er så godt elsker.
1: Ja, sånn lager selv og er potensiøs, eller kjøper
2: begge.
1: Munkholmen radler?
0: Både og.
2: Både og.
1: Både og. Ja.
0: Ja.
1: Og på den tonen så tar vi slutt. Ha det og farvel.
2: Ha det.
1: Spill låta.

0: Litt opplæring senere.
1: Den her, det her albumet var jo egentlig kjent som bare et veldig vakkert popalbum mm. da, på en måte når det kom, men selv her også kan vi se at tekstene holder litt gjemte beskjed. Ja. Den kom jo i 1969, hvis jeg ikke har helt feil, mm. så et stykke inn i diktaturet, og det hun synger på slutten om igjen, er på norsk da, ifølge Translate.
2: Mm.
1: Du må være oppmerksom og sterk, vi har ikke tid til å frykte døden om igjen, mm. som en mantra. Og jeg føler det er ganske representativt av Tropicalia-tanken at, ja, det er faenskap overalt.
0: Ja.
1: Men vi må bare prøve å thrive og nyte livet og jobbe mot det så mye vi klarer.
0: Og det viser den stemningen i musikken veldig godt. Ja, at
1: absolutt.
0: De møtte det med så mye glede de kunne. Og, ja.
1: Ja. Hvis vi, den Tropicalia-bevegelsen, for den 9. gang som jeg har sagt, åh, det er så mye fest og sånn. Så det, men jeg vil ta opp det vi snakket om sist, sending, at dere har jo vært i Brasil begge to.
2: Ja.
1: Hvordan føler dere at denne musikken og Tropicalia-bevegelsen kanskje kan ha formet den Brasil dere så i dag?
0: Oi!
2: Altså, jeg er så glad at alle folk, de er så glad, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har møtt så, i hvert fall her i Europa, så er det liksom ikke, eller i hvert fall hjemme i Norge, så er det liksom ikke, det er folk smiler på gata, det er musikk overalt, liksom. Det er kjempegod stemning, da.
1: De er gode å feste.
2: God på fest.
0: De er
2: god på god stemning, god på bat og drikke. Nei, det er jo liksom, ja.
1: Og det var jo en tid hvor det var så fælt som det kunne bli omtrent. Litt. Det var jo forferdelig, det var jo diktatur, det var død. Mm. Alle ble fengslet når de sannet kom imot diktaturen, men de klarte å gjøre det til folkfester likevel.
2: Mm, mm.
1: Mens vi i Norge har alt vi trenger, og supre, og,
2: ja, det er det sykt.
1: Og vi skriver triste sanger.
0: Ja. Ja.
1: Ramon.
2: Ramon.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt hva Ramon lager, jeg vet ikke helt.
0: Men,
1: han virker hyggelig.
0: Ja.
1: Men Tobias Sten.
2: Tobias Sten og Ramon.
0: Er ikke han en glad fyr da? Jo, Tobias Sten.
1: Vet ikke, han har ikke noen gode eksempler.
2: Men hva tenker du, Mila? Er du
0: jeg er enig. Jeg vet ikke om jeg har møtt så glade mennesker som brasilianerne er. De er alltid, de er med på alt, og det er jo en grunn til at det er de som har laget, eller har karnevaltradisjon. Ja, det er
2: veldig inkluderende,
1: ja.
2: Liksom. Jeg føler at der var det, det var ikke noe problem å gå rundt på gata, og plutselig, liksom, du kunne bare gå opp til hvem som helst, og så spurte du spørsmål, og så var det, shit, vil du bli med ut på byen etterpå, vil du ta og spise noe mat sammen, liksom. Det var
1: så flott.
2: Wow, liksom.
1: Ja. Hvordan er den politiske situasjonen nå kort, i kortere trekk
0: i Brasil? Nå er jo Lula president igjen. Ja. Det er han

0: Jo, den,
1: jo, den er satt men det er ikke like tydelig i den filmen. De fokuserer mye mer på den favela-dynamikken. Men når du beskriver den serien eller filmen du snakket om nå, hvor den sangen er fra, så tenker jeg veldig på City of God. Og det er masse, masse, masse død. Men det er, liksom... det er ikke en brutal film likevel. Den er veldig kul.
2: Det er, sånn, det er noen scener der som er sånn, det der er dritsyk liksom. Den er,
1: ja,
2: er,
1: men man blir nesten litt liksom,
2: men så er det litt kult også, liksom. Du ser de gutta, de løper gjennom gata, de skyter litt sånn våpen i været, og så de skyter med en AK-47 i været, og så er det bare gøy da, for de løper etter en høne
3: som er, ja, ok.
2: Men
1: den anbefales.
3: Den er, jeg har ikke, sett den, jeg har bare spurt egentlig.
2: Den er på YouTube.
3: Den er på YouTube,
2: er på YouTube faktisk.
3: Jeg vet ikke om jeg har reklamert det en gang. Nei, se den ulovlig på YouTube.
2: Kan kanskje ikke si det. Nei, men
3: jeg vet ikke. Det finner en eller annen plass på Mubi eller noe sånt pretensiøst.
1: Ja.
3: Nei, men det vil kanskje bare hoppe rett inn i Rap Das Ermas. Rap Das
1: Ermas.
3: Tror det er en god idé.
1: Jeg har ikke hørt det med det.
3: MC, hun gjorde jo MC Leonardo.
1: Gleder meg.

0: Oh yeah. Slutt så plutselig. Yeah. Det er jo en, hvis det er lov å si, litt rar sang.
1: Ja, det er jo snål.
0: Men ja, jeg så litt på teksten også, mens du, mens, når du pratet litt om det. At det er jo, det er jo særlig talt at de bare forklarer sånn her, ja, vi er glad i Brasil, men det er så problematisk. Shit, ja. Det er pistol overalt. Og de gjør det med litt sånn tulletone nesten.
1: Ja, det høres ikke ut som seriøs sang.
2: Nei, nei, nei.
0: Og det er litt gøy, fordi det er jo på en måte en fortsettelse av sånn musikk med diktaturer. Ja. La oss lage festmusikk, og så legge den dramatiske teksten inni der.
1: Det er sånn de sier også, sånn, hvordan tør, sånn, hvis du er på ferie i Brasil, da, så er det sånn, de sier sånn, hvordan tør du å være i Brasil? Det er mange brasilianere som ikke reiser hjem igjen, fordi de vet hvor ille det faktisk er, liksom. Som kjører pansra bil til og fra skolen, liksom.
0: Å, herregud.
1: Så det er...

0: Ja, hva det jeg har gjort? Jeg har ikke rekket å spille så mye spill den siste uka. Jeg
1: Nei.
0: har jo startet nytt studie nå, så det er mye å sette seg inn i.
1: Ja.
0: Men jeg unnte meg selv noen Pokémon-kort.
1: Oi.
0: Fordi jeg syns det er gøy.
1: Ja.
0: Men det jeg tok meg selv i, var at jeg glemte at jeg hadde kjøpt Pokémon-kort. Og det tror jeg er det sykeste jeg noensinne har
2: Hvordan har
0: gjort.
2: du glemt det?
0: Ja, jeg skulle til å legge meg i går, så tenkte jeg herregud, jeg har jo kjøpt Pokémon-kort. Så måtte jeg åpne, og jeg fikk ingenting da. Men det
2: De
0: sier
2: var ikke
0: litt.
2: tomme. De var ikke
0: Nei,
2: tomme,
0: nei, det
2: liksom.
0: var ikke tomt. Men jeg fikk ikke noen hits, liksom.
1: Å, ja.
0: Men ja, det sier litt om hvordan uka har vært
2: Å,
0: stressmessig.
2: stress, ja. Uff, nytt studio, ja.
3: Ja, det mye. Jeg føler alltid den der, nå er det lenge siden jeg åpner på meg kort, men jeg blir skuffet hver gang. For det sånn
0: Ja.
3: der, ja, jeg har sett dette på TikTok 50
2: Var
3: ganger.
2: det sånn kort med sånn elementsymbol i alle dager med det? Jeg vil ha fine bilder av Pokémon.
3: Ja, det litt spesielt. Men jeg føler også, hvis man glemmer bort Pokémon kort, så er det sånn. Da ligger det bare sånn krunka, skjeve, dårlig
2: Uff,
3: kort i bånden av
2: sekken.
0: Nei, nei, jeg hadde jo plassert den veldig fint i veska mi, da, sånn at det kan ikke bli
3: damaged. Det
0: sto
3: klart, liksom.
0: Ja, men glemte det uansett.
2: Kult.
0: Ja.
3: Spesielt. Men da husker du neste gang, da.
0: Neste gang, da.
3: Det er litt sånn synd på den korta, da, før jeg liksom ligger sånn alene.
0: Ja, litt sånn dårlig samvittighet overfor korta.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Ja, hva med deg, Victor?
2: Ja, nei, jeg har masse studie og kommet i gang med det. Jeg har startet lektorstudie i nordisk, så masse litteratur. Og, men det er tid til spilling også, heldigvis.
3: Ja.
2: Jeg har spilt masse gøy. Og, ja, det nye Metal Gear som kom på Switch. Mm. Og så ja. Har jeg kjøpt litt Xbox-spill. Så har jeg spilt Halo med kjæresten min.
3: Ja.
2: Så co-op. Veldig gøy at vi har gjort det. Og i dag så kjøpte jeg Orbitals, det nye indie-spillet, som er en
3: ja.
2: sånn multiplayer Det ligner på i Takes Two og
3: ja.
2: Split Fiction.
3: Ja,
2: jeg glemmer til det.
3: Men du har ikke prøvd det, men du har sett litt på det, eller?
2: Jeg har bare sett på coveret, og så gleder jeg meg masse.
3: Det er litt sånn god gammeldags. Ja. Det coveret var kult.
2: Ja. Det skal spille i morgen har jeg tid.
0: Ja, okay. Det må spille være bra hvis coveret er kult.
2: Ja, coveret er utrolig stilig. Det er sånn 80-tals anime-stil. Ja. Det er kjempekult.
3: Det må bare funke, da.
2: Ja, det må det. Ja. Ok.
3: Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg har spilt litt, da, som alltid.
2: Ja.
3: Det eneste jeg kom til å nå, som jeg... Jeg er en kamerat, jeg er veldig glad i Mountain Blade. Jeg snakket om det.
2: Ja,
3: Mountain Blade Bannerlord. Drittkult spill.
2: Ja.
3: Vi spilte jo litt hjemme hos meg en dag når jeg var på besøk
2: hos meg. Ja, stemmer det.
3: Og det er veldig kult. Men det har vært bare en sånn singleplayer-spill.
0: Ja.
3: Veldig kult, men singleplayer også er sånn, ja,

0: Ja, hun sa at hun skal høre på alle sammen. Shit.
1: Favorittspillet ditt nå da, Herman? Hvis du skal si et.
0: Shit.
1: Så at folk kan kartlegge hvor du er.
0: Det er så vanskelig, vet du.
1: Ja.
0: Jeg sa jo det i våres når jeg ble tatt opp. Så sa jeg Mafia 2.
1: Ja.
0: Jeg tror fortsatt den står. Altså.
1: Det er Mafia-spillene.
0: Da kan jeg bare sette meg ned og kose meg med den spillet der.
1: Ah,
0: så,
1: kult.
0: Så den sitter fortsatt sterkt i minnet mitt.
1: Ja, bra.
0: Da over til deg, Victor.
1: Ja, jeg heter Victor Wold. Jeg er 23 år. Jeg har studert kunsthistorie på NTNU, og nå studerer jeg til å bli lektor i nordisk. Så jeg skal bli lærer. Så ja, masse litteratur nå da på skolen, men elsker jo selvfølgelig videospill. Alt mulig. Mest Nintendo.
0: Mm.
1: Og ja, synes det er veldig bra. Og ja, er det noe mer egentlig, jeg burde si? Nei.
0: Nei, jeg tror kanskje det er bra. Hva er favorittspillet ditt da?
1: Ja, favorittspill. Oi, shit, det er alltid det da. ja, jeg er veldig glad i Nintendo. Da er jeg glad i Mario. Og hva er det beste Mario-spillet? Jo, det er kanskje fortsatt Super Mario Galaxy 2. På grunn av geniet som er det. Spilldesignet i de banene, og bare musikken, prestasjonen, alt mulig. Det er fortsatt så utrolig gøy. Og det er kanskje det spillet jeg har spilt flest ganger.
0: Perfekt. Ja. Det er jo bare en som gjenstår, da.
1: Det er en som gjenstår.
0: Den nye. Så over til Anna. Fortell litt om det selv.
2: Jo, hei. Jeg heter Anna Hagebakken. Jeg er 22 år. Jeg studerer da musikkteknologi.
1: Det er kult.
0: Det er kult.
1: Tenk på det, da.
2: Ja, det er gøy så langt, holdt jeg på å si. Så jeg har nå nylig flyttet hit til Trondheim, da. Og ja, spiller mye spill. Ja, trives med det egentlig.
1: Ja.
2: Så det er vel egentlig det jeg mest gjør på fritida.
1: Ja, men det er kjempebra.
2: Ja. Nei, ja.
0: Men da har du akkurat flyttet til Trondheim. Du bodde ikke liksom i Trondheim før du

0: flyttet til? Ja, for du kan si at du studerte jo utlandet.
1: Ja, ja jeg studerte i Liverpool, og så flyttet jeg, ja, eller jeg dro hjemme til en tur til Gjøvik da. Og så kom jeg vel opp hit for, ja, 3 eller 4 uker siden nå,
0: tror jeg.
1: Så ganske ny.
0: Ganske ferskt.
1: Ja, men det kjempespennende.
2: Synes
1: ja.
2: Hva synes du om byen så langt?
1: Jo, veldig fint. Ja. Mange fine, snille folk. Mm. Ja, jeg synes det helt supert her egentlig.
2: Ja.
1: Ja, litt roligere enn Liverpool.
2: Det er det.
0: Ja, er det det? Ja. Jeg tror det var ganske litt.
1: Men absolutt mye mer som skjer enn i Gjøvik. Så,
2: ja, så klart det.
1: Så jeg synes det helt nydelig.
2: Ja, så bra.
0: Ja, da er vi liksom, vi er en del av samfunnet, må vi jo si,
2: ja.
0: Studentmediene. Mm. Vi er her inn på samfunnet, og vi har disse sendingene nå.
1: Mm.
0: Hvordan har du opplevd samfunnet så langt?
1: Jo, veldig bra. Supertrivelige folk. Mm. Utadvent gjeng, og ja, jeg føler jeg har blitt tatt skikkelig godt imot.
2: Ja, det er så godt å høre.
0: Ja, det er veldig fint. For det, man blir jo litt sånn, jeg husker selv når jeg begynte i Trondheim, når jeg var liten, lille gutten på midten og kom til Trondheim, så husker jeg samfunnet, og Trondheim var sånn, jeg kjente liksom ikke hvordan det gikk an å holde på noe, i hvert fall samfunnet liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er så organisert, så stort, og ja, det skjer så mye ting hele tiden.
2: Mm.
0: Jeg synes det var helt insane.
2: Ja, det er helt, det er jo opplegg hver dag.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
1: Folk er flinke å stå på.
2: Ja,
1: ja.
2: Og det at vi kan holde på her, og det er gøy. Prate om spill, og det gleder vi oss til.
0: Da går litt over til det da, spill. Hva er det du liker på fritida? Spille regner jeg med, men er det liksom noe. Ja, litt flere ting du liker kanskje å gjøre.
1: Mm, ja, jeg er jo glad i å se på TV.
2: Ja.
1: Jeg trives best i sofaen, ja, egentlig. Men ja, så er jeg jo glad i å trene av og til.
2: Ja.
1: Men det er i perioder.
2: Det er perioder,
1: for å si
2: det
1: sånn.
2: Ja.
1: Ja. Nei.
2: Nok om det.
1: Nok om det. Kan ikke prate noe mer om det.
0: Nei, nei. Vi er fortsatt nerder, så vi kan ikke snakke alt for mye om trening.
1: Ja, det blir for dumt.
0: Nei, så bra. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo litt sånn å bli kjent med selve personen. Vi skal gå litt mer inn på gaming
2: spesifikt. Ja, så klart. Det har skjedd så mye i sommer også.
0: Ja, det er akkurat det også. Så det er, vi har mye å snakke om for å finne ut virkelig hvem du er som et menneske.
2: Ja.
0: Men jeg vet ikke, er det noe mer
2: som en medspiller.
0: Ja, medspiller. Det var det. Det er ikke, hvis du er med nærmere, så er det medspiller.
2: Ja.
1: Ja, da er du player. Jeg er player 3.
0: Ja.
2: Nei, stakkars. Du fikk den tredje som third party. Ja.

0: Witcher? For det er litt det da, hvem skal du være i det universet? Skal du bare være en gammel peasant? Eller skal du liksom være en Witcher? Skal du være bare en peasant? Skal du være...
1: Må jo ha noe magiske evner, ja, liksom. Ja.
2: Det er kult å kunne ta de svære liksom, bjørnaktige ja, monstrene på egen hånd.
0: Hvis du først får krefter, liksom, ja. Mm. For hvert skjer det bare sånn her, nei, jeg har lyst til å være en Minecraft-villager. Så bare sånn, ja, du har bare lyst til å bli kidnappet. Og... Ja.
1: Jeg har lyst til å være mending-villager, ja. Så jeg blir bura inne.
0: Bare bura inne.
2: Jeg synes så sykt på villagerne i Minecraft, som blir zombifisert, og du legger deg i senga deres, det er ikke måte på,
0: liksom. Ja,
2: det er
0: alltid
2: meg. Det er så trist, og de ser så fæle ut. De er sånn søte og skikkelig stygge samtidig.
1: Bare roaster villager.
0: Ja, det er klart. Nei, det er kanskje et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke egentlig selv hva jeg ville valgt, for det er litt sånn...
2: Hvilken spiller vi har levd i?
0: Så er det sånn, skal man ta GTA, liksom? Men det er sånn der masse skyting hver.
2: Det er bare Amerika pluss deluxe.
0: Ja, han som skyter masse folk, han bare går ut av sykehuset, og er alt er glad.
2: Alt er i orden.
0: Ja, det har ikke noe å si det.
1: Det er jo veldig mye pros and cons med egentlig alle spillverdenene nå.
2: Ja.
0: Og så er det sånn, jeg føler nesten alltid mest cons.
1: Ja, egentlig.
0: Jeg skjønner det er noe sånn der veldig positivt med å bo i en gamingverden.
2: Det var en periode jeg spilte så mye GTA 5, jeg gikk liksom gjennom hele historien, så var jeg i byen her i Trondheim, og så bare... Nå går jeg bare inn i den bilen og tar den. Det var sånn, Victor, hva?
1: For noen GTA-tvangstanker.
2: Ja, vi gjorde det. Bare ta albumen, bare knuse vinduet. Bare. Jeg tar den her nå. Gi meg hånden.
1: Altså, når du kjørte bil, så tenkte du, nå er jeg flink som følger trafikkreglene.
2: Ja, herregud.
0: Ja, du ser nå, skal du se.
2: Det er bra at, jeg har kjørt og ikke tenkt noe. Jeg svinger til venstre her, ja. Det er snarere.
0: Ja, nærmeste checkpoint, liksom. Bare kaste det.
2: Vi kutter svingen helt. Kutter svingen. Ja. Totalt.
0: Bare gi faen. Nei, det er et vanskelig spørsmål, for det er liksom... Ja, hva skal man si? Hvis man ikke kommer...
2: Spill er jo veldig fiendtlig. Det er jo vanskelig uansett, å lære et spill i et økosystem der.
0: Ja, jeg vet ikke. Er det et spill som bare er fint, liksom?
2: Men synes Switcher var et godt forslag, da. For det er jo nydelig.
1: Mm. Det er jo, ja. Men det er... Ja.
2: Det er vakkert.
1: Ja.
2: Mm. Jeg tror jeg hadde blitt legal å for eksempel være i Oblivion, liksom bare være i den samme verdenen, for det er ikke så store som man tror.
1: Nei.
2: Så man blir sånn, shit, det er kun her, det her er resten av livet mitt, liksom.
1: Kanskje noe sånn som split fiction, da, hvor det skjer noe nytt.
2: Ja, hele tiden. Ja.
1: Plutselig så er man, hva er det man kan jo være
2: en pølse i det der. Ja, du er pølse i den midlande byen, og så er du

0: gris.
1: Ja,
0: og,
1: det,
0: ja.
1: Det er ikke mye rart det middelalderdelen av spillet.
0: Ja. Veldig, ja.
1: Det, der mye variasjon i hvert fall.
2: Ja, det akkurat det. Man skal på en måte finne den, hva skal vi si, middle ground da. Kanskje nærmest mulig egentlig vår eksistens. Og nå ble jeg veldig filosofisk her. Ja. Kommer nærmest mulig.
1: Men ellers er det gøy å være i noe helt abstrakt. Tenk å bare leve i Tetris da.
2: Ja.
1: Jeg har spilt Tetris-effekt i VR. Det er ganske...
0: Hvilken blokk hadde du vært da?
1: Oi, den der... favoritten min er jo den helt rette, for den bare... Ja. Oh, yes, nå fikk jeg den, nå får jeg ordne opp.
0: Ja, da ordner det seg, som regel.
1: Men jeg liker de L-ene. Kanskje venstre L. Ja.
2: Jeg tenkte litt på den set, liksom.
1: Ja, den...
2: For det er bare sånn der, det er idiotisk å få den, for det er sånn der, faen, altså, idiotisk. Ja. Men når du først får det til, så er det, det er set.
1: Det er der den går sånn fint inn. Går, sånn, men jeg er også glad i den T-blokken, synes jeg er ganske gøy.
2: Den var jo morsom.
1: Ja.
0: Er det kjedelig at jeg tenkte på firkanten?
1: Den er jo så, det er jo den kjedeligste.
0: Det var så lettvint.
1: Kreftsvulsten i Tetris, det bare er sånn svær og tung og bare ødelegger all balansen. Nei, nei, nei, du må ikke ta den. Og så er den gul.
2: Ja.
1: Nei, det er ikke særlig fint.
0: Ok, det var feil svar, tenkte
2: jeg nå. Det sier mye om Anna, du er en firkantet person.
1: Du er firkantet og gul.
0: Jeg tenker bare på Minecraft, det er altså det.
1: Ja, det er bare blokke for meg. Der er den trygg, vet du.
2: Men det må være lov, ja. Men igjen, Minecraft er kanskje...
1: Rekker vi å skyte inn et spørsmål til, Herman?
2: Ja, jeg tar en rasken.
1: Skal jeg ta det spørsmålet du har skrevet her? Ja, for jeg har ikke laget selv.
0: Ja, ok, du bryr deg ikke...
1: Ok, da leser jeg meldinger fra Herman. Hvis du skulle laget et spill, hva hadde det handlet om?
2: Ja,
0: oi.
2: Og hvis du har fri, altså du har, jeg tror vi må spare til etter låta.
0: Ja, jeg må tenke.
1: Ok, skal
2: vi
1: ikke den da?
2: Nei, vi tar den for at det er bare 30 sekunder igjen til det kommer en låt. Så uansett så tror jeg du skal...
1: Hvis du skulle ha spilt et spill hver dag, hva hadde du spilt?
2: Fort.
0: Minecraft.
1: Minecraft? Minecraft hver dag.
2: Hver dag, uansett. Every day. Altså det er sånn du blir tvangspålagt at du må spille en time Minecraft.
1: Det er evighetsspill.
2: Hver dag.
0: Men da kan jeg faktisk ta meg tid til å bygge hus til Mending.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Da kan vi bygge mye fint.
2: Da tenker jeg, da kan du jo tenke litt på det spørsmålet. Hvis du skulle lage et spill, hva vil du lage? Uendelig med ressurser, uendelig med timer. Gjør hva du vil. Men nå skal vi høre første låt. Monty Opa Køber.
1: Den er fin. Ja.

0: Nerdeprat.
1: Da var det nerdeprat.
2: Ja, det var gode lyder.
1: Gode lyder. Masse lyder.
2: Et av de var fra de Atari-spillene som jeg snakket om, faktisk.
1: Ja, var det det?
2: Ja, som de er veldig ikoniske.
1: Men så bra. Da er flere spørsmål til Anna. Ja. Skal jeg ta den ene jeg har?
2: Ok, ta en.
1: Det passer bra, for nå har vi jo snakket om spillmusikk. Så, du som er interessert i spillmusikk, hvilket spill har den beste eller mest ikoniske musikken?
3: Oi!
2: For det er forskjell på best og ikonisk.
1: Ja, jeg føler det. Ja, men det kan være vanskelig å ta best, men ikonisk er kanskje litt lettere, synes jeg, noen ganger.
3: Zelda er veldig ikonisk.
2: Oi, nå blir jeg glad. Det blir jeg glad for å høre, men hvilken da? Hvilken da tenker du på da?
3: Nå, nå er jeg biased, fordi da, jeg tenker Breath of the Wild.
2: Soundtracken?
3: Ja. Fordi det er liksom den jeg faktisk har spilt sånn ordentlig.
2: Kult. Ja, men soundtracken er fantastisk, men den ble jo så kontroversiell, fordi det er ikke en sånn ordentlig Hyrule-theme når du går rundt i The Overworld. Ja. Jeg tenkte ikke på det. Jeg synes det var nydelig.
3: Jeg synes de er flinke.
2: Ja, jeg også. Hva er det du tenker på da når du hører Breath of the Wild soundtracken? Hvilke melodier?
3: Jeg tenker mest på den der ding-ding-ding, når du ser de der, hva heter de der... De one-shotte meg hver gang.
2: Og Guardians.
3: Ja. Jeg får meg liksom hjertet i halsen en gang.
2: Det er, ja, det er kule.
3: Det jeg ser på meg.
2: Det savner jeg skikkelig, det nyeste, det Tales of the Kingdom. Der er det jo ikke sånne Guardians, eller sånne skikkelig vanskelige som går rundt.
3: Ja.
2: Det var jo så
3: den
2: bra.
3: Den hadde vært fin som vekkeklokke, for den er jævlig
2: uansett. Oi, da ble du redd. Da, den er jævlig uansett.
3: Da er det. Men, det, altså... Ja, oi, oi, oi, oi. Det er veldig vanskelig spørsmål.
2: Ja,
3: mye, mye bra på hver sin måte.
1: Mye som går innom huet. Nei, for jeg tenker, med en gang jeg tenker på sånne ting, så er det jo, ja, det er det som vi snakker om, altså får sånn, du får tenke på et spill med en gang, eller så er det litt sånn, jeg tenker også veldig mye på Mafia 2, men det handler ikke mer om, jo, soundtrack er altså bra liksom, in-game, men de har jo også en ganske god liksom, katalog av låter på radio og sånn, i tillegg, litt som GTA, men det er litt mer, det er jo 50-tall og litt sånn fete 50-tall, så låter det liksom, så blir det som en helhetsbilde av bare mye bra musik.

0: musikk både brukt i liksom actionsekvenser og cutscenes, men også bare nå skal jeg bare kjøre bil, og så bare sånn, ja, det en fet, fet låt.
1: Ja. Mm. Ja. Ja, jeg, altså, jeg har jo nevnt det her for dere før, det Gris-spillet.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg
2: ja,
1: synes den gruppa, altså, eller Berlinist da, som de heter, som lager musikken, helt fantastiske på liksom å bygge masse teksturer på hverandre, og, ja, og liksom ja, klare å formidle det som skjer på skjermen, da. Jeg synes de
2: gjennom helt, musikken.
1: Ja, utrolig flinke til det.
2: Jeg, Cecilie.
1: Ja, men det er så mye bra. Assassin's Creed, mye av det, og ja, veldig, veldig fint.
2: Er Assassin's Creed-musikken sånn, varierer det veldig fra spill til spill, eller er det en sånn generell stil har du? Det er veldig Assassin's Creed, typisk.
1: Liksom. Ja, ja, men jeg tenker liksom en gang med, ja, sånn
2: for det er så stort spennende.
1: Orkester og ja, liksom den type sjangeren av det.
2: Det er veldig grand.
1: Det kan jeg gjøre. Ja, veldig høyt budsjett kan man høre
2: det, ja, musikken. Ja, ja.
0: Det, altså, det er jo så ikonisk.
1: Ja.
0: Assassin's Creed 2, i hvert fall Assassin's Creed 2 da, liksom, med Ezio Collection, liksom. Det synes jeg bare er sånn, det er helt insane.
2: Er det bra musikk?
0: Jeg synes det er helt insane, i hvert fall.
1: Jeg har ikke hørt sånn
0: på det. Shit, ass.
2: Det er Ubisoft, det er flink på musikk.
0: Jeg tror nesten all inspirasjonen i de senere spillene kommer jo litt fra toeren, da. For det er sånn da man setter et, nesten et standpunkt for hva Assassin's Creed er, og liksom viben, på en måte. Så man liksom brukte litt den samme type stilen, da, videre. Men kanskje liksom passer litt til steden man er, og årstiden, da.
1: Ja, det er veldig, veldig kult.
0: Ja, ja, de er veldig flinke. Man skal, det er mye man kan si om Ubisoft generelt nå til dags, men man må si at de får til Assassin's Creed til tider.
2: Det beste det Ubisoft har lagd som liksom treffer meg skikkelig, det er Rayman. Det er mine favoritter fra dem, og der er musikken utrolig bra der også.
0: Det er insane. Det skulle jo komme en sånn remaster av det også.
2: Ja, den gleder jeg meg til.
0: Ja,
2: det skal vi snakke om.
0: Men det skulle komme et nytt. Skulle komme, ja.
2: Sorry, det skulle vært et nytt. De må teste, er folk interessert for Rayman?
1: Hva tenker dere? Har dere en, eller nå har du nevnt litt...
0: Ja, jeg
2: beste spill-soundtrack?
0: Det er vanskelig, vet du.
2: Er det ikonisk? Det er det best nå, liksom?
0: Best? Det er kanskje Red Dead Redemption 2. Kanskje er best. Sånn overall, kanskje best.
2: Et av de nyere soundtrackene, jeg hørte på den soundtracken i... Jeg har hørt på det et år, jeg. Og det er fordi det er så stort også. Og det er Mario Kart World.
0: Mm.
1: Ja,
2: fordi,

0: 8, eller?
1: Nei, det helt nyeste.
0: Åja, oh, det nye, ja, World, jeg har ikke spilt det.
1: Fordi der så har de har ny, all musikken sånn storband-orkester. Ja. Og så har de lagt utrolig god musikk til alle de nye banene, men de har også reorkestrert musikken fra hele Mario-serien fra 80-tallet til i dag, i sånn storband jazz-stil, og fra de tidligere Mario Kart-spillene. Det er sånn 300 tracks med jazz og bare sånn skikkelig storband, cool, skikkelig groovy. Jeg koser meg så, det bare gjør meg glad med en gang. Så sånn, av nyere soundtracks, Mario Kart World, helt insane. Og hvis Mario, du har Nintendo Music-appen, så kan du høre det.
0: Ja, Mario generelt også, Mario veldig ikonisk. Og, ja.
1: Koji Kondo er jo helt...
0: Mario Kart 8 og...
1: Det er veldig bra. Den kjennespillen din. Og den kjennespillen din som du nynner på nå, de har jo hatt den samme, den... Hva heter den? Sånn, den
0: sånn tema...
1: tema det er jo helt fra originalen, og de har hatt det liksom, de har liksom klemt det inn i alle de ulike Mario Kart åpningsspillene dine, så det er gøy. Det er for gjennomført.
0: Jeg må bare nevne Undertale og Deltarune og
1: Toby Fox.
0: Det er helt sjukt. Det er jo veldig ikonisk og bra.
1: Vi er jo kjent utenfor spillkultur, og altså, alle vet, kan jo Undertale-musikk. De har hørt det.
0: Ja,
1: det er så ikonisk.
0: Det er så bra.
2: Så det er det man sier, at spillmusikken skaper spillet. Nå har vi to...
1: Det er det man tenker på.
0: Det er veldig mye
2: om det. Nei, det er veldig bra. Og snakk om musikk. Vi må høre på musikk. Har vi ikke det, ja? Da skal vi høre på Tano av Funk for Forest.

0: Elvis. Reven sier
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det. Det sier Reven. Det er, jeg sier det hver gang vi har den jingle.
3: Ja, det sier Fox McCloud fra Star Fox.
2: McCloud. Ja. Nydelig. Da har vi flere spørsmål da. Bli kjent med Anna-tid.
3: Skal jeg ha et spørsmål? Husker du når vi ble tatt opp, Herman, så hadde Oksana sånn fuck, marry, kill.
2: Var det? Han skriver
3: karakterer.
2: Nydelig.
3: Og når vi ble tatt opp, så var det Cloud fra Final Fantasy, Cloud Strife, og så var det Kratos, og så var det en Koopa.
2: Stemmer. Ja.
3: Men nå må vi ta noe annet.
2: Nå må vi ta noe annet.
3: Ok, fuck, marry, kill. Kirby. Det vet du hvem er.
4: Ja, ja.
3: Ok, og så en til. Ja, jeg hadde jo en liste, skal vi se. Og så tar vi Ganondorf fra Zelda. Og så siste mann er...
2: Sly Cooper.
3: Sly Cooper.
2: Bra. Hvis du har spilt det, vet du hvem det
4: er? Ja,
2: PlayStation 2, Furry.
4: Ja.
3: Vaskebjørnen. Fuck, marry, kill av de.
4: Oi.
2: Jeg husker ikke hva vi sa, for jeg husker Kratos, tror jeg alle gifta seg med nesten.
3: Ja, han er fin også.
2: Ja, han er fin. Så nå er det litt opp til deg, nå setter vi standarden for...
4: Hva var options igjen?
3: Kirby?
4: Mm-hmm.
3: Fra Kirby.
4: Ja.
3: Ganondorf?
4: Ja.
3: Og Sly Cooper.
4: Sly Cooper er Mary.
3: Han er Mary.
2: Ja.
4: Kirby, fuck.
3: Nei.
2: Ja, jo, ja.
3: Why?
4: Jeg bare tenker det er god stemning. Eller god stemning.
3: Boyo! Altså.
4: Nei.
3: Jeg bare... Nei, jeg fikk bilder i hodet.
4: Nei, ikke hodet i hodet.
2: Nei, si engang, liksom det, ja. Nei, men det er kanskje et godt valg.
4: Ja, nei, jeg bare tenker... Det, jeg må jo komme med noe litt uforventet du er her.
2: Hvis du vil forsvare det, så kan du få det til.
4: Ja, det er faktisk litt sykt valg.
3: Det er faktisk litt sykt.
4: Det er sykt.
3: Den er svær munn, Kirby.
4: Ja, men... Kanskje. Men skal jeg drepe Kirby? Jeg har ikke på en måte sagt det til det.

0: Hvordan dreper man Kirby i det hele tatt? Jeg vet ikke.
1: Oi, han er jo sånn, altså, folk tuller jo sånn med at Kirby er jo sånn, den er jo så søt, men du, siste bossen er alltid sånn, sånn overgudelig supernatur, og du bare bekjemper den med, ja. Altså, Kirby tåler alt, og bare suger inn alt, og kan gjøre alt.
2: Ja. Ja, jeg tenkte liksom ikke så langt.
1: Nei, så, men det er vanskelig å drepe Kirby, men det er jo vanskelig å drepe Gandalf, da, som er The Demon King. Det, han er jo så, ja. Han har jo så dadbod, og er så flott i det nyeste spillet, han er jo så utrolig svær og flott.
2: Kanskje ikke skal drepe... Nei, vet du hva? Fuck alle sammen, tenker jeg.
0: Ja, fuck alle sammen. Ja. Alle sammen. Fuck alle sammen, så dreper jeg meg. Er...
1: Ja, lurt.
2: Ja, jeg svarer det.
1: Okay.
2: Ja, det
1: er... Bra, Anna. Det var gøy, da har vi fått den. Jeg håper Oksana å høre på, jeg tror den siste er gøy.
0: Jeg håper Oksana på. Den går til deg også.
1: Det går til.
0: Ja, så bra. Ja, jeg tror vi nesten tar en ny låt med en gang.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja. Du passer bra, du. Jeg synes det er noe vi kan gruble på over en liten låt, over den svaret der. Det er helt nydelig. Da skal vi høre på Hai Sommer av Klepto.

0: det må jeg si. Vi snakker mye om gamle spill vi har spilt, eller tenker på ofte.
1: Ja.
0: Og det kanskje går litt over til, hva du kan huske sånn tidligste minner fra gaming?
2: Skal jeg ta den historien?
0: Ja, den historien jo veldig morsom. Ta den. Den synes jeg morsom.
2: Det var jo, ja, jeg husker ikke om det var DS eller Gameboy, men jeg i hvert fall drev med smukk. Da var jeg veldig ung. Jeg var veldig ung. Ikke i nylig tid. Forrige uke drev jeg med smukk. Og så skulle mamma og pappa prøve å få meg til å slutte med det.
1: Mm.
2: Og broren min satt og spilte, enten om det var på Gameboy eller DS, det var nok sikkert DS.
1: Ja.
2: Men, og da skulle jeg, da lovte jeg i hvert fall at jeg skulle få min egen da, hvis jeg sluttet da, med smukk. Og da sluttet jeg med smukk. Så det var egentlig...
1: Det skjønner jeg godt, jeg hadde også sluttet med det.
2: Jeg var på den historien jeg har hørt, men jeg har sikkert forvridd det litt, sånn at det skal høres litt mer koselig ut.
1: Men du sluttet med smukk, du fikk en DS, så da spilte du på den da?
2: Oi, Nintendogs.
1: Nintendogs,
2: Mario, alt av Mario-spill. Mm. Spilte med mine der Sonic Winter Olympics.
1: Ja.
2: Den, det var liksom... Altså, jeg kunne sikkert vunnet i VM i det. Neida, jeg tenkte det. Jeg var... Svett.
1: Ja, for da må du bruke pennen og rotere, og du må blåse, og du må gjøre mye forskjellig.
2: Men det fiksa jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Så kult. Nei, jeg føler liksom, det er en sånn rar ting alle har, for det er sånn, hvorfor lagde de det spillet helt tatt? Bare sånn Olympic Sonic, bare, det er en absurd greie.
1: Det er
0: en rart
1: partnerskap mellom Sega, Nintendo og OL-komiteen.
0: Ja, sånn, for det er jo licensed.
1: Tenk å være i kontoret. Ja, vi pitcher det her nå. Mario og Sonic, de to gamle konkurrentene, de skal konkurrere i ekte OL-leker. Ja. Og det blir gitt ut sammen når det er OL.
0: Og så er det mange, alle spilte det liksom. Det er en sånn stor suksess.
1: Det var en kjempestor suksess.
0: Så det sånn, nei, det
1: man må ikke glemme det foreldrene som kjøpte spillet, vet du, bare OL.
0: OL, yes, så bra.
1: Det er vi glad i. Ja, vi liker ski.
0: Skal stå på ski og slalom.
1: Så det er Beijing, det er OL i London, det er... Ja. Hvilke andre? Rio de Janeiro. Og det, nei, Vancouver.
0: Vancouver.
1: Og så er det 2020 Tokyo, det ble jo ikke noe på grunn av korona, men det spillet finnes.
0: Gjør det?
1: Ja, Mario Sonic at Olympic Tokyo 2020.
0: Shit, er det?
1: Ja, det er litt sånn historisk da, selv om det er korona, så lagde det spillet.
2: Mm. Nei,
0: det tror jeg.

0: ja. Ja, det, jeg synes det. Og det spillet satte skikkelig inntrykk på meg. Det var veldig tidlig, men det var bare shit, så kult det med videospill. Bare, åh, så gøy. Fordi de kontrollerne, de er jo sånn, de er jo analoge, de skulderknappene på GameCube. Og du har en sånn støvsuger, så gradvis du trykker jo mer suger du, ikke ja, sånn støvsuger. Men jeg synes det i seg selv var kjempekult. Ja, ja.
1: Det er det huset. Nei.
0: Og så hele den A-knappen, den store A-knappen på GameCube, det går bare til at Luigi sier Mario! Mario! Det var A-knappen liksom. Det er så rart. Og B-knappen da kunne skru av lommelykten.
2: Ja, bare av og på.
0: Av og på liksom.
2: Nei, jeg elsker det. Det er sånn sånne spill som bare, jeg vet ikke, det er bare, det gjør noe med sånn hjerneskjemin.
0: Ja,
2: sånn
0: der, hjerneskjemin.
2: Det er et eller annet som skjer.
0: Det er et eller annet, det er rart.
2: Det er et eller annet du skjønner med, liksom.
0: Ja. Du trykker, det skjer, det er lyd og, nei, ja.
1: Det er jo, ja. Veldig ironisk sånn, at mange reagerer på unger og sånn med iPad og sånn, ja. Og jeg selv kan ta meg selv i det, og ungen min skal, når jeg får unger, skal jeg aldri ha iPad.
0: På flyplasser og sånn barn sitter og bare har aldri fjes.
1: Og jeg satt med det sånn jeg var 3 år, liksom. Altså, jeg har jo ingenting å si, egentlig.
0: Jeg var på ferie i Tyrkia, det eneste jeg ville gjøre var å spille på den 301 spillbrikken som jeg kjøpte i en sånn tyrkisk butikk.
2: Ikke sant?
1: Og det husker jeg kjøpte, jeg gleder meg så til å kjøpe, jeg tror det var Nintendogs.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg det når vi var i Spanien, eller jeg kjøpte det i hvert fall i utlandet.
0: Ja, i utlandet, ja.
1: Og så var det ikke på norsk, da. Så jeg skjønte ingenting, så jeg var kjempeskuffet. Jeg skjønte ikke helt at det var forskjellig språk. Og,
0: nei. Man tenker jo ikke over det.
2: Men
0: jeg har flere spill jeg har kjøpt i utlandet hvor det står liksom på coveret på et annet språk. Så jeg kjøpte et spill i Frankrike, da, så er titlet på fransk. Men det spilles jo på engelsk. Da.
2: Ja, sånn, ja.
0: Det er litt sånn koselig å ha. Det er et minne da, når jeg var der og der, så har jeg spilt det.
2: Fordi det er noe av tilleggs det også, husker jeg. At hvis du var på hotell i utlandet, da, og så ned i lobbyen, så var det alltid sånn PC-er. I lobbyen som man kunne logge på. Og det var den feteste ungdomsgutta satt og spilte RuneScape. Jeg husker det veldig godt. På sånne små, sånne, av en eller annen grunn, så hadde de bare sånn en PC, liksom, som var sånn der sikkert for at folk skulle logge på mailen sin og se.
0: Ja, ja, bare
2: sånn, så sitter en sånn kul kid og bare gamer RuneScape. Det husker jeg veldig godt. Men vi må høre på låt.
0: Okay.
2: Dessverre, igjen. Sånn er det bare. Vi har ikke nok tid.
0: Nei, det er bra. Vi hører mye kul musikk.
2: Vi hører mye kul musikk. Ja. Og den her er også veldig kul. Til lykke med dagen av Folksomt.

0: i Zelda.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så det, det en.
1: Guardians.
2: Mm-hmm.
0: Steve i Minecraft.
1: Okay.
0: Og last but not least, Kirby.
1: Kirby igjen?
2: Jeg tilbake. Oh,
1: ok.
2: Mm.
1: Oi, oi, oi. Det absurd. Guardians.
2: Hvor jeg skal begynne.
1: Hvordan går det? Liksom?
0: Se, nå blir det bare feil svar med den her. Og det...
1: Mm. Det blir bare feil. Ok, jeg dreper Steve, for han ser som en jævla idiot. En sånn blokket dust. Jeg blir provosert av å se på han. Ja. Slå han. Dør, ja, faller han over. Han skal jeg drepe. Han dreper.
2: Ja.
1: Jeg gifter meg med Kirby, for han har stjerne. Jeg kan fly rundt og bare gjøre alt.
2: Mm.
1: Og da, fuck Guardian da.
0: Faktisk.
1: Ja.
2: Oi.
0: Heller Guardian enn Steve?
1: Ja. Jeg har lyst til å drepe. Nei, jeg synes de Guardians er så kule. Jeg har ikke lyst til å drepe den.
0: Ja.
2: Mm.
1: De er så kule.
0: Ja. Nei, ja.
1: Så jeg finner en løsning. Jeg klarer det.
2: Ja.
1: Bruk litt lube. Den har masse lube og sånt. Det er bare å smøre den inn. Med motorolje, ikke sant? Det er jo en sånn svær edderkopp-robot. Så en god flaske, stor tube.
2: Ja, kanskje er muligheter.
1: Du, Guardian, nå skal vi bare skal smøre deg litt godt her nå. Så kommer det pianospillet når vi holder på.
2: Ja, det er helt kult. Jeg synes det er...
1: Det er min løsning, det er mitt svar på det.
2: Ja. Jeg synes det er et svar.
1: Ja, det er en robot, den har ikke følelser.
0: Det er et svar.
2: Nei. Det er jo on the spot. Jeg vet ikke, vi snakket jo om det første gang. Nesten første gang vi møtte deg. Mm-hmm. Etter opptaket så snakket vi om rumpa til Steve. At Steve har jo rumpe. Litt en sånn kantete rumpe.
1: Ja, når han bøyer seg så stikker du ut
2: en sånn. Det er en liten... Jeg vet ikke hva han skal kalle det. Så jeg tror jeg må knulle Steve.
1: Du får bli veldig sår etterpå.
2: Ja, det tror jeg. Det hjelper ikke med noe olje.
1: Han er skarp, ass.
2: Han er skarp. Det er ikke bra.
1: Ja, den oljen, du kan gjøre det verre.
2: Ja, jeg tror nesten det blir infeksjon i såret. Det er ikke bra, vet du. Den er lei, vet
1: du. Å, shit, jeg fikk infeksjon av Steve, jeg.
2: Ja, hva får vi da, liksom? Hva er det skjønnssykdommer av Minecraft? Det er det, da.
1: Det er bra.
2: Åh, det er mye rart. Block AIDS.
1: Og så kommer Steve, så kommer det sånne grønne, sånn blinkende kuler ut av sin ekspert.
0: Bling, bling, bling, bling, bling, bling.
2: Ja, nei.
0: Ok, men kill og...

0: Og Mary,
1: da. Kim Guardian. Så, ja, ja, ja, det må jo bli... Ja, ja. Det er, det er alt for mange goder.
2: Mary Kirby?
1: Ja, ja. Det er jo så mange goder.
2: Kirby er så god. Også,
1: jeg tror det er en ja, god partner å ha med seg.
2: Det er en god partner. Ja. Og... Ja, men Kirby ordner jo alt, så han ja. Fikser alt.
1: Og så er det sånn, hvis han sverger en bil da, så får han liksom egenskapende bil da, kan han kjøre
2: ja,
1: bil.
2: Ja, det er faktisk sant. Som Kirby. Den suger en ødelagt bil og kan kjøre den.
1: Ja, akkurat.
2: Så du kan, ja.
1: Så det er muligheter,
2: mange,
1: vet du.
2: Mange løsninger her.
1: Faen, det er jo skam også, vet du. Å, se på den bilen her, og så selger den, og så er det bare Kirby som har spist en bil. Og så når du kjører rundt hjørnet, så hopper bare
2: så
1: Kirby
2: hopper
1: ut.
2: Han, så hopper han
1: og sitter bare et vratt.
2: Helt ødelagt. Ja,
1: det var synd. Nei, Kirby, jeg kan jo være et godt lag. Tjener masse penger.
2: Kom til å kose oss.
1: Sykes' forecast of the hive minds.
2: Then I cured.

0: kult. Og fått liksom enda bedre, og da, det jo mod-muligheter da, ikke ja, minst, ikke sant? Da åpner muligheten så helt ja, vilt
1: stille.
0: For mange ting. Så det, det kommer til å ryste strategi-game-verden, vil jeg si.
1: Det bra.
2: Mm. Ja, jeg gleder meg til kapittel 6 og 7 av Deltarune, som kommer ut neste år. I hvert fall 6-eren kommer ut neste år.
1: Ja.
2: Men 5-eren kommer jo ut i sommer.
0: Mm.
2: Jeg synes det var kjempebra. Det har fått litt kritikk. Fordi det mange som mener at det manglet litt sånn lore, at det var for mye liksom, ja, spill, egentlig.
1: Okay.
2: men jeg synes det var kjempebra, egentlig.
1: Stilig.
2: Ja, og så God of War.
1: Ja, Lofey.
2: Ja. Gleder meg veldig. Den har også fått kritikk. Men det...
1: Jeg har så mye kontrovers fordi du spiller som hun dritkule kona til Kratos. Jeg skjønner ikke noe.
2: Jeg skjønner, altså, jeg må bare himle med øynene når jeg hører sånn.
0: Ja, det var som vi snakket om, vi hadde Fuck, Marry, Kill i året, jeg tror begge vi to tok Mary Kratos. For det er bare, hvis du gifter deg med meg Kratos, så er det jo Tines feteste uansett.
2: Ja.
0: Hvem kan klage med å spille kona til Kratos? Mm. Nei, jeg skjønner ikke på det. Også, kritikken er jo idiotisk, som alltid, som er med sånn kvinner i gaming. Mm. Det er bare, jeg er ikke ung nok, jeg er ikke pen nok.
2: Ja.
0: Bare sånn,
1: alt,
0: hva snakker du om? Du skal faen meg spille det spillet, ikke sitte og
1: liksom, tasse på det. Gameplay så jo så bra ut, det er en naturlig utvikling.
2: Nei, veldig, det er veldig kult ut.
1: Det er det som er viktig.
2: Ja. Nei, så jeg gleder meg til det.
1: Ja, det blir stille.
2: Jeg har ikke spilt så mye, eller vært veldig sånn superinteressert i God of War, egentlig.
1: Nei.
2: Men jeg er sånn som nå skal spille på trass.
1: Ja. Kult. Fordi... Jeg har spilt det ganske nylig, jeg også. Jeg ble veldig imponert, altså.
0: Ja, vi var jo veldig, vi ga vel vår kjærlighet til God of War i våres. Vi snakket nesten hver siden om God of War, så jeg er litt
1: i gang. Jeg tror vi måtte nevne det liksom hver gang.
0: Ja, for det er en utrolig spilserie. Og jeg mener bare at det her bare kommer til å utvide det gode universet som allerede finnes. Jeg tror ikke det er noe negativt.
2: Du får jo bare flere perspektiver.
1: Du remake jo de gamle også, så det er jo ikke noe synd på de som er glad i å spille som Kratos. De får,
0: men det kan bare holde seg unna. Det er ikke verre enn det. Det er ikke å tvinge deg til å spille.
2: Ja, du trenger ikke å kjøpe det, liksom.
0: Absolutt. Nei, men da tenker jeg at det er en god start på denne nytt. Det er så mye som har skjedd, vet du.
1: Ja, det er masse. Vi klarer måneder. Ikke å nevne alt.
2: Nei,
0: vi rekker ikke det. Men da må vi høre på litt grann musikk igjen. Da skal vi høre på The Boat Song av Trond Kallevåg.

0: 泣いて泣いて、はあスパゲッティ、はあラビオリ、はあマンマミア。
1: Og det betyr at vi snart er ferdig. Shit, tiden går fort. Alt for fort. Men det betyr også at vi skal ta en liten tradisjon som vi har hatt på våren, og det da 20 spørsmål.
2: Mm-hmm.
1: Og da skal selveste Anna få ansvaret for den.
2: Ja.
1: Så da kan du begynne. Hva det vi skal snakke om, eller gjette oss frem til?
2: Dere skal gjette dere frem til et spill.
3: Ok. Spennende.
1: Kul.
3: Skal vi holde oss på ørene, så skal Anna... Ja. Så ikke vi, men lytteren kan høre hva det er.
2: Eller spillserie.
1: Spillserie.
3: Okay.
1: Da skal vi ta headset også. Så.
3: Ja.
2: Ja. Spillserien da The Last of Us. Ja. Klart.
3: Det
1: er klart.
2: Ja. Den her klarer dere.
3: Vi klarer den.
2: Ja.
1: Skal vi se om vi har litt fet bakgrunnsmusikk. Ok. Hva skal vi begynne med? Det da en spillserie.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi si.
3: Okay.
1: Det involvert med Nintendo?
2: Nei.
3: Ikke Nintendo. Da eliminerer man en god del.
1: Det blir mange som blir borte med en gang.
3: Det... Ok, spillene fra etter 2000?
2: Ja.
3: Ok.
1: Oi.
3: Så det ikke en så gammel serie da, fordi ja, det mange serier som fra 80-tallet.
1: Ja.
3: Mm. Så det en nyere, litt nyere serie. Men det...

0: Litt nysgjerrig. Er det kanskje i forbindelse med PlayStation da?
1: Ja.
0: Ok.
2: Ok.
0: Nyere PlayStation. En serie. Har du noen gode gjett?
2: Det er mange gode serier da.
1: Å, jeg har gjort det her for lett for dere.
2: Vi pratet om God of War og sånn. Det er,
1: er det et gjett?
2: Ja, er det God of War-serien?
1: Nei.
2: Nei.
0: Er det Last of Us?
1: Faen. Ja.
2: Er det?
0: Ja, men det er bra. Har du? Nå, for det her er nesten en sånn oppfølgelse for at det er vår kjæreste Victor. Har du spilt Last of Us?
2: Jeg har spilt, jeg startet eneren med kjæresten min Emilie.
0: Du gjorde det?
2: Og vi spiller den PlayStation 5-versjonen.
0: Ja.
2: Det er triste, fæle greier, altså.
0: Ja,
2: herregud, helt, så dystopisk. Nå er, det er helt til starten av spillet, altså.
1: Mm.
2: Men ja. Nå går jeg rundt på sånn, det er sånn velva kjøpesenter eller noe sånt, ja. Og så går de klikkerne rundt og er helt ufyrselige, så...
1: Men du har ikke sett serien, eller?
2: Ikke noen ting. Så jeg må jo bare... Ja,
1: ok, du må ikke få noen spoilers. Nei, nei.
2: Sånn. Ja.
0: Vi har ært av Victor i hele våret, sånn at jeg har spilt Last of Us.
2: Ja, ja, ja. Vi
1: ja.
2: Har spilt mye, men jeg har ikke spilt alt, ja, det og det er en av de. Det,
0: men det er jo ja, en serie som er verdt å spille, spør meg da.
1: Absolutt.
2: Ja, det er kult. Jeg skal...
1: Og så synes jeg de lagde en fin TV-serie.
0: Ja,
1: jeg
0: likte den,
1: jeg
0: også.
2: Ja, så bra.
1: Egentlig.
2: Men jeg har ikke turt å se serien, fordi jeg har lyst til å spille spillene. Eller?
1: Nei, ikke gjør det. Du må spille spillene først.
2: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Og så er det gøy å se serien etterpå, liksom?
1: Eller? Ja, okay. Jeg synes det.
0: Ja, ja, for det er litt annerledes takes her og der, og litt...
2: Jeg har sett de skuespillerforskjellene, liksom.
0: Ja.
1: Ja, men det er jo det som er poenget, på en måte.
2: Ja.
1: Det skal jo...
2: Det skal ikke være litt hva er poenget, da.
1: Ja, hvis det hadde vært frame by frame fra spillet, ja, så hadde jo liksom...
0: Da hadde ikke det vært noe gøy, eller? Nesten en film eller serie i seg selv, liksom selve spillet.
1: Absolutt.
0: Så vi må jo liksom gjøre litt annerledes, som faktisk blir litt interessant. Mm.
1: Ja.
2: Jeg vil bare komme på noe, men HBO har jo den Harry Potter-serien nå. Den.
0: Ja, jeg så det kom.
2: Philosopher's Stone, jeg var sånn, i alle dager.
0: Ja,
2: sånn,
0: det er absurd, altså.
2: Du remaker det, liksom.
0: Ja.
2: Veldig rart.
0: Veldig
1: de må jo, det er jo sånn, du må jo melke,
2: ja, må jo melke det de har.
0: Den kua er ikke ferdig. Så det
2: den kua er ikke ferdig.
0: Nei, det er helt utrolig. Nei, men det, jeg synes det er en solid 20-spørsmål.
1: Nei, det var det ikke. Du trenger ikke å være snill.
2: Det er solide spill.
0: Det er solide.
1: Ja, men jeg gjorde det alt for lett. Jeg gjorde det alt for lett. Jeg skulle valgt et av de spesifikt. Men
0: ja, sånn, ja.
1: Hvis du ikke hadde spilt. Ja, nei.
2: Nei, jeg har ikke spilt det. Eller nei. Jeg er jo helt til starten av spillet da.
1: Jeg legger meg flat på den. Det var helt ræv.
0: Ja, ja. Man lærer. Kan vi ikke si det. Ja, da er jo nesten sendingen over.
1: Ja.